0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdimėska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra penktadienis, rugsėjo 18 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad daroma pažanga steigiant Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės bazę Lenkijoje. Jei susitarimas bus pasiektas, bazės vieta, pasak Trumpo, bus paskelbta netrukus. Mano draugų Lenkijos prezidento Karalio Novrovskio drąsaus vadovavimo dėka daroma didelė pažanga siekiant Lenkijoje įkurti Jungtinių Amerikos valstijų sausumos pajėgų bazę. Socialiniuose tinkluose teigia Donaldas Trumpas. Jei tai vyks, apie vietą bus pranešta labai greitai. Tai bus istorinis žingsnis mūsų didžiajam Jungtinėms Amerikos valstijų ir Lenkijos aljansui, pridūrė Trumpas. Tuo tarpu Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas, remdamas žvalgybos duomenimis, įspėjo, kad Rusija planuoja dronų raketų atakas prieš Ukrainą palaikančias valstybės, įskaitant Lenkiją. Tai jis pasakė specialioje kalboje parlamente. Tuskas pabrėžė, kad labiausiai tikėtinas scenarius artimiausiams keliems mėnesiams numato rimtus įvykius ir reikalauja iš visų psichologinio pasirinkimo išlaikant sudėtingus išbandymus. Lenkijos vyriausybės vadovas teigė, kad pagal žvalgybos vertinimus Rusijos plane taip pat numatyti tai hibridiniai dronų raketų smūgiai prieš valstybės remiančios Ukrainą įskaitant Lenkiją. Anot Tusko egzistuoja reali grėsmė, kad Rusijos raketos ir dronai gali skrysti vienos ar kelių NATO narių teritorijos ir netgi padaryti žalos siekiant suskaldyti alijansą. Tokiam išpuoliams gali būti siekiama patikrinti NATO pasirengimą aktyvuoti penktąjį straipsnį, pagal kurį išpuolis prieš vieną narį laikomas išpuoliu prieš jas visas. Kandidatė į Prancūzijos prezidentus Marine Le Pen yra įsitikinusi, kad jo šalis dėl blogėjančios finansinės padėties nebegali teikti Ukrainai tokios pačios paramos, kaip tai darė iki šiol. Tuo pat metu ultradešiniojo sparno lyderė tikina, kad jos pozicija nėra priešiškumo Ukrainai išraiška. Mes galime ir toliau rengti jų karius, jų kariuomenė galime toliau teikti jiems įrangą, kad jie galėtų apsiginti, tačiau finansiškai to padaryti negalime ir nebegalime, sakė ji. Le Pen yra kritikuojama dėl to, kad per 2017 metų prezidento rinkimų kampanija jį lankėsi Kremliuje, taip pat dėl pernelyg nuolaidžios laikysenos Rusijos atžvilgiu. Frankfurte užfiksuotas naujas mirties nuo maliarijos ir dar vienas užsikrėtimo šia liga atvejis, pranešė vietos sveikatos apsaugos pareigūnai, informuodami apie naujausius maliarijos protrūkio susijusios su miesto oro uosto atvejus. Sveikatos apsaugos departamento duomenimis abu asmenys gyveno netoli oro uosto ir tikriausiai užsikrėtė nuo uodo, kuris atskrido lėktuvu. Paskelbus apie šios du atvejus bendras užsikrėtimų, Frankfurto apylinkėse skaičius nuo rugpjūčio pabaigos išaugo iki 8, įskaitant 3 mirties atvejus. Vengrija nerimavo dėl baudžiamųjų Jungtinės Amerikos valstijos muitų, kurie jai gali būti taikomi dėl to, kad šalis perka Rusijos energetikos išteklius. Vis dėlto jį žada artimiausiu metu atsikratyti priklausomybės nuo Rusijos naftos. Vengrija įsigando pragariškų sankcijų ir būtent Vengrija siekia išsireikalauti išimti iš Jungtinių Amerikos valstijų sankcijų, nes šalis iki šiol neatsisakė Rusijos naftos ir dujų. Haidu papasakojo, kad Vašingtone su Jungtinių Amerikos valstijų atstovų rūmų respublikonų daugumos nariais aptarė būsimus Vengrijos ir Jungtinių Amerikos valstijų parlamentinius santykius. Japonijos ekspertai ketvirtadienį pateikė rekomendaciją šalies valdžiai peržiūrėti prostitucijos įstatymą ir bausti tuos, kurie siekia pirkti seksualinės paslaugas. Šie ketvirtadienį pateikti pasiūlymai tikėtina pakeis dešimtmečius galiojančius teisės aktus. Šiuo metu gatvės seksos darbuotojams gręsia baudos arba laisvės atėmimas už viešą siūlymasi, tačiau jų klientai nėra baudžiami. Tuo Japonija išsiskiria iš kitų išsivysčiusių šalių. Ragindama panaikinti šią asimetriją, teisės ekspertų grupė ataskaitoje pasiūlė, kad klientai taip pat būtų baudžiami už siūlymasi tiek viešumoje, tiek ir internete. Rumunijos prezidentas Niko Rusas Danas ketvirtadienį paskelbė naujausią kandidatą į ministrus pirmininkus. Jau trečią kartą siekdamas įveikti politinę sumaištį, kilusią po to, kai gegužės žlugo koalicinė vyriausybė. Gegužės pradžioje po balsavimo dėl nepasitikėjimo, kurį perėmė centro kairių ir kraštutinių dešiniųjų jėgų, žlugo liberalų premjero Ilja Bolajano vyriausybė. Stiprintys kraštutiniai dešinieji, kurie sudaro maždaug trečdalį parlamento, yra raginę surengti pirmalaikius rinkimus. Atsinaujinusi karo veiksmams Jemene Jungtinių Amerikos valstybių vyriausybės atstovai tiesiogiai kalbėjusi su Hučių smogikų atstovais ketvirtadienį agentūra DPI sužinojo iš diplomatinių šaltinių Riede. Pasak šaltinių Jungtinių Amerikos valstybių ambasadoje Omane vykusiame susitikime, Hučiai patikino, kad nepuls Jungtinių Amerikos valstybės ar Izraelio laivų Bab Andebo sąsiaurio rajone Raudonojo jūroje ir Adeno įlankoje. Smogikai anksčiau buvo paskelbę Saudo Arabijos laivų blokadą ir vėliau užpuolė kelis šios šalies laivus arba privertė juos pakeisti kursą. Japonijos ministrė pirmininkė Sanae Takashi atlikusi vyriausybės pertvarką, kurie siekima įtvirtinti valdančiąją koaliciją ir paskatinti maisto mokesčių mažinimą, nepaisant nuogastavimų dėl jo finansavimo, ketvirtadienį paliko dirbti svarbiausius ministrus. Japonijos premjerai įprastai pertvarko vyriausybės, kad atnaujintų viešą įvaizdį ir pasiskirstytų ministrų postus ištikimiems šalininkams bei patyrusiems tos pačios partijos įstatymų leidėjams. Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas paragino šalies gyventojus psichologiškai ruoštis galimoms diversijoms. Jis taip pat patarė būti pasirengus dronams galintiems įskristi Suomijos teritoriją. Nuo metų pradžios šalyje nukrito 4 tokie bepiločiai orlaiviai. Pasak Stubo, kalbama ne tik apie įprastą karą, bet ir apie hybridinį konfliktą. Italijos policija sulaikė 17 asmenų vykdydama tyrimą dėl Italijoje veikusio tarptautinio tinklo, kuris internete platino vaikų seksualinio išnaudojimo medžiagą. Pranešė Romos prokurorai. Slapta dirbę italų pareigūnai pelnė grupės administratorių pasitikėjimą, tapo bendru administratoriumi ir gavo prie jos privačių kanalų prieigą. Ši organizacija buvo sukurta kaip tarptautinė bendrovė, sakė Romos vyriausias prokuroras. Tinklą valdė 4 italai ir vienas Šveicarijos pilietis. Tyrėjai iki šiol surinko apie 283 gigabaitus neteisėtos medžiagos, įskaitant daugiau nei 22 tūkstančius vaizdo įrašų ir nuotraukų, kuriuose užfiksuoti vaikai nuo 4 metų amžiaus. Turkijos lyderis Erdoganas 2028 metais vyksiančiuose rinkimuose sieks dar vienos kadencijos, pranešė žiniasklaida remdamasi prezidento aukšto rango patarėjo informaciją. Jei 360 įstatymų leidėjų parems sprendimą skelbti naujus rinkimus, jie įvyks 2028 m.

0: palaiko Ulfo Kristersono dešiniųjų alijansą, kuriam priklauso ir prieš imigraciją nusistatė Švedijos demokratai. Dabartinis ministras pirmininkas Ulfas Kristersonas jau atsistatydino. Kinija stato pirmą pasaulyje tokį laivą povandeniniams dronams gabenti. Ukrainos pademonstruoti jūrinių dronų galimybės padėjusios išstumti Rusijos juodosios jūros laivyną iš Krymo neliko nepastebėtos. Kinijoje šiuo metu statomas laivas, kuris tikėtina yra pirmasis pasaulyje dronnešis, skirtas povandeniniams bepiločiams aparatams dislokuoti. Būtent naujas laivas pastebėtas Šanchajaus Hundozongo laivų statykloje. Išanalizavę daugybę palydovinių nuotraukų, specialistai siekė vertinti galimą jo paskirtį. Nors laivas atrodė unikalus, labiausiai tikėtina, kad tai specialios paskirties laivas skirtas jūriniams dronams gabenti. Kinija jau tapo pirmąją kol kas vienintelė šalimi sukonstravusi du didelius bepiločius povandeninius laivus, kurių ilgis siekia nuo 35 ir 45 metrų. Tai itin dideli povandeniniai bepiločiai aparatai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje vietomis trumpai palis vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus, vėjas pietų pietvakarių naktį 7-12, dieną 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus, dieną daug kur protarpiais palis, kai kur smarkiai. Vėjas pietvakarių naktį 7-12 metrų per sekundę. Dieną 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šiandien yra penktadienis, rugsėjo 18 diena, saulė teka 6:54 minutės. Leisis 19:32 minutės, dienos ilgumas 12:38 minutės. Varduvė švenčia Juozapas, Stanislovas, Mingailas, Galmantė, Stefanija, Stefa ir Elita. Sveikiname varduvininkus, radio klausytojams linkime gražaus artėjančio savaitgalio. Kviečiu pasilikti su Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Rugsėjais geriausias laikas sutvarkyti senus gėlynus ir formuoti naujus prasidedant rudenį metą susitvarkyti gėlynus. Jeigu norite persodinti gėles, reikia paskubėti dabar pasodintos jos dar spės gerai įsišaknyti. Rugsėjo pradžioje sodinkite narcizus, hiacintus ir krokus, o paskutinį mėnesio dešimtadienį tulpes. Vėliau pasodinti nespėję įsišaknyti sunkiau žiemoja, prieš sodinimą apžiūrėkite svogūnėlius. Rugsėjį sodinamos smulkių svogūnių gėlių svogūnėliai dezinfekuojami ir 1% kalio permanganato tirpalu, česnakų, pelenų užpilu ar fungicido tirpalu. Persodinkite visų rūšių lelijas, išskyrus baltasias ir nepamirškite, kad lelijos mėgsta pavėsį. Šluotelinius flioksus, astilbės, monardas galima persodinti rugsėjo antroje pusėje. Persodinkite raktažolės, laumenės, smaliukės. Pirmą mėnesio dešimtadienį nuolatinę vietą dar galima perkelti našlaitės, saulutės, neužmirštuolės ir katilėlius. Daugiametės gėlės vienoje vietoje paprastai auginamos 5-6 metus, todėl ilgai augančius augalus reikia persodinti. Jei nėra galimybių persodinti, nupjovus ant žeminę dalį reikėtų pamulčiuoti durpėmis. Rugsėjo antroje pusėje sodinamos rožės, vijoklinės rožės greičiau sumedėja, geriau pasiruošė žiemai nuskynus tėvų viršūnės, apkaupus kerus dauguma raganių dar žydi. Jas gausiai laistykite, aplink kerus purenkite žemę, rinkite sėklas mėnesio pradžioje. Į nuolatinę vietą sodinkite raganių sodinukus iki žiemos, jie spės įsišaknyti. Chrizantemos perkeliamos į šiltnamį, nes vėsesnį rudenį, kai temperatūra siekia 10 laipsnių žemesnį, jos prasčiau formuoja žiedynus. Žila krūmis, vis dar retas vaiskrūmis. Lietuvoje augalas paplitęs Japonija, Kinija, Korėja. Šį vaiskrūmį vertina sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, nes jo vaisi ir lapai turi maistinių bei gydomųjų savybių. Žilakrūmis priklauso žilakrūminių šeimos augalų genčiai, kurią sudaro 50-70 vairių krūmų ir nedidelių medžių rūšys, nors dauguma šio augalo rūšių kilę iš vidutinių platumų ir subtropinės Azijos žilakrūmiai puikiai prisitaikė ir auga Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Lietuva auginamos 3 šios augalo rūšys, žilakrūmiai gana jautrų šalčių ir dažnai apšalai, ypač jauni daigai. Todėl prieš žiemą reikėtų jais labiau pasirūpinti, apdengti eglišakiais arba mulčiuoti durpėmis. Taigi tikrai verta pabandyti auginti šį vaiskrūmį Lietuvoje. Žilakrūmio lapuose ir uogose randama aukso pėdsakų, tačiau jo kiekis mikroskopinis ir praktinės piniginės vertės neturi. Šis fenomenas dažnai prisimenamas dėl populiarių straipsnių ar sodininkų pasakojimų teigiančių, kad žilakrūmio lapuose yra aukso, o blizgantis taškeliai ant uogų tikras auksas. Pievos ir miškai vilioja ne tik uogautojus, grybautojus, bet ir vaistažolių rinkėjus vis daugiau žmonių patys džiovina mėtas, liepžiedžius, čiobrelius ar kitus augalus, ruošia arbatas, bei prieskonių mišinius ir ieško natūralių būdų stiprinti sveikatą. Specialistai įspėja, kad ne kiekvienas augalas yra saugus, net gerai pažįstamos vaistažolės gali pakenkti, jei jos surinktos netinkamoje vietoje, supainėtos su nuodingomis rūšėmis ar vartojamos neatsakingai. Kokias vaistažolės saugiausia rinkti pradedantiesiems, kaip tinkamai jas džiovinti ir kokių klaidų geriau nedaryti. Pirma taisyklė augimo vietos svarba, tinkamas vaistažolių rinkimo laikas, vaistažolių laikymas ir džiovinimas ir galima sąveika su vartojamais maistais. Maistinėse parduodamos vaistažolės yra kontroliuojamos kokybės, tikrinama jų tapatybė, grinumas, mikrobiologinė tarša ir kiti svarbus rodikliai, bet to ant pakuotės pateikiama aiški informacija apie vartojimą, likimo sąlygas ir galimus įspėjimus, todėl žmonėms neturintiems pakankamai žinių apie vaistažolės, dažniausiai saugiau rinktis kokybės kontrolę praėjusius produktus ir prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Rugsėjais Lietuvoje turi ypatingą garsą, vos pradėjus trumpėti dienoms, miškų gilumoje pasigirsta sunkus, duslus ir iki kausmegių nuinantis baubimas, tai ne vėjas ir nekeistas paukščio balsas. Šį garsą, prasidėjus vienam įspūdingiausių mūsų miškų gamtos reiškinių, rujai skleidžia taurusis elnias tuo pat metu, į miško tyklą įsijungia ir briedžiai. Jų elgesys pasikeičia, gyvūnai tampa aktyvesni, keliauja didesniais stengiasi tų maisto patinai vis dažniau ieško varžovų ir patelių. Tai situacija, kurios labiausiai laukia fotografai, tačiau jie kartu reikalauja daugiausia atsargumo, jeigu gyvūnas artėja prie jūsų, svarbiausia nebandyti jo prisivilioti dar arčiau, nesiūlyti maisto, nekviesti jo, nemėginti paliesti, neiti jam iš paskos. Elnių ir priežiūroje svarbi ir vairuotojams ir jos metu gyvūnai daugiau juda ieško patelių ir varžovų, todėl gali kirsti kelius į mišką. Mes ateiname su pintinėmis ir peiliukais grybams. Gyvūnai čia gyvena visą savo gyvenimą, čia jų namai. Elnio ir briedžio patinui rugsėjais negražus rudens peizažas, tai metas, nuo kurio priklauso kitos kartos atsiradimas, taip pat stipriausias gamtos instinktas. Todėl geriausia, ką gali padaryti grybautojas ar rogautojas, netrukdyti. Taip miške užteks vietos ir gamtos gėrybių visiems. Lietuvos ūkiuose plinta tausojamojo žemės dirbimo technologijos, kartu keičiasi ir požiūris į technikos naudojimą. Vis daugiau dėmesio skiriama ne tik dirbimo būdui, bet ir technologinių operacijų veiksmingumui bei technikos poveikiu dirvožemiui. Kiekvienas papildomas važiavimas reiškia papildomas degalų sąnaudas, ilgesnį darbo laiką ir didesnį dirvožemio suslėgimą. Ši problema ypač aktuali galų laukėse, kuriuose technika apsisuka ir važiuoja dažniau nelikusioje lauko dalyje, tad vis labiau domimasi technologijomis leidžiančiomis vienu važiavimu atlikti kelias operacijas. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Reklama baigėsi.
10: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Taigi čia informacinė laida pasaulyje iki per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis rugsėjo 17 diena. Sveiki prie mikrofono Aivaras. Rusijos žvalgybiniai palydovai galėjo padėti Iranui gauti duomenų reikalingų tikslesniems smūgiams prieš Jungtinių Amerikos valstijų objektus. Anot CNN 14 Rusijos palydovų skrido virš Jungtinių Amerikos valstijų bazės Saudo Arabijoje 2 dienas prieš ataką. CNN tyrė, kaip Iranas patobulino Jungtinių Amerikos valstijų karinių objektų taikinių nustatymą ir kokį vaidmenį šiame procese galėjo atlikti Rusijos palydovai. Žurnalistų teigimu 2 dienos prieš Irano smūgį virš Jungtinių Amerikos valstijų karinės bazės Princeton Saudo Arabijoje praskrido 14 Rusijos žvalgybinių palydovų. Palydovai skrido virš objektų tam tikrą seką reikiamų laikų. Tai galėjo sudaryti sąlygą surinkti platų žvalgybinės informacijos spektrą apie Jungtinių Amerikos valstijų pozicijas. Sunaikintas lėktuvas atraskytos palapinės ir įskutus suplėšytos priekabus Jungtinių Amerikos valstijų karių darytose nuotraukose matyti didžiulį žalą, kurią artimuosiuose rytuose dislokuotiems Jungtinių Amerikos valstijų kariniams objektams padarė Irano smūgiai. Datos neturinčios nuotraukos užfiksuotos vienoje bazėje Saudo Arabijoje ir dviejose objektuose Kuveite. Televizijai CBS pateikė Jungtinių Amerikos valstijų kariai. Dėl Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenėje galiojančio apribojimų savo pavardžių jie prašė neskelbti antradienį vakare nurodė žiniasklaidos priemonė. Tai yra didžiulė žala mūsų bazėms, apie kurią Amerikos visuomeniai nebuvo pranešta. Vienu Jungtinių Amerikos valstijų kariškių žodžius citavo televizijos kanalas CBS. Trečiadienį Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad Kanada galėtų tapti pirmąją 27 valstybių bloko asocijuotą narį ir pasiūlė Kanados lyderiui Markui Kerniai glaudžiau bendradarbiauti technologijų, gynybos bei energetikos srityse. Strasbūre vykusiame Europos parlamento posėdyje Ursula von der Leyen pareiškė, kad demokratinėms valstybėms susiduriant su tarptautinės taisyklėmis grindžiamomis sistemos eižėjimu, Briselis ir Otava turi labiau suartėti. Būtent tai norėčiau, kad kartu atvertume duris Kanadai tapti pirmąją Europos Sąjungos asocijuotą narę, sakė Ursula von der Leyen Kanados ministrui pirmininkui dalyvavusiam, įsakant kasmetinę svarbią kalbą sulaukusią parlamentarų ovacijų atsistojus. Ukrainos dronų pajėgos nukovė Ukrainoje gimusi Rusijos generolą, kurį Putinas apdovanojo po jo pareiškimo apie užimtą Konstantinijavkos miestą, praneša pajėgų vadas. Iš pradžių buvo pranešta, kad generolas majoras Antonas Gurnisas mirė neaiškiomis aplinkybėmis Rusijoje. Tačiau trečiadienį atsakomybę už jo nukovimą prisėmė Ukrainos specialiųjų dronų pajėgų vadas majoras Robertas Brovdis, šaukinių magiaras. Brovdis šį pareiškimą paskelbė socialiniame tinkle Facebook prie Liepa padaryto vaizdo įrašo, kuriame Gurnisas informuoja Putiną, jog Ukrainos rytinėje Donecko srityje esanti Konstantinovka yra jo kontroliuojama. Sudano pietuose sugriuvus aukso kasyklai žuvo mažiausiai 82 žmonės, dar 10 buvo sužeisti, o daugybė kitų tebėra dingę ir baiminamasi, kad jie žuvo po smėliu ir griuvėsiais, trečiadienį agentūrai pranešė vietos administratorius. Du kasyklos griūti vakarų Kordofano valstyje išgyvenę kalnakasiai pasakojo apie antradienį prasidėjusią ir visą naktį trukusią gelbėjimo operaciją, kurios metu iki aušros buvo rasta 60 žuvusių kūnų. Prancūzijoje prasideda rinkimų kampanija prieš kitų metų prezidento rinkimus galinčius į valdžią pirmą kartą atvesti kraštutinių politinių jėgų kandidatą. Europos Sąjungos ir NATO kritikė Marina Le Pen, lenkianti 10 galimų varžovų, mitingus pradėjo ragindama prancūzam šalyje suteikti daugiau teisių už kitus. Į centristinės jėgos neras vieno kandidato ir balsai įsiskaidys, balandį į antrajame turi gali susirungti su kraštutinių kairiųjų lyderių. Prancūzija turi būti svarbiausia. Pirmoje rinkimų kampanijos kalboje teigė apklausose pirmaujanti Marina Le Pen. Persijos įlankoje gilėja karinis konfliktas tarp Irano remiamų hučių sukėlėlių ir Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos pajėgų. Hučiai tvirtina šiandieną numušę Saudo Arabijos F-15 naikintuvą. Oriadas skelbė, kad sunaikino link Mekos paleistą droną, kurio ataka prieš musulmonams šventą miestą įvardė kaip peržengta raudona linija. Hučiai stiprina atakas ir prieš Saudo Arabijos naftos infrastruktūrą. Riadas dėl to stabdo dalį naftos tiekimo net ir į Europą. Baltarusija pradėjo pro-ukrainietiškai nusiteikusių asmenų persekiojimą vakarų šalyse, ypač Jungtinėse Amerikos valstijose, savo kampaniją remdama Jungtinių Amerikos valstijų teisingumo departamento paskelbtą informaciją, praneša naujienų agentūros. Anot departamento Jungtinių Amerikos valstijų teisėsaugos institucijos suformulavo kaltinimus penkiems vyrams, kurie Jungtinėse Amerikos valstijose ir kitose šalyse ieškojo asmenų galinčių sekti, bauginti ir žudyti asmenis susijusius arba laikomus susijusiais su Ukraina. Visi penki tariamieji šiuo metu yra laisvė, jo tiksliai jų buvimo vieta nežinoma. Jiems pareikšti kaltinimai dėl sąmokslo siekiant finansuoti terorizmą, už ką Jungtinėse Amerikos valstijose numatyta iki 20 metų laisvės atėmimo bausmė. Nepalo nelaimių valdymo agentūra trečiadienį pranešė, kad surinkus ir patikrinus duomenis nukentėjusiuose rajonuose po rugpjūčio 26 potvinio dingusiais laikomų žmonių skaičius padidintas beveik 1000 iki 6150. Rinkome informaciją apie dingusius žmonės iš rajono administracijų ir po patikrinimo patikslinome skaičių, sakė viena iš agentūros atstovių. Dien anksčiau buvo skelta, kad per šią nelaimę dingo 5179 žmonės. Pietvakarių Šveicarijoje Alpėse trečiadienį sudužus nedideliam vienmotoriui lėktuvui žuvo 3 žmonės, praneša policija. Prieš pat 16 valandą vietos laiku, būtent dėl priežasčių, kurios dar turi būti nustatytos, lėktuvas susidūrė su šiauriniu šlaitu Fliuhalpo rajone. Policija nurodė, kad žuvo visi 3 lėktuvė buvę žmonės ir pridūrė, kad šiuo metu stengiamasi nustatyti žuvusių tapatybę. Buvęs Filipinų prezidentas Rodrigo Duterte trečiadienį pirmą kartą asmeniškai pasirodė tarptautinėme baudžiamajame teisme. Jis iš šio teismo yra kaltinamas dėl savo karo su narkotikais nusinešusių 1000 gyvybių. Pirmą kartą teisme Hagoje 81 metų vyras pasirodė vaizdo ryšiu, tačiau vėliau nedalyvaudavo posėdžiuose, jo gynybos komanda teigė, kad jis pernelyg serga. Buvęs prezidentas, vilkintis tamsų kostiumą ir baltus marškinius be kaklaraiščio, prasidėjus procesui sėdėjo pasiremdamas makra rankų. Teisėjai atkreipė dėmesį jo pirmąjį pasirodymą teisme ir pasakė, kad jis gali bet kada palikti teismo salę, neprašydamas teisėjų kolegijos leidimo. Nepriklausoma Jungtinių Amerikos valstijų kongreso biudžeto tarnyba antradienį pranešė, kad karas su Iranu iki rugpjūčio pirmos dienos Jungtinėms Amerikos valstijos kariuomeniai kainavo daugiau nei 38 milijardus dolerių. O kiekvieną mėnesį, kol tęsiasi konfliktas, išlaidos gali padidėti dar keliais milijardais dolerių. Tai pridurima ataskaitoje, kad priklausomai nuo karo veiksmų intensyvumo, jei konfliktas tęsis, mėnesio išlaidos galėtų svyruoti nuo 2 iki 3 milijardų dolerių. Tyrimas atskleidė labiausia turistų perpildytus pasaulio miestus, o skaičiai iš tiesų priblaškė. Vienoje Europos vietoje vienam gyventojui tenka daugiau nei 7700 turistų. Naujausias atliktas tyrimas atskleidė labiausia turistų perpildytus pasaulio miestus. Tyrėjai analizavo lankytojų skaičių ir lygino jį su vietos gyventojų skaičiumi. Tyrėjai paaiškino, tai leidžia geriau suprasti, kur turizmas gali perpildyti vietos teritorijas. Taigi tyrimo rezultatai parodė, kad Vatikano miestas yra labiausia turistų perpildyta kryptis Europoje. Čia vienam gyventojui tenka net 7709 turistai. Tyrėjai pažymėjo, nors šis santykis yra ekstremalus, būtinas išvelgti į kontekstą. Vatikano miestas, esantis Romos teritorijoje, užima viso labo 0,44 kvadratinio kilometro.

0: Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Rytoj penktadienį vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų, naktį 6-11 metrų per sekundę, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė 12-15, o dieną 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus, vėjas pietų, pietvakarių naktį 7-12 metrų per sekundę. Dieną 9-14, temperatūra naktį 9-14, pajūryje iki 16, o dieną 17-22 laipsniai šilumos. Diena yra ketvirtadienis, rugsėjo 17 dieną, saulė teka 6:52, leisis 19:34. Dienos ilgumas 12:42. Vardus švenčia Robertas, Sintautas, Sintautė, Pranciškus ir Pranas. Sveikiname varduvininkus radio klausytojams, linkime puikaus ir darbingo ketvirtadienio. Kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
0: Reklama baigėsi.
5: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį, Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybės administracija skelbė konkursą išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą Jono Basanavičiaus gatvėje Utenos mieste šalia Circle K degalinės konkurso tikslas nustatyti juridinius ar fizinius asmenis, kuriems suteikiama pirmumo teisė įsigyti leidimą įrengti išorinę reklamą. Paraiškų pateikimas iki šių metų spalio pirmos dienos 13 valandos. Konkurso laimėtojas gavęs leidimą įrengti išorinę reklamą įgyja teisę ją įrengti ir eksploatuoti 5 metus nuo leidimo išdavimo dienos. Perkami 3 kambarių butai Utenos mieste skirti asmenims su negale, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas bei gausioms šeimoms turimčios teisę į socialinio būsto nuomą. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojimų turtų dokumentų teikimo terminas iki šių metų rugsėjo 28 dienos 17 valandos. Dėl šilumos trasų remonto darbų šių metų rugsėjo 23 dieną nuo 8 iki 18 valandos bus atjungtas karšto vandens tiekimas. Remonto metu karšto vandens tiekimas bus sustabdytas šiems vartotojams. Taikos gatvėje 46, 8, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 ir taip kas antrame iki 96 Paupio gatvėje 1. Taip pat dėl techninio remonto poreikio galimas papildomas karšto vandens atjungimas rugsėjo 24 dieną nuo 8 iki 18 valandos, esant galimybei karšto vandens tiekimą atnaujins anksčiau, atsiprašoma už laikinus nepatogumus. Utenos daugiaukščių namų gyventojus periodiškai lanko Utenos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai vykdantys Utenos rajono savivaldybės lėšomis finansuojamo projekto prevencinę akciją atpažink pavojų užkirs kelią gaisrui. Šių susitikimų tikslas tiesiogiai pasikalbėti su gyventojais jų namuose atsakyti kylančius klausimus. Ką akcentuoja ugniagesiai gelbėtojai? Dūmų detektoriai būtina apsauga pareigūnai primena apie autonominių dūmų detektorių svarbą ir būtinybę. Neužgriozdinti evakuacijos kelių bendro naudojimo patalpos koridoriai ir laiptinės privalo būti laisvi. Daugiabučių evakuaciniai liukai tvarkingi ir pasiekiami. Taip pat saugus elgesys buityje tiesioginio bendravimo metu aptariamos dažniausios gaisrų priežastys bei primenama, kaip saugiai naudoti elektros prietaisus ir kaip teisingai reaguoti kilus gaisrui. Taigi rūpinkime savo ar kaimynų saugumo, atverti duris ugniagesių patarimams reiškia žengti žingsnį link saugesnių namų. Rugsėjo 24 Utenoje taps ypatinga diena tiems, kuriems rūpi miesto kultūrinė atmintis, menas ir žmonės kūrė Utenos kultūros istoriją. Utenos kultūros centro organizuojamas perkusijos ir džiazo festivalis. Utena džiaz šiemet atsigrėžė uteniškius brolius dailininką Arvidą Šaltenį ir rašytoją Saulių Šaltenį. Jų kūryba taps atspirties taško vakarui, kuriame susilies dailė literatūra, teatras ir džiazas. Utenos kultūros centro galerijoje 17 valandą bus atidaryta Arvido Šaltenio paroda Kaip mes tarnavome svetimoj kariuomenėje veiksinti iki spalio 25 dienos. Parodos atidarėme dalyvaus Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė Eglė Ganda Bogdanienė ir parodos autorius. Muzikinį vakaro foną kurs kompozitorius Arnas Mikalkėnas fortepijonu atliksinti savo muziką. Tačiau šio vakaro istorija nesibaigs galerijoje. 18 valandą Utenos kultūros centro salėje bus pristatytas Mikalkėno muzikinis opusas Atminties teatras. Tai tarsi padėko ženklą šiemet 80-metį mininčiam Saulį Šalteniai ir kadaise jo bandymui sukurti profesionalų teatrą Utenoje. Čia susitiks skirtingų kartų ir meno sričių kūrėjai Saulius ir Arvidas Šalteniai, aktoriai Algirdas Latėnas, Elvira Piškinaitė ir Evaldas Jaras renginį ves teatrologė, humanitarinių mokslų daktarė Šabasevičienė. Atminties teatras atsigrėžė į vieną įdomesnių Utenos kultūros istorijos epizodų bandymą mieste sukurti profesionalų teatrą. Nemokamos priklausomybių konsultacijos vyks rugsėjo 21-26 dienomis pagalba telefonu, nuotoliu ir gyvai. Rugsėjo 21-oji Lietuvoje minima kaip priklausomybių konsultanto diena. Šiai progai pažymėti priklausomybių ligų specialistų asociacijos nariai rugsėjo 21-26 dienomis rengs atvirą savaitę pagalba arčiau per šią iniciatyvą gyventojai galės pasiskambinti ir atrasti nusiraminimą. Utenos meno mokyklos dailės skyriaus kurtos lėlės iškeliauja į miestą dar birželį šiuolaikinio meno ar kūrybos erdvė Rapolas. Vykusiuose dirbtuvėse Utenos meno mokyklos mokiniai kartu su kitais jaunaisiais kūrėjais bei mokytojomis Kristina Anika ir Dalia Kiaupaitė kūrė stilizuotas istoriko Adolfo Šapokos ir brolių Vilčinskų lėlė. Šie personažai, kaip ir procesijos maršrute, sutinkamos vietos bei organizacijos pasirinkti neatsitiktinai šiemet į mini jubilėjus. Šį ketvirtadienį rugsėjo 17 dieną lėlės tapo iškilmingos klasicistinės procesijos dalyvėmis ir lydėjo teniškius per istoriškai svarbias miesto vietas. Procesija prasidėjo tenio aikštėje, jos maršrutas driekėsi pro Šaulių namus, Antano ir Motiejaus Miškinių viešąją biblioteką, senąją pašto stotį, kurie šiandien įsikūręs dailės skyrius iki laisvės kovų muziejaus bendro kūrybinio darbo metu gimusios lėlės paliko dirbtuves, išėjo miestą ir pasakojo Utenos istoriją. Metų laikai greitai keičia vieni kitus, tad jau po truputį ruošiamasi didžiosioms žiemos šventėms, kad miestas per kalėdą suspindėtų dar jaukiau ieškoma dviejų sidabrinių eglių. Galbūt jūsų kieme auga dailė eglė, kuri jau tapo per didelį trukdo, ar ją planuojate pašalinti. Taigi eglė turėtų būti nežemesnė kaip 14 metrų sveika, tanki ir taisyklingos formos. Jeigu turite tinkamą eglę ar norėtumėte ją padovanoti Utenos miestui, kviečiama susisiekti elektroniniu paštu miestosenieta@utena.lt. Pridėti eglės nuotrauką, informaciją, kurį auga ir siūsti iki spalio 15 dienos. Rugsėjo 18 dieną nuo 16 valandos Utenos kultūros centro aikštėje įsisuksime į tradicinių šokių sukūrį etnokultūrinę akciją Visa Lietuva šoka 2026 suburs folkloro ir tautinių šokių kolektyvus, švietimo įstaigų šokių klubus bei visus mėgstančių šokti. Esant blogam orui renginys vyks Utenos kultūros centro mažoje salėje. Penktasis 30 aukštaitijos vargonų muzikos festivalio skirto Panevėžio viskupijos šimtmečių koncertas apsilankys Utenos rajono Vyžuonų Švento Jurgio bažnyčia rugsėjo 19 dieną 13 valandą. Šeštadienį čia vyks Radviliados festivalio renginiai, kuriuos papuoš Kauno valstybinio muzikinio teatro solistės Ramintos Vaicekauskaitės ir vargoninko Povilo Padleckio koncertas. Maloniai kviečiama pasinerti istoriją ir muziką. Pakalnių švenčiausios reibės parapija kviečia staptelėti šių metų rugsėjo 19 dieną. Kartais vienai dienai reikia neskubėjimo, o kelių staptelėjimų. Pakalnių bažnyčiai 25-12 valandą šventos mišios, po jų agapė, pakalnių varpinė

0: 38 eismo įvykiai, kuriuose žuvo žmonės. Dažniausiai tragiškų nelaimių priežastis išvažiavimas į priešpriešinę eismo juostą nustatyta 10 atvejų. Kiekvienas šis skaičius tai žmogaus gyvybė, kurios neįmanoma sugražinti eismo įvykių analizė leidžia aiškiai vardyti prioritetus, būtina ir toliau vykdyti sustiprintas prevencinės priemonės orientuotas į dažniausiai nustatomos pažeidimų eismo įvykių. Priežastis kelyje nėra nesvarbių sprendimų, kartais viena akimirka, vienas per didelis greitis ar vienas neteisingas manevras gali pakeisti ne tik vairuotojo, bet ir kitų žmonių gyvenimus, taigi saugokime vieni kitus kelyje. Šiuo metu rugsėjo 17-19 dienomis kviečiama dalyvauti jaunimo politikos 35 žygyje judantis jaunimas, kuris vyks 30 savivaldybių Lietuvoje žygio tikslas atkreipti dėmesį jaunimo politikos priemonių gyvendinimą siekiant atliepti jaunų žmonių poreikius ir kasdienybę. Uteniškiai startuos rugsėjo 19 dieną 9 valandą iš miesto sodo aplankys 3 vandens telkinius, nueis 10 km, paminės 30 metų jaunimo politiką Lietuvoje, taigi kviečiam šeštadienį pajudėti mieste kartu su jaunimu. Ir paskubėkime balsuoti už Vyžuonų dvaro tuopą bei Klykių ąžuolą mūsų krašto pasididžiavimai dalyvauja Lietuvos medžio rinkimuose. Vyžuonų dvaro tuopa tai ne tik įspūdingas metys, bet ir Vyžuonų istorijos, kraštovaizdžio bei mūsų krašto atminties dalis. Klykių ąžuolas išskirtinio amžiaus ir išvaizdos ąžuolas augantis Utenos rajone Klykiuose medis Galiūnas keroja vidury gyvenvietės. Balsuoti galite tinklapė www.arboristai.lt iki spalio 4 dienos imtinai. Klausėtės Utenos radio žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapė utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė dienos radio bangomis šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos rytoj. Naktį daug kur dieną vietomis trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Klausėtės dienos radio žinių. Geros dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi.
5: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Čia Utenos radijas.

0: ще у 90 радіо.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma.

0: Popieriaus balsas.
1: Sveiki, klausotės Popieriaus balso laikraščių apžvalgos ir Utenos dienoje džiaugiamasi. Kaip prasidėjo Utenos profesinio mokymo centre mokslo metai, kupini naujovių, taigi Utenos regionis, profesinio mokymo centras, naujus mokslo metus pasitinka augančių mokinių skaičiumi, naujomis profesinio mokymo programomis ir daugiau nei milijono eurų investicijomis į praktinio mokymo bazę. Šiemet į centrą per pagrindinį priėmimą įstojo 222 mokiniai, dar 20 mokinių papildė 9 ir 10 klasių gretas, nors susidomėjimas profesinio mokymo auga, mokymo įstaigai netrūksta ir iššūkių. Apie tai Austėja Greičiūtė Utenos dienoje. Na, Utenos mokyklose auga vaikų iš užsienio skaičius, apžvelgia Daiva Čepieninė. Utenos rajono mokyklose šiais mokslo metais mokosi daugiau vaikų atvykusių iš užsienio valstybių nei praėjusiais metais mokinių registro duomenimis. 2026 metais Utenos rajono mokyklose užregistruotų 111 užsienio šalių pilietybės turinčių vaikų, 2025 jų buvo 95. Kokiais informacijos šaltiniais pasitiki žmonės ir kaip atpažįsta dezinformaciją? Klausinėja Utenos gyventojus Daiva Čepieninė, taigi jų nuomonę atrasite Utenos dienoje, taip pat TV programą ir miškų takais nuo vaikystės prisiminimų iki moterų medžiotojų klubo. Vakarė Dindaitė, aš gimiau medžiotoje, juokėsi Vaida Sabalinkienė, kuri dar vaikystėje susipažino su medžiokle. Sekdama tėčio miškininko ir medžiotojo pėdomis, ji būdama 18, pirmiausiai įgijo medžiotojo biletą ar tik vėliau vairuotojo pažymėjimą. Plačiau skaitykite Utenos dienoje. Kai apgaulė skamba kaip tiesa, kodėl sukčiams nebereikia jūsų slaptažodžio, Rusnė Marčėnaitė, skaitmeninio sukčiavimo schemos tampa vis sunkiau atpažįstamos nusikaltėliai ne tik išnaudoja žmogaus skubėjimą, baimę ar pasitikimą, bet ir pasitelkia dirbtinį intelektą, gebantį vis įtikinamiau kalbėti lietuviškai. Kodėl net žinodami apie sukčiavimo schemas galime į jas pakliūti, taigi patarimai, eksperto patarimas Utenos dienoje. Utenoje vyko šeimų sporto festivalis Utena, tai laiminga šeima. Kaip sekėsi, skaitykite Utenos dienoje, taip pat horoskopus, anekdotus ir įvykius trumpai. Na ir gavome Indrajo žurnalą, kuris yra spalvingas ir turtingas išsamių straipsnių, tai Visvaldas Kulakauskas trečiajame puslapėje apie savo žmonės rašantis kraštotarininkas atsipalaiduoja prie kanklių stygų. Garbų jubiliejų 95 spalio 12 dieną švesintis pedagogas, kraštotarininkas, literatas Antanas Gasperaitis gyvena savo gimtajame Juodiškė Utenos senyje, dar senelio pirktame vienkėmėje. Jis jaučiasi geriausiai ir sako, kad gyvenimo čia su miestietiškoje nėra ko lyginti. Pripažino, kad gyvenimas kaime visai kitoks nei mieste džiugina grynas oras, ramuma gėlė. Žinoma, kiek gaila, kad iš vienos pusės miškas dengia saulėlydį, o iš kitos saulėtekį. Kokius dar atrasite straipsnius, tai aišku, apie vertybės ir šviesolių gyvenimus garbės redaktorius Vytautas Ridikas. Taip pat susitikimai, kurį Baldonos Dudonytė Širvinskinės Molėtuose duris atvėrė pirmasis Lietuvoje muziejus teatras apžvalga. Skyriuje muzika Peterburgo armonika Utenoje nuo ekspedicijos Dusetuose iki Respublikinės šventės. Prisimenant istorikę ir visuomenkę daktarę Aldoną Vasiliauskinę straipsnis Europos archeologijos dienos Ignalinoje, taip pat straipsnis Indrajoje. Tradicinė šventė ir šiemet neplenkė Kuktiškių, kaip vyko poezijos pavasaris Indrajoje. Zuikio puikiai kūrėjas Raimundas Kunickas, žmogus išmokęs vaikus tikėti pasaką. Utena Veriovkinų laikais, apie Romaldo Zabulionio kūrybą. Visą tą sudėlėjo permainingą šventę Juknėno Antano Miškinio premiją įteikta be pačios laureatės. Jeigu ne mes, tai kas Kalėkių istorija sugulė į knygą. Ir Kirdeikiuose vyko jo aštuntasis tapybos pleneras ir apie teatrą Dusetuose sėkmingai startavo pirmasis Sartų teatro festivalis. Taigi šios straipsnius atrasite Utenos kraštiečių kultūrinėme žurnale Indraje, kurį galite įsigyti Utenos dienos redakcijoje. Ką kituose regioniniuose laikraščiuose galėsite pasklaidyti, tai Anykštoje rašo Mažuožeriuose pats darbymetis, kiaulių galvos yra skirto šaltienai, o žmonės bendrystai. Anykščių mokytojas groja ir 100-tūkstantiniai auditorijai nepilnametės privartautų išvengus kalėjimo subejojo teisingumu. 15-metė moksleivė iš Žagnės Labi parko, tuo metu labirintų parkas įsikursios Kapiškių kaime animatorius, 20-metis Klaidas Sinica, Panevėžio apygardos teismo sprendimu lieka laisvėje, taigi komentuoja Anykštėnai. Anykštėnų patirtys elektros neturintiems gelbėjo generatoriai ir kaimynai. Anykščiuose lietuviško kino klasikos dienos, kaip jos prabėgo apžvalga Anykštoje, pasidainavimų vakarė skambėjo rudenį parinktos dainos Anykščių koplyčio pasaulio Anykštėtų kūrybos centre vyko tradicinis pasidainavimų vakaras. Šie ir kiti straipsniai Anykštoje. Mūsų Ignalina kviečia rugsėjo 19 į rudens mugę. Rugsėjo 23 Lietuvos žydų genocido atminimo dieną, kaip pečius bijomka išgelbėjo Jono Černiausko straipsnis gale ryžiškės lauko stovi pirkė tuščia, niekas nemindo jos lenkščio, nevarsto durų ilgais rudenio vakarais nešviečia languose. Žiburiai Ignalinietė Marija Odagalvytė Kisilienė už žydų išgelbėjimą apdovanota pasaulio tautų teisuolio medaliu, apie tai rašoma mūsų Ignalinoje. Ir gražiausia sodyba Maksimonyse baigėsi Ignalinos rajonos savivaldybės organizuojamas konkursas ir gražiausia tvarkoma Ignalinos rajono sodyba atrinkta Maksimonyse, taigi apie ją ir rašoma mūsų Ignalinoje. Rokiškio sirenoje straipsniai audra parodė, kam turime būti pasiruošę. Nuo spalio pirmosios nauja šildymo tvarka Rokiškėje. Rokiškio miesto gimtadienis keis eismo tvarka. Pažangiausi metų ūkiai išrinkti, 19 ūkių varžėsi konkursė, jau šeimininkai buvo pagerbti. Kriaunose amžintas profesorius Jonas Stankūnas apie šeimų istoriją santvarą Augustinas Matulioniai atvirai pasako apie pagarbą, kantrybę, meilę, vaikų gynimą ir šeimos tradicijas. Rokiškėje vyko tarptautinio bušido turnyro planai, pirmasis bušido suvat turnyras dėl Rokiškio mero taurės ir sporto naujienose Rokiškio šauliai varžėsi Roko taurėje ir kronikoje incidentas Juodupėje. Vyras konflikto metu peilius užalojo kitą vyrą, pradėtas iki teisminis tyrimas ir jaunimo laukia tu sportuok sportas, kūrybinės užduotys ir muzika visą tai dar daugiau naujausiame Rokiškio sirenos numeryje. Išėjo naujos Lietuvos sveikatos numeris ir pirmajame puslapyje tiesiog specializuotas savaitraštis vicemerė Bėliūnė sako, kas gali būti svarbiau už vaikus. Antakalnio poliklinika gyvena įkurtuvių nuotaikomis. C-korpusiai rengtos patalpos vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos komandai, kuri kasdien padeda raidos ypatumų turintiems vaikams nuo pirmųjų gimimo dienų iki 7 metų. Sostinė plečiasi visomis kryptimis, Antakalniais lygiai tokia pati auganti miesto dalis, kurie kuriasi daugybė jaunų šeimų, matydami, kad Antakalnio poliklinika suteikia beveik ketvirtadalį visų Vilniaus regionų paslaugų, suprato, kad plėtra čia yra nuoseklus ir tiesiog būtinas žingsnis. Vadovai taršo naują VLK sutarčių tvarką, kol kas maišė katiną su tigru, todėl neaišku, kas čia bus, netylėsime, nes šiame projektavime matome daug trūkumų. Po nuotolinės diskusijos pašiurpė kalbėjo gydymo įstaigų vadovai valstybiniai ligonių kasai, pristačios naujos sutarčių su gydymo įstaigomis sudarimo tvarkos kontūrus vietoje laukto iškumo galvoje chaosas Greta Vanagienė. Rašo straipsnį Lietuvos sveikatos savaitraštyje. Verslo žinios teigia, biokuro nepritrūksime, bet šiluma bus brangesnė, jo kaina formuoja ir medienos perdirbėjų apetitas Gytis Kapsevičius. Verslo žiniose rašo artėjant šildymo sezonai, namų sandorių Lietuvoje kaino šoktolio 60-70%. Palyginti su praėjusiu metu rugsėjų segmento žaidėjai sako, kad biokuro nepritrūkamsime. Vis dėlto atrodo, kad šį šildymo sezoną šiluma kainuos brangiau ir pateikiama visa statistika, kiek nuo 2025 balandžio 7 dienos įvairavo elektros kainos. Biokuro gamintojai baldininkų apetitas gerokai taip pat paaugo. Priklausomybė nuo spot rinkos sena istorija. Esamą padėtį turėtų lengvinti šią savaitę pristatytas vyriausybės planas. Valstybiniai miškų rėdėjai pavesta didinti žaliavos pasiūlą. Taip pat svarstoma galimybė palengvinti biokuro importą iš Latvijos geležinkeliais ir traukti daugiau dalyvių rezervinio kūro pirkimus. Dienos pulsas svarbiausi rugsėjo 18-osios įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje apžvelgia verslo žinios. Trampas svarsto verslo sandorius su Rusija dar iki karo pabaigos po diversijos aktų prieš povandeninius kabelius Suomija Baltijos jūroje surengė pratybas. Europos Sąjunga įspėjo Turkiją pasirūpinti atliekų tvarkymo arba grėsė prekybos draudimas. JAV turėtų patvirtinti 10 raketų Patriot perdavimą Ukrainai iš Vokietijos. Trampas sako, dėl JAV karinės bazės Lenkijoje padaryta didelė pažanga. Naftos kainos krenta. Azijoje nuotaikos pakilios lustų gamintojų akcijos šauna į viršų. Naftos kainams toliau kylant, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia galimos pagalbos priemonės švelninant dizelinos. Penktadienį planuoja apsvarstyti su finansų ministru Taurimu Valiu. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys lankosi JAV. Prezidentas Gitanas Nausėda savaitgalį išvyksta į Niujorką. Kopenhagoje penktadienį prasideda 2 dienų NATO karinio komiteto konferencija sekmadienį 2 Vokietijos žemėse Berlyno ir Mecklenburgo Pomeranijos vyks vietinių parlamentarų rinkimai. Rusijoje prasideda ir visą savaitgalį vyks naujos kadencijos parlamento valstybės dūmos rinkimai. Jau iš anksto aišku, kad juose laimės berelios pozicijos rinkimuose dalyvaujantį Kremlių remiantį partiją Vieningų Rusiją. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas ir Kanados premjeras Markas Karnei šeštadienį su simboliniu vizitu lankysi Saint-Pierre ir Mikelonė premjeras Sinkevičius penktadienį susitiks su savivaldybių asociacija ir šalies merais. Rašoma verslo žiniose, Minoro origamis Venecijoje rudens melancholijai nepasiduodanti Venecija tebetraukė publiką meno bienalę prie tilės gaudėsys pavargę prižiūrėtojai, kai kur nebeveikiantys eksponatai su trumpėjusios eilės. 61 bienalė veiks iki lapkričio 22 dienos, taigi yra dar gražaus laiko kelioms dienoms nuskristi. Į Veneciją, Venecijos bienalėje tokių šokiruojančių performansų Austrijos paviljone. Šokėjai atlieka Austrijos menininkės ir choreografijos Florentinos Holzer kūrinį ir pririšta nuoga didžiuliame varpe, kur vietoj skambėjimo neturiu nuomonės. Šiuo klausimu tiesiog pasiskaitykite Minoro origamis Venecijoje Agnės Naršytės straipsnį verslo žiniuose. Na, už tai kumergiškis ugnigesys jėgas išbandė tarptautinėse varžybose, rašoma kumergės žiniuose ir kumergės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos budinčios pamainos vadas Lenkijoje iškovojo 7 vietą, apie tai rašo kumergės žinios ir prasidėjus spanguoliavimo sezonai aplinkosaugininkų spėjimas primena prieš vykstant į mišką ar pelkę svarbu pasitikrinti ar pasirinkta vieta nepatenka į valstybinio gamtinio rezervato teritoriją ir ar joje nėra kitų ribojimų lankytis ir rinkti spanguolės rezervatuose lankytis ir rinkti spanguolės draudžiama išskyrus nustatytas išimtis nesaugomose teritorijose jo gavimo sezono data teisės aktuose nenustatyta todėl spanguoliauti Galima tik laikantis konkrečioje vietoje nustatytų reikalavimų perspėja Ukmergės žinios ir vakaro žiniose valdžia žmonių neišgirdo, padėjome mes. Baikeriai taip teigia apie rugsėjo 11-osios baikerių protestą prie Kauno mečetės kalba ne tik Lietuva, kalba visas pasaulis, kol vieni piktinasi. Kaip plieninių žirgų raiteliai žūliai drįsto trikdyti musulmonų pavaldas, pamaldas kiti reiškia palaikymą. Prezidentas Romperis vakar žinioms davė skirtinį interviu apie tai, ko tokius žingsnius siekia baikerių bendruomenė. FNTT toliau purto NMA žemės ūkio ministrų Kęstučiui mažai kaip pareiškus, kad teisės sauga ketvirtadienį galimai sulaikė ministerijai pavaldžios nacionalinės mokėjimo agentūros vadovą Fortunatą Dirginčių, elto šaltiniai teigia, kad jis sulaikytas nebuvo. Įtarimai jam nėra pareikšti, tačiau kratos įstaigoje vakar buvo tęsiamos, taigi apie tai rašo vakaro žinios. Teisėjams siūloma dirbti ilgiau, siūloma sudaryti teisėjams galimybę eiti teisėjo pareigas nebe iki 65, o iki 70 metų amžiaus esą tai būtų geriau išnaudoti teisininkų, sukaupti žmogiškiai ištekliai. Danas Nagelė apžvelgė šią situaciją vakaro žiniuose. Ir Lietuvos ryte teisėjams be mantijo merui be krėslo dar ir solidžios sąskaitos, kol prokurorai ir teismai aiškinosi, kurios bylos kadaise galėjo būti išspręstos už pinigus, beveik visi kyšių paėmimų kaltinti teisėjai tapo pensininkais. Kebliau tiems, kurie bandys sugrįžti prarastus postus, nes kelias painus ir ilgas. Milda Kuzinaitė, Lietuvos ryto korespondentė, taip teigia. Na, žurnalė savaitgalis dėmesį turėtų atkreipti violončelininkė Karsokienė toje pačioje mokykloje, na, jis įkelia nuo pirmokės iki direktorės, o stiliuje naujausiame numeryje sporto trenerės Rasos Vilkienės atvira išpažintis turėjau visko atsisakyti, kad tapčiau laisva. Tai, jei pasiskaitysite žurnalės stilius, o šių apžvalgą baigiau. Dėkoju, kad klausėtės, linkiu geros nuotaikos ir apsilankykite įvairiuose renginiuose arba eikite šokti, nes šiandien minėsime visą Lietuvą šokį renginį.

0: popieriaus balsas.
1: Čia
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Radijas.
1: 103.9 FM. Tai Utenos radijas.
4: Čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje iki per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, rugsėjo 17 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusijos žvalgybiniai palydovai galėjo padėti Iranui gauti duomenų reikalingų tikslesniems smūgiams prieš Jungtinių Amerikos valstijų objektus. Anot CNN 14 Rusijos palydovų skrido virš Jungtinių Amerikos valstijų bazės Saudo Arabijoje 2 dienas prieš ataką. CNN tyrė, kaip Iranas patobulino Jungtinių Amerikos valstijų karinių objektų taikinių nustatymą ir kokį vaidmenį šiame procese galėjo atlikti Rusijos palydovai. Žurnalistų teigimu 2 dienos prieš Irano smūgį virš Jungtinių Amerikos valstijų karinės bazės Prince Sultan Saudo Arabijoje praskrido 14 Rusijos žvalgybinių palydovų. Palydovai skrido virš objektų tam tikrą seką reikiamų laikų. Tai galėjo sudaryti sąlygą surinkti platų žvalgybinės informacijos spektrą apie Jungtinių Amerikos valstijų pozicijas. Sunaikintas lėktuvas atraskytos palapinės ir įskutus suplėšytos priekabus Jungtinių Amerikos valstijų karių darytose nuotraukose matyti didžiulė žala, kurią artimuosiuose rytuose dislokuotiems Jungtinių Amerikos valstijų kariniams objektams padarė Irano smūgiai. Datos neturinčios nuotraukos užfiksuotos vienoje bazėje Saudo Arabijoje ir 2 objektuose Kuveite. Televizijai CBS pateikė Jungtinių Amerikos valstijų kariai. Dėl Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenėje galiojančio apribojimų savo pavardžių jie prašė neskelbti antradienį vakare nurodė žiniasklaidos priemonė. Tai yra didžiulė žala mūsų bazėms, apie kurią Amerikos visuomeniai nebuvo pranešta. Vienu Jungtinių Amerikos valstijų kariškių žodžius citavo televizijos kanalas CBS. Trečiadienį Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad Kanada galėtų tapti pirmąją 27 valstybių bloko asocijuotą narį ir pasiūlė Kanados lyderiui Markui Kerniai glaudžiau bendradarbiauti technologijų, gynybos bei energetikos srityse. Strasbūre vykusiame Europos parlamento posėdyje Ursula von der Leyen pareiškė, kad demokratinėms valstybėms susiduriant su tarptautinės taisyklėmis grindžiamomis sistemos eižėjimu, Briuselis ir Otava turi labiau suartėti. Būtent tai norėčiau, kad kartu atvertume duris Kanadai tapti pirmąją Europos Sąjungos asocijuotą narę, sakė Ursula von der Leyen Kanados ministrui pirmininkui dalyvavusiam, įsakant kasmetinę svarbią kalbą sulaukusią parlamentarų ovacijų atsistojus. Ukrainos dronų pajėgos nukovė Ukrainoje gimusi Rusijos generolą, kurį Putinas apdovanojo po jo pareiškimo apie užimtą Konstantinjavkos miestą, praneša pajėgų vadas. Iš pradžių buvo pranešta, kad generolas majoras Antonas Gurnisas mirė neaiškiomis aplinkybėmis Rusijoje. Tačiau trečiadienį atsakomybę už jo nukovimą prisėmė Ukrainos specialiųjų dronų pajėgų vadas majoras Robertas Brovdis, šaukinių magiaras. Brovdis šį pareiškimą paskelbė socialiniame tinkle Facebook prie Liepa padaryto vaizdo įrašo, kuriame Gurnisas informuoja Putiną, jog Ukrainos rytinėje Donecko srityje esanti Konstantinovka yra jo kontroliuojama. Sudano pietuose sugriuvus aukso kasyklai žuvo mažiausiai 82 žmonės, dar 10 buvo sužeisti, o daugybė kitų tebėra dingę ir baiminamasi, kad jie žuvo po smėliu ir griuvėsiais, trečiadienį agentūrai pranešė vietos administratorius. Du kasyklos griūti vakarų Kordofano valstyje išgyvenę kalnakasiai paskui apie antradienį prasidėjusią ir visą naktį trukusią gelbėjimo operaciją, kurios metu iki aušros buvo rasta 60 žuvusių kūnų. Prancūzijoje prasideda rinkimų kampanija prieš kitų metų prezidento rinkimus galinčius į valdžią pirmą kartą atvesti kraštutinių politinių jėgų kandidatą. Europos Sąjungos ir NATO kritikė Marina Le Pen, lenkianti 10 galimų varžovų, mitingus pradėjo ragindama prancūzam šalyje suteikti daugiau teisių už kitus. Į centristinės jėgos neras vieno kandidato ir balsai įsiskaidys, balandį į antrajame turi gali susirungti su kraštutinių kairiųjų lyderių. Prancūzija turi būti svarbiausia. Pirmoje rinkimų kampanijos kalboje teigė apklausose pirmaujanti Marina Le Pen. Persijos įlankoje gilėja karinis konfliktas tarp Irano remiamų hučių sukėlėlių ir Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos pajėgų. Hučiai tvirtina šiandieną numušę Saudo Arabijos F-15 naikintuvą. Oriadas skelbė, kad sunaikino link Mekos paleistą droną, kurio ataka prieš musulmonam šventą miestą įvardė kaip peržengta raudona linija. Hučiai stiprina atakas ir prieš Saudo Arabijos naftos infrastruktūrą. Riadas dėl to stabdo dalį naftos tiekimo net ir į Europą. Rusija pradėjo pro-ukrainietiškai nusiteikusių asmenų persekiojimą vakarų šalyse, ypač Jungtinėse Amerikos valstijose, savo kampaniją remdama Jungtinių Amerikos valstijų teisingumo departamento paskelbtą informaciją, praneša naujienų agentūros. Anot departamento Jungtinių Amerikos valstijų teisėsaugos institucijos suformulavo kaltinimus penkiems vyrams, kurie Jungtinėse Amerikos valstijose ir kitose šalyse ieškojo asmenų galinčių sekti, bauginti ir žudyti asmenis susijusius arba laikomus susijusiais su Ukraina. Visi penki tariamieji šiuo metu yra laisvė, jo tiksliai jų buvimo vieta nežinoma. Jiems pareikšti kaltinimai dėl sąmokslo siekiant finansuoti terorizmą, už ką Jungtinėse Amerikos valstijose numatyta iki 20 metų laisvės atėmimo bausmė. Nepalo nelaimių valdymo agentūra trečiadienį pranešė, kad surinkus ir patikrinus duomenis nukentėjusiuose rajonuose po rugpjūčio 26 potvynio dingusiais laikomų žmonių skaičius padidintas beveik 1000 iki 6150. Rinkome informaciją apie dingusius žmonės iš rajono administracijų ir po patikrinimo patikslinome skaičių, sakė viena iš agentūros atstovių. Dien anksčiau buvo skelta, kad per šią nelaimę dingo 5179 žmonės. Pietvakarių Šveicarijoje Alpėse trečiadienį sudužus nedideliam vienmotoriui lėktuvui žuvo 3 žmonės, praneša policija. Prieš pat 16 valandą vietos laiku, būtent dėl priežasčių, kurios dar turi būti nustatytos, lėktuvas susidūrė su šiauriniu šlaitu Fliuhalpo rajone. Policija nurodė, kad žuvo visi 3 lėktuvė buvę žmonės ir pridūrė, kad šiuo metu stengiamasi nustatyti žuvusių tapatybę. Buvęs Filipinų prezidentas Rodrigo Duterte trečiadienį pirmą kartą asmeniškai pasirodė tarptautinėme baudžiamajame teisme. Jis iš šio teismo yra kaltinamas dėl savo karo su narkotikais nusinešusių 1000 gyvybių. Pirmą kartą teisme Hagoje 81 metų vyras pasirodė vaizdo ryšiu, tačiau vėliau nedalyvaudavo posėdžiuose, jo gynybos komanda teigė, kad jis pernelyg serga. Buvęs prezidentas, vilkintis tamsų kostiumą ir baltus marškinius be kaklaraiščio, prasidėjus procesui sėdėjo pasiremdamas makra rankų. Teisėjai atkreipė dėmesį jo pirmąjį pasirodymą teisme ir pasakė, kad jis gali bet kada palikti teismo salę, neprašydamas teisėjų kolegijos leidimo. Nepriklausoma Jungtinių Amerikos valstijų kongreso biudžeto tarnyba antradienį pranešė, kad karas su Iranu iki rugpjūčio pirmos dienos Jungtinėms Amerikos valstijos kariuomeniai kainavo daugiau nei 38 milijardus dolerių. O kiekvieną mėnesį, kol tęsiasi konfliktas, išlaidos gali padidėti dar keliais milijardais dolerių. Tai pridurima ataskaitoje, kad priklausomai nuo karo veiksmų intensyvumo, jei konfliktas tęsis, mėnesio išlaidos galėtų svyruoti nuo 2 iki 3 milijardų dolerių. Tyrimas atskleidė labiausia turistų perpildytus pasaulio miestus, o skaičiai iš tiesų priblaškė. Vienoje Europos vietoje vienam gyventojui tenka daugiau nei 7700 turistų. Naujausias atliktas tyrimas atskleidė labiausia turistų perpildytus pasaulio miestus. Tyrėjai analizavo lankytojų skaičių ir lygino jį su vietos gyventojų skaičiumi. Tyrėjai paaiškino, tai leidžia geriau suprasti, kur turizmas gali perpildyti vietos teritorijas. Taigi tyrimo rezultatai parodė, kad Vatikano miestas yra labiausia turistų perpildyta kryptis Europoje. Čia vienam gyventojui tenka net 7709 turistai. Tyrėjai pažymėjo, nors šis santykis yra ekstremalus, būtina atsižvelgti į kontekstą. Vatikano miestas, esantis Romos teritorijoje, užima viso labo 0,44 kvadratinio kilometro ploto ir yra piligrimystės bei kultūrinės reikšmės vieta daugeliu žmonių visame pasaulyje. Taip pat tyrėjai pridūrė, kad kukli Vatikano miesto populiacija vos 882 žmonės, daugiausia susideda iš dvasininkų, diplomatų ir pareigūnų, todėl ši teritorija nėra panašiai į įprastą valstybę. Nepaisant didžiulės kultūrinės reikšmės, lankytojai Vatikano miestą apibūdino kaip perpildyta, kad būtų galima juo mėgautis. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Rytoj penktadienį vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų, naktį 6-11 metrų per sekundę, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė 12-15, o dieną 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus, vėjas pietų pietvakarių, naktį 7-12 metrų

0: Radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Čia.
0: Utenos.
1: Čia. Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybės administracija skelbė konkursą išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą Jono Basanavičiaus gatvėje Utenos mieste šalia Circle K degalinės konkurso tikslas nustatyti juridinius ar fizinius asmenis, kuriems suteikiama pirmumo teisė įsigyti leidimą įrengti išorinę reklamą. Paraiškų pateikimas iki šių metų spalio pirmos dienos 13 valandos konkurso laimėtojas gavęs leidimą įrengti išorinę reklamą įgyja teisę ją įrengti ir eksploatuoti 5 metus nuo leidimo išdavimo dienos. Perkami 3 kambarių būtai Utenos mieste skirti asmenims su negale, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas bei gausioms šeimoms turinčios teisę į socialinio būsto nuomą. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamų turtų dokumentų teikimo terminas iki šių metų rugsėjo 28 dienos 17 valandos. Dėl šilumos trasų remonto darbų šių metų rugsėjo 23 dieną nuo 8 iki 18 valandos bus atjungtas karšto vandens tiekimas. Remonto metu karšto vandens tiekimas bus sustabdytas šiems vartotojams. Taikos gatvėje 46, 8, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 ir taip kas antrame iki 96 Paupio gatvėje 1. Taip pat dėl techninio remonto poreikio galimas papildomas karšto vandens atjungimas rugsėjo 24 dieną nuo 8 iki 18 valandos, esant galimybėj karšto vandens tiekimą atnaujins anksčiau, atsiprašoma už laikinus nepatogumus. Utenos daugiaukščių namų gyventojus periodiškai lanko Utenos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai vykdantys Utenos rajono savivaldybės lėšomis finansuojamo projekto prevencinę akciją atpažink pavojų užkirs kelią gaisrui. Šių susitikimų tikslas tiesiogiai pasikalbėti su gyventojais jų namuose atsakyti kylančius klausimus. Ką akcentuoja ugniagesiai gelbėtojai? Dūmų detektoriai būtina apsauga pareigūnai primena apie autonominių dūmų detektorių svarbą ir būtinybę. Neužgriozdinti evakuacijos kelių bendro naudojimo patalpos koridoriai ir laiptinės privalo būti laisvi. Daugiabučių evakuaciniai liukai tvarkingi ir pasiekiami. Taip pat saugus elgesys buityje tiesioginio bendravimo metu aptariamos dažniausios gaisrų priežastys, bei primenama kaip saugiai naudoti elektros prietaisus ir kaip teisingai reaguoti kilus gaisrui. Rūpinkime savo ar kaimynų saugumo, atverti duris ugniagesių patarimams reiškia žengti žingsnį link saugesnių namų. Rugsėjo 24 Utenoje taps ypatinga diena tiems, kuriems rūpi miesto kultūrinė atmintis, menas ir žmonės kūrė Utenos kultūros istoriją. Utenos kultūros centro organizuojamas perkusijos ir džiazo festivalis. Utena džiaz šiemet atsigrėžė uteniškius brolius dailininką Arvidą Šaltenį ir rašytoją Saulių Šaltenį. Jų kūryba taps atspirties taško vakarui, kuriame susilies dailė literatūra teatras ir džiazas. Utenos kultūros centro galerijoje 17 valandą bus atidaryta Arvido Šaltenio paroda Kaip mes tarnavome svetimoj kariuomenėje veiksinti iki spalio 25 dienos. Parodos atidarėme dalyvaus Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė Eglė Ganda Bogdanienė ir parodos autorius. Muzikinį vakaro foną kurs kompozitorius Arnas Mikalkienas fortepijonu atliksinti savo muziką. Tačiau šio vakaro istorija nesibaigs galerijoje. 18 valandą Utenos kultūros centro salėje bus pristatytas Mikalkėno muzikinis opusas Atminties teatras. Tai tarsi padėko ženklas šiemet 80-metį miničiam Saulį Šalteniai ir kadaise jo bandymui sukurti profesionalų teatrą Utenoje. Čia susitiks skirtingų kartų ir meno sričių kūrėjai Saulius ir Arvidas Šalteniai, aktoriai Algirdas Latėnas, Elvira Piškinaitė ir Evaldas Jaras renginį ves teatrologė, humanitarinių mokslų daktarė Šabasevičinė. Atminties teatras atsigrėžė vieną įdomesnių Utenos kultūros istorijos epizodų bandymą mieste sukurti profesionalų teatrą. Nemokamos priklausomybių konsultacijos vyks rugsėjo 21-26 dienomis pagalba telefonu, nuotoliu ir gyvai. Rugsėjo 21-oji Lietuvoje minima kaip priklausomybių konsultanto diena. Šiai progai pažymėti priklausomybių ligų specialistų asociacijos nariai rugsėjo 21-26 dienomis rengs atvirą savaitę pagalba arčiau per šią iniciatyvą gyventojai galės pasiskambinti ir atrasti nusiraminimą. Utenos meno mokyklos dailės skyriaus kurtos lėlės iškeliauja į miestą dar birželį šiuolaikinio meno ar kūrybos erdvė Rapolas. Vykusiuose dirbtuvėse Utenos meno mokyklos mokiniai kartu su kitais jaunaisiais kūrėjais bei mokytojomis Kristina Anika ir Dalia Kiaupaitė kūrė stilizuotas istoriko Adolfo Šapokos ir brolių Vilčinskų lėlė. Šie personažai, kaip ir procesijos maršrute, sutinkamos vietos bei organizacijos pasirinkti neatsitiktinai šiemet į mini jubilėjus. Šį ketvirtadienį rugsėjo 17 dieną lėlės tapo iškilmingos klasicistinės procesijos dalyvėmis ir lydėjo teniškius per istoriškai svarbias miesto vietas. Procesija prasidėjo Tenio aikštėje, jos maršrutas driekėsi pro Šaulių namus, Antano ir Motiejaus Miškinių viešąją biblioteką, senąją pašto stotį, kurioje šiandien įsikūręs dailės skyrius iki Laisvės kovų muziejaus bendro kūrybinio darbo metu gimusios lėlės paliko dirbtuves, išėjo miestą ir pasakojo Utenos istoriją. Metų laikai greitai keičia vieni kitus, tad jau po truputį ruošiamasi didžiosiam žiemos šventėms, kad miestas per kalėdą suspindėtų dar jaukiau ieškoma dviejų sidabrinių eglių. Galbūt jūsų kieme auga dailė eglė, kuri jau tapo per didelį trukdo, ar ją planuojate pašalinti. Taigi eglė turėtų būti nežemesnė kaip 14 metrų sveika, tanki ir taisyklingos formos. Jeigu turite tinkamą eglę ar norėtumėte ją padovanoti Utenos miestui, kviečiama susisiekti elektroniniu paštu miestosenieta@utena.lt. Pridėti eglės nuotrauką, informaciją, kurį auga ir siūsti iki spalio 15 dienos. Rugsėjo 18 dieną nuo 16 valandos Utenos kultūros centro aikštėje įsisuksime į tradicinių šokių sukūrį etnokultūrinę akciją Visa Lietuva šoka 2026 suburs folkloro ir tautinių šokių kolektyvus, švietimo įstaigų šokių klubus bei visus mėgstančių šokti. Esant blogam orui renginys vyks Utenos kultūros centro mažoje salėje. Penktasis 30-ojo aukštaitijos vargonų muzikos festivalio skirto Panevėžio viskupijos šimtmečiui koncertas apsilankys Utenos rajono Vyžuonų Švento Jurgio bažnyčioje rugsėjo 19 dieną 13 valandą. Šeštadienį čia vyks Radviliados festivalio renginiai, kuriuos papuoš Kauno valstybinio muzikinio teatro solistės Ramintos Vaicekauskaitės ir vargoninko Povilo Padleckio koncertas. Maloniai kviečiama pasinerti istoriją ir muziką. Pakalnių švenčiausios trejybės parapija kviečia staptelėti šių metų rugsėjo 19 dieną. Kartais vienai dienai reikia neskubėjimo, o kelių staptelėjimų. Pakalnių bažnyčiai 25, 12 valandą šventos mišios, po jų agapė. Pakalnių varpinėje veiks Aleksandros Stasytienės paroda sodai. Pakalnių bibliotekoje Rimanto Korsako laivų modelių paroda laivai ir genės mumienės apybraža 3 mūsų bažnyčios. Tuo tarpu Utenos kraštotyros muziejuje veikia paroda per amžių amen. Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pristato Utenos apskrities keliuose 5 metų tragiško eismo įvykių duomenis. Nuo 2022 iki 2026 metų rugpjūčio mėnesio Utenos apskrities keliuose įvyko 38 eismo įvykiai, kuriuose žuvo žmonės. Dažniausiai tragiškų nelaimių priežastis išvažiavimas į priešpriešinę eismo juostą nustatyta 10 atvejų. Kiekvienas šis skaičius tai žmogaus gyvybė, kurios neįmanoma sugražinti eismo įvykio analizė leidžia aiškiai įvardyti prioritetus, būtina ir toliau vykdyti sustiprintas prevencinės priemonės orientuotas į dažniausiai nustatomos pažeidimų ir eismo įvykių. Priežastis kelyje nėra nesvarbių sprendimų, kartais viena akimirka, vienas per didelis greitis ar vienas neteisingas manevras gali pakeisti.

0: kilometrų, paminėjęs 30 metų jaunimo politiką Lietuvoje. Taigi kviečiam šeštadienį pajudėti mieste kartu su jaunimu. Ir paskubėkime balsuoti už Vyžuonų dvaro tuopą bei Klykių ąžuolą mūsų krašto pasididžiavimai dalyvauja Lietuvos medžio rinkimuose. Vyžuonų dvaro tuopa tai ne tik įspūdingas metys, bet ir Vyžuonų istorijos, kraštovaizdžio bei mūsų krašto atminties dalis. Klykių ąžuolas išskirtinio amžiaus ir išvaizdos ąžuolas augantis Utenos rajone Klykiuose medis Galiūnas keroja vidury gyvenvietės. Balsuoti galite tinklapė www.arboristai.lt iki spalio 4 dienos imtinai. Klausėtės Utenos radio žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapė utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Prognozė tenos radio bangomis šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos rytoj. Naktį daug kur dieną vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radio žinių, geros dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
6: Para turi 24 valandas. Maždaug 6 miegui, o visos likusios.
0: Visos likusios darbui.
7: Miegas yra tik tai opcija.
1: Čia.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Čia. Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
8: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
0: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Jūsų dėmesio į laidą Utenos žingsniai prie mikrofono Angelė. O šiandien kalbėsime apie jaunimo politiką. Jaunimo politikai 30 metų, kur esame šiandien, tai 30-mečiai pokyčių naujų galimybių, iniciatyvų ir vis didesnio jaunų žmonių įsitraukimo į savo miestų ir bendruomenių gyvenimą. Apie tai šiandien laidoje Utenos žingsniai kalbėsime su Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Jurgita Grinienė ir UVJOS apskritasis stalas prezidente Glorija Šermukšnytė. Ką jie ruošia, kur mus nuves, tai ir pasipasakos pačios, o aš skubu pasisveikinti. Sveikos.
9: Sveiki. Sveiki.
0: Jaunimo politikai Lietuvoje jau 30 metų. Sakykite, kaip šis 30 metų kelias atrodo Utenoje, kada galima sakyti, kad jaunimo politika mūsų rajone tapo neatsiejama savivaldybės gyvenimo dalimi.
9: Na, tai jaunimo politika visoje Lietuvoje mini tą 30-metį, kai 1996 metais Seimas patvirtino valstybinę jaunimo politikos koncepciją. Ir tai buvo pirmasis dokumentas, kuriame Lietuva oficialiai apibrėžė jaunimo politiką. Ir jame buvo numatyta įkurti valstybinę jaunimo reikalų tarybą, bet nuo to, kad šitas įstatymas atsirado, kad atsirado ta jaunimo reikalų taryba, tai viskas taip greitai nepersikėlė ir,

0: visoje Lietuvoje ir, ir regionus. Tai jaunimo politika būtent Utenoje iš tiesų formavosi šiek tiek lėčiau, kaip ir kituose miestuose, tai turbūt tą pagreitį galima būtų pavadinti nuo kokių 2012-2014 metų, kai jau iš tikrųjų labai aktyviai veikė ir jaunimo reikalų taryba, turėjome ir apskritą stalą puikiai veikiantį ir didėjo tikrai labai jaunimo organizacijos, aktyviai kūrėsi, veikė, pradėjo ruošti įvairius projektus, atsirado daug įvairių tiek veiklų jauniems žmonėms, tiek įvairių kitų galimybių. Tai turbūt tie metai turėtų būti tie, kur jau ta jaunimo politika pas mus ir įsibėgėjo.
1: Na, jaunimo politika ta, skamba gana taip oficialiai. Jeigu reikėtų labai paprastai paaiškinti jaunam žmogui, ką jį duoda jam pačiam?
2: Tai iš tiesų tikrai mes bandom per savo veiklą jau ne pirmus, ne antrus ir ne penktus turbūt metus supaprastinti tą visą įsivaizdavimą jaunimo politikos, nes žmonės tikrai labai, labai prisibijo šito žodžio. Tai iš esmės jaunimo politika yra viskas, su kuo savo kasdienybėje susiduria jaunas žmogus. Tai kelionė į mokyklą, kelionė namo, visos veiklos, ką tu iki po mokyklos, kokias tu galimybės gauni mokykloje, kokias galimybės gauni namuose dabar, kas yra labai aktualu, kokias tu galimybės net yra socialinėje erdvėje gauni internete. Tai būtent bet kas... Kas yra aktualu jaunam žmogui, tai yra jaunimo politikos, na, po tuo skėčiu, tose ribose. Tai net ir kartais ir mum tais paprastais žodžiais sunku įvardinti tiksliai, nes negalim pasakyti, kad vat, čia yra jaunimo politika, čia nėra jaunimo politika. Jeigu aš esu jaunas ir mane kažkas neramina arba kažkuo aš džiaugiuosi, tai yra jauno žmogaus ir jauno, jaunosios politikos, jaunosios, tikrai jaunosios politikos dalykas.
0: Gal svarbu dar būtų pridėti, kad ta pati jaunimo politika kaip sritis, ji yra horizontali sritis ir jinai yra einanti per visas kitas sritis. Tai reiškia, kad na, tiek ekonomikos srityje, tiek švietimo srityje, tiek socialinės apsaugos srityje, tiek bet kurioj kitoj srity, kurią paimtume, tam tikra dalis yra susijusi ir su jaunimu. Tai jaunimo politika iš tikrųjų galbūt kartais mes taip bandom susiaurinti, kad tai yra tik tai būtent jaunas žmogus, nežinau, jo pomėgė ar dar kažkas, bet šiaip, jeigu taip žiūrėti plačiai, tai yra tikrai tokia horizontali sritis, kuri eina per per visus gyvenimo etapus, per visas rytis ir tam tikrais etapais liečia jaunus žmonės.
1: Tai tada su kokiais klausimais ir problemomis šiandien dažniausiai ateina Utenos jaunimas, ar jų poreikiai labai skiriasi nuo tų, kurie buvo prieš 10 ar 20 metų?
2: Aš manau, iš tiesų, kai kalbam apie jauną žmogų, tai reikia nepamiršti, kad tai yra nuo 14 iki 29 metų žmonės, nes mes labai ypač, na, ne Vilniuje, ne Kaune, ne Klaipėdoje, jau mažesniuose regionuose mėgstam įsivaizduoti, ar turim tokį įprotį, kad būtent moksleiviško amžiaus žmonės yra tie jaunimas. Tai jeigu taip išskirstyti pagal amžiaus grupės tas moksleiviškas jaunimas, studentiškas jaunimas ir jau jaunos šeimos, tai turbūt moksleiviai vis tiek ateina su savęs ieškojimo tais klausimais, kur galiu save realizuoti, kaip man įgauti naujų žinių, kaip man produktyviai gal praleisti laisvalaikį. Studentiškas jaunimas, jau jiem vis tiek naujas gyvenimo tas etapas, ar čia atvykę pas mus iš kitų miestų būtų, ar mūsų uteniškiai, bet vis tiek darbo visi klausimai, darbo rinka, būstas, tai būstas turbūt perskelia ir jauna šeimas, nes vis tiek jau galbūt jaunos šeimos ir būsimus jaunosius žmonės augina, jau kuria šeimas, tai aišku, aktualu yra ir darželiai, mokyklos, gyvenamosios vietos, tai labai, labai skirtingi tie klausimai. Didžiausias turbūt skirtumas ir būtų, na, vėlgi regioniškai taip žiūrint, nes kas aktualu didžiuosiuose miestuose, gal kartais nėra taip aktualu pas mus, arba tai, kas yra labai aktualu pas mus, nėra taip stipriai svarbu gyvenant Vilniuje, Kaune ir kitame didžiame mieste.
1: Na, jauni žmonės dabar turi daug galimybių mokytis, keliauti, savanoriauti, kurti verslus, dalyvauti projektuose. Ar jie tomis galimybėmis pakankamai naudojasi?
0: Aš manau, kad naudojasi, tik tai galbūt yra skirtumas, na, sakykime, kai aš pati buvau moksleiviško amžiaus prieš daug metų, tai moksleiviai tų galimybių neturėjo daug. Mes tuomet, jeigu rasdavom kažkokią galimybę, tai ją ir čiupdavom ir naudodavomės ir dalyvaudavom visur, kur tik būdavo įmanoma. Dabar tų galimybių yra tikrai labai daug, tai moksleiviai tikrai, tiek moksleiviai, tiek ir vyresni jaunuoliai, nes tų galimybių įvairių yra ir vyresniam tam jaunam žmogui, jiems sunku atsirinkti, nes tų galimybių yra tikrai labai labai daug. Ir visur suspėti darosi sudėtinga ir viską apriepti darosi sudėtinga. Tai turbūt tas pagrindinis skirtumas ir yra, bet tie jaunuoliai, kurie yra drąsūs, aktyvus, kurie nori kažką atrasti, išbandyti, tai tikrai tų galimybių randa ir jomis naudojasi.
1: Glorija, dar turi ką
2: pasakyti? Aš labai, labai sutikčiau ir manau, čia vėlgi, kaip prasidėjo viskas Lietuvoje, visa jaunimo politika iš to, kad irgi mūsų šalies jaunuoliai išvyko į Europą aiškintis ir diskutuoti, o kas yra kitur. Ir būtent susirinkę tą kitų šalių patirtį atvyko kurti atgal į mūsų šalį. Tai manau, ir mūsų net, na, aišku, kitų mastų, bet mūsų jaunuoliai irgi turėtų nebijoti ir tikrai čia nėra nieko baisaus klausti. Tai kreiptis į tuos pačius, na, aktyvius, kurie jau galbūt ir veikia jaunimo organizacijose ar kitose organizacijose, kad vat mano yra tokie pomėgiai ir aš norėčiau tą ir tą, ką man geriausia rinktis, nes tikrai mes ne tik kviečiam prisijungti į mūsų organizacijas, bet vat ką Jurgita minėjo, kad yra sunku tikrai atsirinkti dabar, tas rautas yra didžiulis tų veiklų ir tenoje yra daug skirtingų ir kartais gal mes net ir visų nesugaudom veiklų, kas čia pas mus mieste vyksta, tai tikrai galima kreiptis į jaunimo organizacijas, jeigu mokyklos mokinių tarybas, studentų atstovybę, kad padėtų nukreipti, nes, na, svarbiausia yra bandyti ieškoti. Pabandyti, galbūt nepatiks, rinksiuosi kitą, nes galimybių yra daug ir kas mus stabdo, tai tik tai mūsų pačių kažkokie įsitikinimai galbūt ar būdai.
1: Tai o ko šiandien tada labiausiai trūksta? Erdvių, veiklos, finansavimo, kaip supratom, veiklos tikrai netrūksta, tik tai reikia rinktis finansavimo informacijos, o gal tiesiog žmogaus, kuris išklausytų ir padėtų atrasti tą savo kelią.
2: Ko trūksta, turbūt...
1: Gal aš ko ir nepaminėjau, jūs žinot...
2: Tikrai, tikrai daug visko turim, nežinau, galbūt Jurgita papildys ar pasidalins mintimis, vis tiek tai turbūt platesnį visą jaunų žmonių ratą mato ir tų visų veiklų, bet gal to prieėjimo prie jauno žmogaus būtent iš mūsų pusės, na, iš mūsų tai tas veiklas organizuojančių visų organizacijų kalbų pusės, kad to paprasto tokio jauno žmogaus komunikacijos, kad, na, žiūrėk, čia nėra kažkoks labai pareigojantis dalykas, mes tavęs laukiam, nesvarbu, ar tau 14, ar tau 25, ateik pas mus, pamatysi kažką, o iš tokių veiklų?
0: Iš veiklų, ko trūksta jaunam žmogui, tai turbūt reikėtų klausti to pačio jauno žmogaus. Aš manau, kad mes vis dar ieškom ir bandom surasti ir atrasti, ko jiems trūksta, nes kartais darai dalykus, kurie atrodo tokie wow ir labai faini, bet jauno žmogaus nesudomina, o kartais tokie visai paprasti dalykai tikrai sudomina ir pritraukia jaunus žmonės. Tai čia matyt dar to rakto netradom, bet ne mes vieni tokie, visoje Lietuvoje yra šita bėda, kad iš tikrųjų kartais labai labai sunku suprasti, ko jaunas žmogus nori ir matyti jam pačiam dar kartais sunku suprasti, ko jis pats nori. Taip, nes natūralu, jaunas žmogus vis dar yra besiformuojantis ir labai skirtingi šiandien yra tie jauni žmonės. tai suprasti sunku. Bet, na, finansavimas yra tokia sritis, kur turbūt niekada nebus gana, tai kuo daugiau turėsim, tuo daugiau norėsis, tai čia turbūt yra neišsemiami dalykai, bet aš gal pastebėčiau, kad tikrai yra labai labai sudėtinga su žmogiškaisiais ištekliais, nes jaunas žmogus yra labai reikalaujantis tokio artimo ryšio su jaunimo darbuotojais ir iš tiesų yra labai labai sunku rasti tokį jaunimo darbuotoją, kurį prisileistų jaunuoliai, kuriuo pasitikėtų. Tai mes turim tokius darbuotojus šiandien, bet jeigu reikėtų ieškoti dar daugiau papildomai, manau, kad būtų labai labai sudėtinga, nes iš tikrųjų rasti žmogų, kuriuo jaunas žmogus pasitikėtų, pas kurį norėtų ateiti ir sugrįžti po to atėjęs nenusiviltų, tai iš tikrųjų yra labai labai sudėtinga. Tai mūsų jaunimo darbuotojai tiek Vyžuonų atviro jaunimo erdvė, tiek jaunimo centre Utenoje ir yra būtent tokie, pas kuriuos jauni žmonės nori grįžti, kuriais pasitiki, tai reikia tuo džiaugtis, bet jeigu reikėtų ieškoti dar daugiau, tai tikrai būtų labai labai sudėtinga.
1: Na, Utenos jaunimo organizacijų veikloje svarbus ir apskritasis stalas. Koks jo vaidmuo šiandien, kaip jis atstovauja skirtingų jaunimo organizacijų interesams, Glorija, papasakok.
2: Taip, tai iš tiesų, na ir kaip ir jaunimo politika, taip ir jaunimo organizacijų sąjunga yra apie viską, kas yra jaunas žmogus. Tai dabar pagrindiniai mūsų tokie veiklos tikslai yra būtent įtraukti ir pasiekti tą pavienį jauną žmogų per skirtingas veiklas, ar tai būtų na, konkretus kažkokie renginiai, kažkokios veiklos, ar tai būtų naujų organizacijų steigimas, nes na vėlgi mūsų interesas yra, kad ir jaunimo atskiros bendruomenės, ar tai būtų jaunimo organizacijų pavidalu, ar neformalių grupių, neformalios grupės susikūrusios, kad tas jaunas žmogus turėtų ką ir kur veikti, tai labai, labai ir norim sužinoti ir tų jaunų žmonių nuomonę, kad kokių veiklų jiems reikia, nes kartais ir turit jie, na, vis tiek nuo moksleivių mes labiau pradedam dirbti ir tada jau auginamės arba auga jie tose veiklose arba atranda tiesiog, kad vat individualiai nori kažką veikti ir paskui sugrįžta. Tai labai norim išgirsti, kokių jie nori veiklų, kokios ryties organizacijų nori, nes labai džiugu iš tiesų, kad per miesto šventę jaunimo vakarą turėjome 14 organizacijų skirtingų, net ir tų, na, aišku, kurios ir veikia mūsų mieste jau dabar ne vienerius, ne antrus metus, bet turėjome daug svečių ir iš nacionalinių organizacijų, kurios vis pagalvoja apie Uteną, kad čia reikėtų steigti padalinį ir vat ieško tų jaunų žmonių, kurie norėtų įsitraukti į veiklas. Tai labai norim, kad, kaip mes sakom, organizacijos žydėtų, nes kai žydė organizacijos, tai yra gražai ir ant stalo, nes mūsų organizacijos, mūsų kaip na, puošmenos, gėlės ir gražiosios žvaigždelės, tai per tai dirbame. Tai aišku, ir turim atskirą sritį su darbui su jaunais žmonėmis pavieniais, tai čia vat, vis tiek labiau yra visokie, ar tai renginiai būtų, ar projektai mokymai, ar apklausos kažkokios, kitos, na, ne fizinės, bet nuotolinės galbūt pramogos, kurias irgi siūlome.
0: Aš labai dar noriu pasidžiaugti, kad pas mus veikiantis apskritasis stalas jau išlipo iš to rėmo, kad jauni žmonės, jaunimo politika yra tik tai renginiai ar kažkoks laisvalaikis, tai ir pati jaunimo politika apima ir dalyvavimą, ir pilietiškumą, ir savanorystę, užimtumą, informavimą, pagalbą ir galimybių kūrimą, tai apskritasis stalas ir prisideda prie tos jaunimo politikos formavimo mūsų rajone, teikia pozicijas, reiškia nuomonę ir atstovauja didžiąją dalį jaunų žmonių mūsų rajone, tai ji yra, ši organizacija yra svarbi tiek patiems jauniems žmonėms, bet ji yra svarbi ir mums, savivaldos atstovams, nes jaunimo reikalų taryba dažnai būna keliami klausimai arba savivaldybės administracijai siunčiami įvairūs raštai dėl tam tikrų pozicijų, tai ta nuomonė yra atstovaujama ir girdima ir didesniu, aukštesniu lygmeniu.
1: Tai gal galit prisiminti vieną kitą iniciatyvą, kuri prasidėjo nuo pačių jaunų žmonių idėjos ir šiandien jau tapo matoma Utenos gyvenimo dalimi.
2: Iš tokių artimiausių, tai turbūt festivalis apie mus. Mes visada kaip gerą į pavyzdį naudojam, nes irgi mūsų organizacijoje ir veikia Elinga ne vienerius metus, bet tiesiog turėjo idėją, kad nori padaryti, na, pramogą festivalį ne tik kažkokiam uždaram jaunų žmonių ratui, bet atvira visam miestui. Tai manau, tikrai šiuo jos projektu ir būtent jos visa komanda buvo vien jauni žmonės, kurie anksčiau veikė jaunimo organizacijose ar tuo metu veikė ir sukūrė na tokią tikrai dovaną visam miestui ir tikrai, kad ir jau porą metų nebe įgyvenina šitos veiklos, bet prisiminimuose dar yra ne vieno žmogaus.
3: Taip.
0: Aš dar gal paminėčiau iš pačių jaunų žmonių atėjusį poreikį ir tikrai atsimenu pati, tuo metu dar buvau jaunimo reikalų tarybos narė ir mes tikrai labai labai daug darbo įdėjom tam, kad Utenoj atsirastų jaunimo informavimo ar konsultavimo centras, mes buvom tuo metu antri Lietuvoje po Vilniaus, tai į jaunimo reikalų tarybą daug kartų keliavom bandydami įrodyti, kodėl mums tai yra reikalinga, kodėl tai jaunam žmogui yra svarbu ir ką mums tai duos. Ir iš tiesų iš tų pačių jaunų žmonių atėjusi iniciatyva buvo sėkminga ir gimė atsirado, buvo įsteigtas Utenoje jaunimo informacijos centras, kuris vis dar šiuo metu veikia Utenos viešojoje Antano ir Motiejaus Miškinių bibliotekoje, kur jauni žmonės gali ateiti, konsultuotis įvairiomis temomis, gauti informaciją tiek gyvai atvykus, tiek visais socialiniais tinklais ar elektroniniu paštu, tai iš tikrųjų tikrai labai tokia svarbi reikšminga iniciatyva. Aišku, jau buvo ir daugiau. Dabar keičiasi iš tikrųjų tokie įvairūs festivaliai atsiranda iš jaunų žmonių iniciatyvų, įvairūs koncertai. Bet šalia to jauni žmonės kelia ir tam tikras svarbesnės temas. Mes pernai metais jaunimo reikalų taryboje labai daug diskutavom apie socialinių pilietinių valandų įteisinimą ir reglamentavimą mokyklose. Ir būtent šitas klausimas yra atėjo iš pačių moksleivių, kad na, tvarkos mokyklose yra skirtingos arba jų apskritai nėra, kad tie dalykai nėra reglamentuoti, suvienodinti, na, nėra pilnai laikomasi švietimo įstatymo, tai praėjusiais metais daug diskutavom apie tai. Šiais metais tokia aštresnė tema yra apie rūkimą mokyklose, tai irgi iš pačių moksleivių yra atėjus iniciatyva kalbėtis apie tai, ką mes galim padaryti ir kaip pakeisti, ir ar sprendimas įsirengti dūmų detektorius iš esmės sprendžia šią problemą, ar sprendžia tik tai rūkimo, ar sprendžia rūkimo problemą, ar sprendžia rūkimo mokykloje problemą. Tai jauni žmonės, kaip ir minėjau, yra, kalba ir domisi ne tik apie renginius ir laisvalaikį, bet ir apie tai, apie jiems tikrai svarbius ir reikšmingus dalykus, kurie nėra na, tokie pramoginiai.
1: Tai kaip supratau, jaunimas gali būti ne tik koks renginių dalyvis, bet ir sprendimų priėmimo partneris savivaldybėje, taip?
2: Tikrai taip.
1: Na, o dabar maloniausia dalis. Šiuo metu rugsėjo 17-19 dienomis Lietuvoje visi kviečiami dalyvauti jaunimo politikos 30-mečio žygyje judantis jaunimas, kuris vyksta 30 savivaldybių Lietuvoje. Žygio tikslas atkreipti dėmesį jaunimo politikos priemonių gyvenimą, siekiant atliepti jaunų žmonių poreikius ir kasdienybę. Na, uteniškiai paminės 10 km žygio aplink 3 Utenos vandens telkinius, tai gal papasakokite, kuo ypatinga šis maršrutas?
0: Šis maršrutas yra ypatingas tuo, kad kadangi kiekviename mieste, kiekvienoje savivaldybėje visoje Lietuvoje bus minima ši graži proga ir bus žygiuojama, tai mes galvojam, kokią formą pasirinkti, nes na, tų formų yra daug įvairių. Vieni miestai keliauja dviračiais, kiti, žinau, kad kolegos vakar iš Raseinių iškeliavo dviračiais į 3 dienų žygį į Kretingą, kiti eina pėstute tuos 30 km. Mes pagalvojom, kad tai, ką gražiausio turim, tai yra mūsų ežerai. Tai mes pabandysim ir pasiekti visus 3 mieste esančius vandens telkinius, tai yra ir Dauniškio ežera, ir Klovinių užtvanka, ir Vižonaičio ežera. apeisim 10 km, apeisim 3 vandens telkinius, ką sudauginus ir gaunasi tas 30 metų jubiliejus. Dar prieš tai miesto sode, šalia besikūriančio jaunimo pastato, pasodinsim ažoliuką, kuriuo ir paminėsim šitą gražią progą. Na ir pasodinę ažoliuką iškeliausim į tą gražų žygį, kuriuo ir paminėsim tą jaunimo politikos 30-metį, linkėdami, kaip aš mėgstu sakyti, mes dažnai sakom, kad jaunimas yra mūsų ateitis. Aš labai noriu linkėti, kad mes suprastume, kad jaunimas yra ne ateitis, o mūsų dabartis. Tai tikiuosi, kad šiuo žygiu mes ir įprasminsim tą 30-metį ir paskatinsim jaunimo politiką aukti, kurti ir keisti sėkmingai ir toliau.
2: Išduoti į priekį.
1: O žygiuoti gali visi, kas palaiko jaunimą?
0: Žygiuoti gali visi, tiek tie, kurie yra jaunimas, tiek tie, kurie širdį jaučiasi jauni, tiek tie, kurie galbūt kažkada, visi kažkada buvo jauni, bet tie, kurie kažkada prisijungė, prisidėjo prie jaunimo politikos kūrimo vienaip ar kitaip. Tai kviečiam tikrai visus 9 valandą susitikti miesto sode, kartu pasodinti ažoliuką, o tada jau sėkmingai draugiškai įžygiuoti.
1: Na tai ką tada visus kviečiame į žygį, pažinkime iš arčiau vandens Utenos telkinius, palaikykime jaunimą, tegul jisai žydi čia ir dabar ir džiugina mūsų Uteną. Dėkoju šios dienos pašnekovėms, Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriai Jurgitai Grinienei ir Utenos jaunimo organizacijų apskritojo stalo atstoviai, prezidentei Glorijai Šermukšnytei. Taigi žygiuokime, nueikime tą 10 km žygį su šypsena ir gera nuotaika. Tai dar kartą dėkoju ir iki rytdienos tada.
0: Iki rytojaus.
2: Ačiū Jums, iki rytojaus.
3: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
4: Gyvenimo malonumas judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoj, neturi būti klausimų visą laiką, o ką tik kėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas.
5: Čia
6: Utenos
5: radijas.
3: Utenos radijas.

Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje iki per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, rugsėjo 17 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusijos žvalgybiniai palydovai galėjo padėti Iranui gauti duomenų reikalingų tikslesniems smūgiams prieš Jungtinių Amerikos valstijų objektus. Anot CNN, 14 Rusijos palydovų skrido virš Jungtinių Amerikos valstijų bazės Saudo Arabijoje 2 dienas prieš ataką. CNN tyrė, kaip Iranas patobulino Jungtinių Amerikos valstijų karinių objektų taikinių nustatymą ir kokį vaidmenį šiame procese galėjo atlikti Rusijos palydovai. Žurnalistų teigimu 2 dienos prieš Irano smūgį virš Jungtinių Amerikos valstijų karinės bazės Prince Sultan, Saudo Arabijoje praskrido 14 Rusijos žvalgybinių palydovų. Palydovai skrido virš objektų tam tikrą seką ir reikiamų laikų. Tai galėjo sudaryti sąlygą surinkti platų žvalgybinės informacijos spektrą apie Jungtinių Amerikos valstijų pozicijas. Sunaikintas lėktuvas atraskytos palapinės ir įskutus suplėšytos priekabus Jungtinių Amerikos valstijų karių darytose nuotraukose matyti didžiulį žalą, kurią artimuosiuose rytuose dislokuotiems Jungtinių Amerikos valstijų kariniams objektams padarė Irano smūgiai. Datos neturinčios nuotraukos užfiksuotos vienoje bazėje Saudo Arabijoje ir dviejose objektuose Kuveite. Televizijai CBS pateikė Jungtinių Amerikos valstijų kariai. Dėl Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenėje galiojančio apribojimų savo pavardžių jie prašė neskelbti antradienį vakare nurodė žiniasklaidos priemonė. Tai yra didžiulė žala mūsų bazėms, apie kurią Amerikos visuomeniai nebuvo pranešta. Vienu Jungtinių Amerikos valstijų kariškių žodžius citavo televizijos kanalas CBS. Trečiadienį Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad Kanada galėtų tapti pirmąją 27 valstybių bloko asocijuotą narį ir pasiūlė Kanados lyderiui Markui Kerniai glaudžiau bendradarbiauti technologijų, gynybos bei energetikos srityse. Strasbūre vykusiame Europos parlamento posėdyje Ursula von der Leyen pareiškė, kad demokratinėms valstybėms susiduriant su tarptautinės taisyklėmis grindžiamomis sistemos eižėjimu, Briselis ir Otava turi labiau suartėti. Būtent tai norėčiau, kad kartu atvertume duris Kanadai tapti pirmąją Europos Sąjungos asocijuotą narę, sakė Ursula von der Leyen Kanados ministrui pirmininkui dalyvavusiam, įsakant kasmetinę svarbią kalbą sulaukusią parlamentarų ovacijų atsistojus. Ukrainos dronų pajėgos nukovė Ukrainoje gimusi Rusijos generolą, kurį Putinas apdovanojo po jo pareiškimo apie užimtą Konstantinjavkos miestą, praneša pajėgų vadas. Iš pradžių buvo pranešta, kad generolas majoras Antonas Grunesas mirė neaiškiomis aplinkybėmis Rusijoje. Tačiau trečiadienį atsakomybę už jo nukovimą prisėmė Ukrainos specialiųjų dronų pajėgų vadas majoras Robertas Brovdis, šaukinių magiaras. Brovdis šį pareiškimą paskelbė socialiniame tinkle Facebook prie Liepa padaryto vaizdo įrašo, kuriame Grunesas informuoja Putiną, jog Ukrainos rytinėje Donecko srityje esanti Konstantinovka yra jo kontroliuojama. Sudano pietuose sugriuvus aukso kasyklai žuvo mažiausiai 82 žmonės, dar 10 buvo sužeisti, o daugybė kitų tebėra dingę ir baiminamasi, kad jie žuvo po smėliu ir griuvėsiais, trečiadienį agentūrai pranešė vietos administratorius. Du kasyklos griūti vakarų Kordofano valstyje išgyvenę kalnakasiai paskui apie antradienį prasidėjusią ir visą naktį trukusią gelbėjimo operaciją, kurios metu iki aušros buvo rasta 60 žuvusių kūnų. Prancūzijoje prasideda rinkimų kampanija prieš kitų metų prezidento rinkimus galinčius į valdžią pirmą kartą atvesti kraštutinių politinių jėgų kandidatą. Europos Sąjungos ir NATO kritikė Marina Le Pen, lenkianti 10 galimų varžovų, mitingus pradėjo ragindama prancūzam šalyje suteikti daugiau teisių už kitus. Į centristinės jėgos neras vieno kandidato ir balsai įsiskaidys, balandį į antrajame turi gali susirungti su kraštutinių kairiųjų lyderių. Prancūzija turi būti svarbiausia. Pirmoje rinkimų kampanijos kalboje teigė apklausose pirmaujanti Marina Le Pen. Persijos įlankoje gilėja karinis konfliktas tarp Irano remiamų hučių sukėlėlių ir Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos pajėgų. Hučiai tvirtina šiandieną numušę Saudo Arabijos F-15 naikintuvą. Riadas skelbė, kad sunaikino link Mekos paleistą droną, kurio ataka prieš musulmonams šventą miestą įvardė kaip peržengta raudona linija. Hučiai stiprina atakas ir prieš Saudo Arabijos naftos infrastruktūrą. Riadas dėl to stabdo dalį naftos tiekimo net ir į Europą. Rusija pradėjo proukrainietiškai nusiteikusių asmenų persekiojimą vakarų šalyse, ypač Jungtinėse Amerikos valstijose, savo kampaniją remdama Jungtinių Amerikos valstijų teisingumo departamento paskelbtą informaciją, praneša naujienų agentūros. Anot departamento Jungtinių Amerikos valstijų teisėsaugos institucijos suformulavo kaltinimus penkiems vyrams, kurie Jungtinėse Amerikos valstijose ir kitose šalyse ieškojo asmenų galinčių sekti, bauginti ir žudyti asmenis susijusius arba laikomus susijusiais su Ukraina. Visi penki tariamieji šiuo metu yra laisvė, jo tiksliai jų buvimo vieta nežinoma. Jiems pareikšti kaltinimai dėl sąmokslo siekiant finansuoti terorizmą, už ką Jungtinėse Amerikos valstijose numatyta iki 20 metų laisvės atėmimo bausmė. Nepalo nelaimių valdymo agentūra trečiadienį pranešė, kad surinkus ir patikrinus duomenis nukentėjusiuose rajonuose po rugpjūčio 26 potvinių dingusiais laikomų žmonių skaičius padidintas beveik 1000 iki 6150. Rinkome informaciją apie dingusius žmonės iš rajono administracijų ir po patikrinimo patikslinome skaičių, sakė viena iš agentūros atstovių. Dien anksčiau buvo skelta, kad per šią nelaimę dingo 5179 žmonės. Pietvakarių Šveicarijoje Alpėse trečiadienį sudužus nedideliam vienmotoriui lėktuvui žuvo 3 žmonės, praneša policija. Prieš pat 16 valandą vietos laiku, būtent dėl priežasčių, kurios dar turi būti nustatytos, lėktuvas susidūrė su šiauriniu šlaitu Fliuhalpo rajone. Policija nurodė, kad žuvo visi 3 lėktuvė buvę žmonės ir pridūrė, kad šiuo metu stengiamasi nustatyti žuvusių tapatybę. Buvęs Filipinų prezidentas Rodrigo Duterte trečiadienį pirmą kartą asmeniškai pasirodė tarptautinėme baudžiamajame teisme. Jis iš šio teismo yra kaltinamas dėl savo karo su narkotikais nusinešusių 1000 gyvybių. Pirmą kartą teisme Hagoje 81 metų vyras pasirodė vaizdo ryšiu, tačiau vėliau nedalyvaudavo posėdžiuose, jo gynybos komanda teigė, kad jis pernelyg serga. Buvęs prezidentas, vilkintis tamsų kostiumą ir baltus marškinius be kaklaraiščio, prasidėjus procesui sėdėjo pasiremdamas makra rankų. Teisėjai atkreipė dėmesį jo pirmąjį pasirodymą teisme ir pasakė, kad jis gali bet kada palikti teismo salę, neprašydamas teisėjų kolegijos leidimo. Nepriklausoma Jungtinių Amerikos valstijų kongreso biudžeto tarnyba antradienį pranešė, kad karas su Iranu iki rugpjūčio pirmos dienos Jungtinėms Amerikos valstijos kariuomeniai kainavo daugiau nei 38 milijardus dolerių. O kiekvieną mėnesį, kol tęsiasi konfliktas, išlaidos gali padidėti dar keliais milijardais dolerių. Tai pridurima ataskaitoje, kad priklausomai nuo karo veiksmų intensyvumo, jei konfliktas tęsis, mėnesio išlaidos galėtų svyruoti nuo 2 iki 3 milijardų dolerių. Tyrimas atskleidė labiausia turistų perpildytus pasaulio miestus, o skaičiai iš tiesų priblaškė. Vienoje Europos vietoje vienam gyventojui tenka daugiau nei 7700 turistų. Naujausias atliktas tyrimas atskleidė labiausia turistų perpildytus pasaulio miestus. Tyrėjai analizavo lankytojų skaičių ir lygino jį su vietos gyventojų skaičiumi. Tyrėjai paaiškino, tai leidžia geriau suprasti, kur turizmas gali perpildyti vietos teritorijas. Taigi tyrimo rezultatai parodė, kad Vatikano miestas yra labiausia turistų perpildyta kryptis Europoje. Čia vienam gyventojui tenka net 7709 turistai. Tyrėjai pažymėjo, nors šis santykis yra ekstremalus, būtinas išvelgti į kontekstą. Vatikano miestas, esantis Romos teritorijoje, užima viso labo 0,44 kvadratinio kilometro ploto ir yra piligrimystės bei kultūrinės reikšmės vieta daugeliu žmonių visame pasaulyje. Taip pat tyrėjai pridūrė, kad kukli Vatikano miesto populiacija vos 882 žmonės daugiausia susideda iš dvasininkų, diplomatų ir pareigūnų, todėl ši teritorija nėra panašiai į įprastą valstybę. Nepaisant didžiulės kultūrinės reikšmės, lankytojai Vatikano miestą apibūdino kaip perpildytą, kad būtų galima juo mėgautis. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Rytoj penktadienį vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų, naktį 6-11 metrų per sekundę, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė 12-15, o dieną 17-22 laipsnių šilumos. šeštadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus, vėjas pietų pietvakarių naktį 7-12 metrų per sekundę. Diena 9-14, temperatūra naktį 9-14, pajūryje iki 16, o dieną 17-20 laipsniai šilumos. Diena yra ketvirtadienis, rugsėjo 17 dieną, saulė teka 6 valandą 52 minutės, leisis 19 valandų 34 minutės. Dienos ilgumas 12 valandų 42 minutės. Vardu švenčia Robertas, Sintautas, Sintautė, Pranciškus ir Pranas. Sveikiname varduvininkus radio klausytojams, linkime puikaus ir darbingo ketvirtadienio. Kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums. +370 605 8058.

0: Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tėvams. Luknė patarė. Luknė patarė. Luknė patarė. Mamytė, sakykite vaikučiam, kad dar papūkite laukia. Aš ir dėje myliu savo Utenos radiją.

0: čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Popieriaus balsas.

0: Klausotės popieriaus balso laikraščių apžvalgos ir tenos dienoje džiaugiamasi. Kaip prasidėjo Utenos profesinio mokymo centre mokslo metai, kupini naujovių, taigi Utenos regioninis profesinio mokymo centras naujus mokslo metus pasitinka augančių mokinių skaičiumi, naujomis profesinio mokymo programomis ir daugiau nei milijono eurų investicijomis į praktinio mokymo bazę. Šiemet į centrą per pagrindinį priėmimą įstojo 222 mokiniai, dar 20 mokinių papildė 9 ir 10 klasių gretas, nors susidomėjimas profesinio mokymo auga, mokymo įstaigai netrūksta ir iššūkių. Apie tai Austėja Greičiūtė Utenos dienoje. Na, Utenos mokyklose auga vaikų iš užsienio skaičius. Apžvelgia Daiva Čepieninė. Utenos rajono mokyklose šiais mokslo metais mokosi daugiau vaikų atvykusių iš užsienio valstybių nei praėjusiais metais mokinių registro duomenimis. 2026 metais Utenos rajono mokyklose užregistruotų 111 užsienio šalių pilietybės turinčių vaikų, 2025 jų buvo 95. Kokiais informacijos šaltiniais pasitiki žmonės ir kaip atpažįsta dezinformaciją? Klausinėja Utenos gyventojus Daiva Čepieninė, taigi jų nuomonę atrasite Utenos dienoje, taip pat TV programą ir miškų takais nuo vaikystės prisiminimų iki moterų medžiotojų klubo. Vakarė Dindaitė iš gimimų medžiotojai juokėsi Vaida Sabalinkienė, kuri dar vaikystėje susipažino su medžiokle. Sekdama tėčio miškininko ir medžiotojo pėdomis, ji būdama 18, pirmiausiai įgijo medžiotojo biletą ar tik vėliau vairuotojo pažymėjimą. Plačiau skaitykite Utenos dienoje. Kai apgaulė skamba kaip tiesa, kodėl sukčiams nebereikia jūsų slaptažodžio. Rusnė Marčėnai ties skaitminio sukčiavimo schemos tampa vis sunkiau atpažįstamos nusikaltėliai ne tik išnaudoja žmogaus skubėjimą, baimę ar pasitikimą, bet ir pasitelkia dirbtinį intelektą, gebantį vis įtikinamiau kalbėti lietuviškai. Kodėl net žinodami apie sukčiavimo schemas galime į jas pakliūti, taigi patarimai eksperto patarimas Utenos dienoje. Utenoje vyko šeimų sporto festivalis Utena, tai laiminga šeima. Kaip sekėsi, skaitykite Utenos dienoje, taip pat horoskopus, anekdotus ir įvykius trumpai. Na ir gavome Indrajo žurnalą, kuris yra spalvingas ir turtingas išsamių straipsnių, tai Visvaldas Kulakauskas pirmajame trečiajame puslapyje apie savo žmonės rašantis kraštotarininkas atsipalaiduoja prie kanklių stygų. Garbų jubiliejų 95-metį spalio 12 dieną švesintis pedagogas, kraštotarininkas, literatas Antanas Gasperaitis gyvena savo gimtajame Juodiškė Utenos senyje, dar senelio pirktame vienkėmėje. Jis jaučiasi geriausiai ir sako, kad gyvenimo čia su miestietiškoje nėra ko lyginti. Pripažino, kad gyvenimas kaime visai kitoks nei mieste džiugina grynas oras, ramuma gėlė. Žinoma, kiek gaila, kad iš vienos pusės miškas dengia saulėlydį, o iš kitos saulėtekį. Kokius dar atrasite straipsnius, tai aišku apie vertybės ir šviesuolių gyvenimus garbės redaktorius Vytautas Ridikas. Taip pat susitikimai, kurį Baldonos Dudonytė Širvinskinės Molėtuose duris atvėrė pirmasis Lietuvoje muziejus teatras apžvalga. Ir skyriuje muzika Peterburgo armonika Utenoje nuo ekspedicijos Dusetuose iki Respublikinės šventės. Prisimenant istorikę ir visuomenkę daktarę Aldoną Vasiliauskinę straipsnis Europos archeologijos dienos Ignalinoje, taip pat straipsnis Indrajoje. Tradicinė šventė ir šiemet neplenkė Kuktiškių, kaip vyko poezijos pavasaris Indrajoje. Zuikio puikiai kūrėjas Raimondas Kunickas, žmogus išmokęs vaikus tikėti pasaką. Utena Veriovkinų laikais apie Romaldo Zabulionio kūrybą visą tą sudėlėjo permainingą šventę Juknėno Antano Miškinio premija įteikta be pačios laureatės. Jeigu ne mes, tai kas Kalėkių istorija sugulė knygą ir Kirdeikiuose vyko jo 8-asis tapybos pleneras ir apie teatrą Dusetuose sėkmingai startavo pirmasis Sartų teatro festivalis. Taigi šios straipsnius atrasite Utenos kraštiečių kultūrinėme žurnale Indraje, kurį galite įsigyti Utenos dienos redakcijoje. Ką kituose regioniniuose laikraščiuose galėsite pasklaidyti, tai Anykštoje rašo Mažuožeriuose pats darbymetis, kiaulių galvos yra skirto šaltienai, o žmonės bendrystai. Anykščių mokytojas groja ir 100-tūkstantiniai auditorijai nepilnametės privartautų išvengus kalėjimo subejojo teisingumu. 15-metė moksleivė iš Žagnės Labi parko, tuo metu labirintų parkas įsikūrusios Kapiškių kaime animatorius, 20-metis Klaidas Sinica, Panevėžio apygardos teismo sprendimu lieka laisvėje, taigi komentuoja Anykštėnai. Anykštėnų patirtys elektros neturintiems gelbėjo generatoriai ir kaimynai. Anykščiuose lietuviško kino klasikos dienos, kaip jos prabėgo apžvalga Anykštoje, pasidainavimų vakare skambėjo rudenį parinktos dainos, Anykščių koplyčio pasaulio Anykštėtų kūrybos centre vyko tradicinis pasidainavimų vakaras. Šie ir kiti straipsniai Anykštoje. Mūsų Ignalina kviečia rugsėjo 19 į rudens mugę. Rugsėjo 23 Lietuvos žydų genocido atminimo dieno, kaip Pečius Bijomka išgelbėjo Jono Černiausko straipsnis gale Ryžiškės lauko stovi pirkė tuščia, niekas nemindo jos slenksčio, nevarsto durų ilgais rudenio vakarais, nešviečia languose. Žiburiai Ignalinietė Marija Odagalvytė Kisilienė už žydų išgelbėjimą apdovanota pasaulio tautų teisuolio medaliu, apie tai rašoma mūsų Ignalinoje. Ir gražiausia sodyba Maksimonyse baigėsi Ignalinos rajono savivaldybės organizuojamas konkursas ir gražiausia tvarkoma Ignalinos rajono sodyba atrinkta Maksimonyse, taigi apie ją ir rašoma mūsų Ignalinoje. Rokiškio sirenoje straipsniai audra parodė, kam turime būti pasiruošę. Nuo spalio pirmosios nauja šildymo tvarka Rokiškėje. Rokiškio miesto gimtadienis keis eismo tvarka. Pažangiausi metų ūkiai išrinkti, 19 ūkių varžėsi konkursė, jau šeimininkai buvo pagerbti. Kriaunose amžintas profesorius Jonas Stankūnas apie šeimų istoriją santvarą Augustinos Matulioniai atvirai pasako apie pagarbą, kantrybę, meilę, vaikų gynimą ir šeimos tradicijas. Rokiškė vyko tarptautinio bušido turnyro planai. Pirmasis bušido suvat turnyras dėl Rokiškio mero taurės ir sporto naujienose Rokiškio šauliai varžėsi Roko taurė ir kronikoje incidentas Juodupėje. Vyras konfliktų metu peiliu sužalojo kitą vyrą, pradėtas iki teisminis tyrimas ir jaunimo laukia tu sportuok sportas, kūrybinės užduotys ir muzika visą tai dar daugiau naujausiame Rokiškio sirenos numeryje. Išėjo naujas Lietuvos sveikatos numeris ir pirmajame puslapyje tiesiog specializuotas savaitraštis vicemerė Bėliūnė sako, kas gali būti svarbiau už vaikus. Antakalnio poliklinika gyvena įkurtuvių nuotaikomis. C-korpusiai rengtos patalpos vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos komandai, kuri kasdien padeda raidos ypatumų turintiems vaikams nuo pirmųjų gimimo dienų iki 7 metų. Sostinė plečiasi visomis kryptimis, Antakalniais lygiai tokia pati auganti miesto dalis, kurie kuriasi daugybė jaunų šeimų, matydami, kad Antakalnio poliklinika suteikia beveik ketvirtadalį visų Vilniaus regionų paslaugų, suprato, kad plėtra čia yra nuoseklus ir tiesiog būtinas žingsnis. Vadovai taršo nauja VLK sutarčių tvarka, kol kas maišė katina su tigru, todėl neaišku, kas čia bus, netylėsime, nes šiame projektavime matome daug trūkumų. Po nuotolinės diskusijos pašiurpė kalbėjo gydymo įstaigų vadovai valstybiniai ligonių kasai, pristačius naujos sutarčių su gydymo įstaigomis sudarimo tvarkos kontūrus vietoje laukto aiškumo galvoje. Chaosas Greta Vanagienė rašo straipsnį Lietuvos sveikatos savaitraštyje. Verslo žinios teigia biokūro nepritrūksime, bet šiluma bus brangesnė, jo kaina formuoja ir medienos perdirbėjų apetitas Gytis Kapsevičius. Verslo žiniuose rašo artėjant šildymo sezonai, namų sandorių Lietuvoje kaino šoktolio 60-70%. Palyginti su praėjusiu metu rugsėjų segmento žaidėjai sako, kad biokūro nepritrūkomsime. Vis dėlto atrodo, kad šį šildymo sezoną šiluma kainuos brangiau ir pateikiama visa statistika, kiek nuo 2025 balandžio 7 dienos įvairavo elektros kainos. Biokūro gamintojai baldininkų apetitas gerokai taip pat paaugo. Priklausomybė nuo spot rinkos sena istorija. Esamą padėtį turėtų lengvinti šią savaitę pristatytas vyriausybės planas. Valstybiniai miškų rėdėjai pavesta didinti žaliavos pasiūlą. Taip pat svarstoma galimybė palengvinti biokūro importą iš Latvijos geležinkeliais ir traukti daugiau dalyvių rezervinio kūro pirkimus. Dienos pulsas svarbiausi rugsėjo 18-osios įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje apžvelgia verslo žinios. Trampas svarsto verslo sandorius su Rusija dar iki karo pabaigos po diversijos aktų prieš povandeninius kabelius Suomija Baltijos jūroje surengė pratybas. Europos Sąjunga įspėjo Turkiją pasirūpinti atliekų tvarkymo arba grėsė prekybos draudimas. JAV turėtų patvirtinti 10 raketų Patriot perdavimą Ukrainai iš Vokietijos. Trampas sako, dėl JAV karinės bazės Lenkijo padaryta didelė pažanga. Naftos kainos krenta. Azijoje nuotaikos pakilios lustų gamintų akcijos šauna į viršų. Naftos kainoms toliau kylant, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia galimos pagalbos priemonės švelninant dizelinos. Penktadienį planuoja apsvarstyti su finansų ministru Taurimu Valiu, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys lankosi jie, prezidentas Gitanas Nausėda savaitgalį išvyksta į New Yorką. Kopenhagoje penktadienį prasideda 2 dienų NATO karinio komiteto konferencija sekmanį 2 Vokietijos žemėse Berlyno ir Mecklenburgo Pomeranijos vyks vietinių parlamentarų rinkimai. Rusijoje prasideda ir visą savaitgalį vyks naujos kadencijos parlamento valstybės dūmos rinkimai. Jau iš anksto aišku, kad juose laimės Berelios pozicijos rinkimuose dalyvaujantį Kremlių remiantį partiją Vieningo Rusija. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas ir Kanados premjeras Markas Karnei šeštadienį su simboliniu vizitu lankysis Saint-Pierre ir Mikelonė premjeras Sinkevičius penktadienį susitiks su savivaldybių asociacija ir šalies merais. Rašoma verslo žiniuose, Minoro origamis Venecijoje, rudens melancholijai, nepasiduodanti Venecija, tebetraukė publiką meno bienalę prie tilės gaudėsys, pavargę prižiūrėtojai, kai kur nebeveikiantys eksponatai su trumpėjusios eilės. 61 bienalė veiks iki lapkričio 22 dienos, taigi yra dar gražaus laiko kelioms dienoms nuskristi. Į Veneciją, Venecijos bienalėje tokių šokiruojančių performansų Austrijos paviljone. Šokėjai atlieka Austrijos menkės ir choreografijos Florentinos Holzer kūrinį ir pririšta nuoga didžiuliame varpe, kur vietoj skambėjimo. Turiu nuomonės šio klausimu. Tiesiog pasiskaitykite Minoro origamis Venecijoje Agnės Naršytės straipsnį verslo žiniuose. Na, o štai kumergiškis ugnigesys jėgas išbandė tarptautinėse varžybose, rašoma Kumergės žiniose, ir Kumergės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos budinčios pamainos vadas Lenkijoje iškovojo 7-ąją vietą, apie tai rašo Kumergės žinios ir prasidėjus spanguoliavimo sezonai aplinkosaugininkų spėjimas. Primena, prieš vykstant į mišką ar pelkę svarbu pasitikrinti ir pasirinkta vieta nepatenka į valstybinio gamtinio rezervato teritoriją ir ar joje nėra kitų ribojimų lankytis ir rinkti spanguolės rezervatuose lankytis ir rinkti spanguolės draudžiama, išskyrus nustatytas išimtis nesaugomose teritorijose uogavimo sezono data. Teisės aktuose nenustatyti, todėl spanguoliauti. Galima tik laikantis konkrečioje vietoje nustatytų reikalavimų, perspėja Ukmergės žinios. Ir vakaro žiniose valdžia žmonių neišgirdo, padėjome mes. Baikeriai taip teigia apie rugsėjo 11-osios baikerių protestą prie Kauno mečetės, kalba ne tik Lietuva, kalba visas pasaulis, kol vieni piktinasi. Kaip plieninių žirgų raiteliai žiūliai drįsto trikdyti musulmonų pavaldas, pamaldas kiti reiškia palaikymą. Prezidentas Romperis vakar žinioms davė skirtinį interviu apie tai, ko tokiu žingsniu siekia baikerių bendruomenė. FNTT toliau purto NMA žemės ūkio ministrų Kęstučiui Mažeikai kaip pareiškus, kad teisės saugą ketvirtadienį galimai sulaikė ministerijai pavaldžios nacionalinės mokėjimo agentūros vadovą Fortunatą Dirginčių, elto šaltiniai teigia, kad jis sulaikytas nebuvo. Įtarimai jam nėra pareikšti, tačiau kratos įstaigoje vakar buvo tęsiamos, taigi apie tai rašo vakaro žinios. Teisėjams siūloma dirbti ilgiau, siūloma sudaryti teisėjams galimybę eiti teisėjo pareigas nebe iki 65, o iki 70 metų amžiaus. Esą tai būtų geriau išnaudoti teisininkų, sukaupti žmogiškiai ištekliai. Danas Nagelė apžvelgė šią situaciją vakaro žiniuose. Ir Lietuvos ryte teisėjams be mantijo, merui be krėslo dar ir solidžios sąskaitos, kol prokurorai ir teismai aiškinosi, kurios bylos kadaise galėjo būti išspręstos už pinigus, beveik visi kyšių paėmimo kaltinti teisėjai tapo pensininkais. Kebliau tiems, kurie bandys sugrįžti prarastus postus, nes kelias painus ir ilgas. Milda Kuzinaitė, Lietuvos ryto korespondentė, taip teigia. Na, žurnalė savaitgalis dėmesį turėtų atkreipti violončelininkė Karsokienė toje pačioje mokykloje, nuėjusi kelią nuo pirmokės iki direktorės, o stiliuje naujausiame numeryje sporto trenerės Rasos Vilkienės. Atvira išpažintis, turėjau visko atsisakyti, kad tapčiau laisva. Taigi pasiskaitysite žurnalė stilius, o šiuo apžvalgą baigiau. Dėkoju, kad klausėtės, linkiu geros nuotaikos ir apsilankykite įvairiuose renginiuose arba eikite šokti, nes šiandien minėsime visą Lietuvą šokį renginį.
1: Popieriaus balsas. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybės administracija skelbė konkursą išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą Jono Basanavičiaus gatvėje Utenos mieste šalia Circle K degalinės konkurso tikslas nustatyti juridinius ar fizinius asmenis, kuriems suteikiama pirmumo teisė įsigyti leidimą įrengti išorinę reklamą. Paraiškų pateikimas iki šių metų spalio pirmos dienos 13 valandos konkurso laimėtojas gavęs leidimą įrengti išorinę reklamą įgyja teisę ją įrengti ir eksploatuoti 5 metus nuo leidimo išdavimo dienos. Perkami 3 kambarių būtai Utenos mieste skirti asmenims su negale, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas bei gausioms šeimoms turinčios teisę į socialinio būsto nuomą. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojimų turtų dokumentų teikimo terminas iki šių metų rugsėjo 28 dienos 17 valandos. Dėl šilumos trasų remonto darbų šių metų rugsėjo 23 dieną nuo 8 iki 18 valandos bus atjungtas karšto vandens tiekimas. Remonto metu karšto vandens tiekimas bus sustabdytas šiems vartotojams. Taikos gatvėje 46, 8, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 ir taip kas antrame iki 96 Paupio gatvėje 1. Taip pat dėl techninio remonto poreikio galimas papildomas karšto vandens atjungimas rugsėjo 24 dieną nuo 8 iki 18 valandos, esant galimybėj karšto vandens tiekimą atnaujins anksčiau, atsiprašoma už laikinus nepatogumus. Utenos daugiaukščių namų gyventojus periodiškai lanko Utenos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai vykdantys Utenos rajono savivaldybės lėšomis finansuojamo projekto prevencinę akciją atpažink pavojų užkirs kelią gaisrui. Šių susitikimų tikslas tiesiogiai pasikalbėti su gyventojais jų namuose atsakyti kylančius klausimus. Ką akcentuoja ugniagesiai gelbėtojai? Dūmų detektoriai būtina apsauga pareigūnai primena apie autonominių dūmų detektorių svarbą ir būtinybę. Neužgriozdinti evakuacijos kelių bendro naudojimo patalpos koridoriai ir laiptinės privalo būti laisvi. Daugiabučių evakuaciniai liukai tvarkingi ir pasiekiami. Taip pat saugus elgesys buityje tiesioginio bendravimo metu aptariamos dažniausios gaisrų priežastys, bei primenama kaip saugiai naudoti elektros prietaisus ir kaip teisingai reaguoti kilus gaisrui. Rūpinkime savo ar kaimynų saugumo, atverti duris ugniagesių patarimams reiškia žengti žingsnį link saugesnių namų. Rugsėjo 24 Utenoje taps ypatinga diena tiems, kuriems rūpi miesto kultūrinė atmintis, menas ir žmonės kūrė Utenos kultūros istoriją. Utenos kultūros centro organizuojamas perkusijos ir džiazo festivalis. Utena džiaz šiemet atsigrėžė uteniškius brolius dailininką Arvidą Šaltenį ir rašytoją Saulių Šaltenį. Jų kūryba taps atspirties taško vakarui, kuriame susilies dailė literatūra, teatras ir džiazas. Utenos kultūros centro galerijoje 17 valandą bus atidaryta Arvido Šaltenio paroda Kaip mes tarnavome svetimoj kariuomenėje veiksinti iki spalio 25 dienos. Parodos atidarėme dalyvaus Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė Eglė Ganda Bogdanienė ir parodos autorius. Muzikinį vakaro foną kurs kompozitorius Arnas Mikalkėnas fortepijonu atliksinti savo muziką. Tačiau šio vakaro istorija nesibaigs galerijoje. 18 val. Utenos kultūros centro salėje bus pristatytas Mikalkėno muzikinis opusas Atminties teatras. Tai tarsi padėko ženklą šiemet 80-metį miničiam Saulį Šalteniai ir kadaise jo bandymui sukurti profesionalų teatrą Utenoje. Čia susitiks skirtingų kartų ir meno sričių kūrėjai Saulius ir Arvidas Šalteniai, aktoriai Algirdas Latėnas, Elvira Piškinaitė ir Evaldas Jaras renginį ves teatrologė, humanitarinių mokslų daktarė Šabasevičinė. Atminties teatras atsigrėžė vieną įdomesnių Utenos kultūros istorijos epizodų bandymą mieste sukurti profesionalų teatrą. Nemokamos priklausomybių konsultacijos vyks rugsėjo 21-26 dienomis pagalba telefonu, nuotoliu ir gyvai. Rugsėjo 21 Lietuvoje minima kaip priklausomybių konsultanto diena. Šiai progai pažymėti priklausomybių ligų specialistų asociacijos nariai rugsėjo 21-26 dienomis rengs atvirą savaitę pagalba arčiau per šią iniciatyvą gyventojai galės pasiskambinti ir atrasti nusiraminimą. Utenos meno mokyklos dailės skyriaus kurtos lėlės iškeliauja į miestą dar birželį šiuolaikinio meno ar kūrybos erdvė Rapolas. Vykusiuose dirbtuvėse Utenos meno mokyklos mokiniai kartu su kitais jaunaisiais kūrėjais bei mokytojomis Kristina Anika ir Dalia Kiaupaitė kūrė stilizuotas istoriko Adolfo Šapokos ir brolių Vilčinskų lėlė. Šie personažai, kaip ir procesijos maršrute, sutinkamos vietos bei organizacijos pasirinkti neatsitiktinai šiemet į mini jubilėjus. Šį ketvirtadienį rugsėjo 17 dieną lėlės tapo iškilmingos klasicistinės procesijos dalyvėmis ir lydėjo teniškius per istoriškai svarbias miesto vietas. Procesija prasidėjo tenio aikštėje, jos maršrutas driekėsi pro Šaulių namus, Antano ir Motiejaus Miškinių viešąją biblioteką, senąją pašto stotį, kurioje šiandien įsikūręs dailės skyrius iki Laisvės kovų muziejaus bendro kūrybinio darbo metu gimusios lėlės paliko dirbtuves, išėjo miestą ir pasakojo Utenos istoriją. Metų laikai greitai keičia vieni kitus, tad jau po truputį ruošiamasi didžiosiam žiemos šventėms, kad miestas per kalėdą suspindėtų dar jaukiau ieškoma dviejų sidabrinių eglių. Galbūt jūsų kieme auga dailė eglė, kuri jau tapo per didelį trukdo, ar ją planuojate pašalinti. Taigi eglė turėtų būti nežemesnė kaip 14 metrų sveika, tankir taisyklingos formos. Jeigu turite tinkamą eglę ar norėtumėte ją padovanoti Utenos miestui, kviečiama susisiekti elektroniniu paštu miestoseniete@utena.lt. Pridėti eglės nuotrauką, informaciją, kurį auga ir siūsti iki spalio 15 dienos. Rugsėjo 18 dieną nuo 16 valandos Utenos kultūros centro aikštėje įsisuksime į tradicinių šokių sukūrį etnokultūrinę akciją Visa Lietuva šoka 2026 suburs folkloro ir tautinių šokių kolektyvus, švietimo įstaigų šokių klubus bei visus mėgstančių šokti. Esant blogam orui renginys vyks Utenos kultūros centro mažoje salėje. Penktasis 30-ojo aukštaitijos vargonų muzikos festivalio skirto Panevėžio viskupijos šimtmečių koncertas apsilankys Utenos rajono Vyžuonų Švento Jurgio bažnyčia rugsėjo 19 dieną 13 val. Šeštadienį čia vyks Radviliados festivalio renginiai, kuriuos papuoš Kauno valstybinio muzikinio teatro solistės Ramintos Vaicekauskaitės ir vargoninko Povilo Padleckio koncertas. Maloniai kviečiama pasinerti istoriją ir muziką. Pakalnių švenčiausios trejybės parapija kviečia staptelėti šių metų rugsėjo 19 dieną. Kartais vienai dienai reikia neskubėjimo, o kelių staptelėjimų. Pakalnių bažnyčiai 25, 12 val. Šventos mišios, po jų agapė. Pakalnių varpinėje veiks Aleksandros Stasytienės paroda sodai. Pakalnių bibliotekoje Rimanto Korsako laivų modelių paroda laivai ir genės mumienės apybraža 3 mūsų bažnyčios. Tuo tarpu Utenos kraštotyros muziejuje veikia paroda per amžių Amen. Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pristato Utenos apskrities keliuose 5 metų tragiškų eismo įvykių duomenis. nuo 2022 iki 2026 metų rugpjūčio mėnesio Utenos apskrities keliuose įvyko 38 eismo įvykiai, kuriuose žuvo žmonės. Dažniausiai tragiškų nelaimių priežastis išvažiavimas į priešpriešinėjimo juostą nustatyta 10 atvejų. Kiekvienas šis skaičius tai žmogaus gyvybė, kurios neįmanoma sugražinti eismo įvykio analizė leidžia aiškiai vardyti prioritetus, būtina ir toliau vykdyti sustiprintas prevencinės priemonės orientuotas į dažniausiai nustatomos pažeidimų ir eismo įvykių. Priežastis kelyje nėra nesvarbių sprendimų, kartais viena akimirka, vienas per didelis greitis ar vienas neteisingas manevras gali pakeisti ne tik vairuotojo, bet ir kitų žmonių gyvenimus, taigi saugokime vieni kitus kelyje. Šiuo metu rugsėjo 17-19 dienomis kviečiama dalyvauti jaunimo politikos 30-mečio žygyje judantis jaunimas, kuris vyks 30 savivaldybių Lietuvoje žygio tikslas atkreipti dėmesį jaunimo politikos priemonių gyvendinimą siekiant atliepti jaunų žmonių poreikius ir kasdienybę. Uteniškiai startuos rugsėjo 19 dieną 9 valandą iš miesto sodo aplankys 3 vandens telkinius, nuės 10 km, paminės 30 metų jaunimo politiką Lietuvoje, taigi kviečiam šeštadienį pajudėti mieste kartu su jaunimu ir paskubėkime balsuoti už Vyžuonų dvaro tuopą bei Klykių ąžuolą mūsų krašto pasididžiavimai dalyvauja Lietuvos medžio rinkimuose. Vyžuonų dvaro tuopa tai ne tik įspūdingas metys, bet ir Vyžuonų istorijos, kraštovaizdžio bei mūsų krašto atminties dalis, Klykių ąžuolas, išskirtinio amžiaus ir išvaizdos ąžuolas, augantis Utenos rajone Klykiuose medis Galiūnas, keroja vidury gyvenvietės balsų.

0: Naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių. Geros dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
0: Ši laida kartojama.
1: Čia.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
6: Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
7: Kiekvienas ruduo man neatsiejamai susijęs su Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio pradžia. Ir šis ruduo jau 27-asis, taigi festivalis greit baigs 30-ąjį. Ilgas tai kelias ir šis festivalis ypatingas tuo, jau minėjau, kad jisai dedikuotas išėjusiems. Išėjusiems Utenos krašto dvasininkams, išėjusiems vargonininkams, kurie kūrė tą nepakartojamą maldos, giesmės, žodžio aurą, kuri apgaubė žmogų, kai jis ateina į šventovę. Šventovės išeina kitoks. Ir tiesiog noriu jums pasakyti tokį ne tik dabar supratau tokį dalyką, kuriuo noriu pasakyti, kad muzika, kaip daugelis mano, nebūtinai turi linksminti žmogų. Atrodo, muzikantas, tai o kam reikalingas muzikantas, kad jisai vat, atsisėdau ir kad jis man grotų, kad man būtų linksma, kad man pakeltų nuotaiką, nors trumpam, kaip koks energetinis gėrimas. Bet iš tikrųjų, rimtoji, klasikinė, ir vargoninė, ir chorinė, ir visa kita amžių išbandymus išlaikiusi muzika nėra skirta tam, kad žmogų pralinksmintų. Man atrodo, jinai yra skirta tam, kad padarytų žmogų geresniu, laimingesniu, kad jį harmonizuotų, kad jam išsibarščiusiam tiesiog šio greito tokio gyvenimo, greito vartojimo platybėse, kad leistų jam susirinkti, į save teiti. Noriu priminti dar trumpam tą istoriją, nuo ko prasidėjo festivalis. Jau daug kartų kartojau, kad tai nebuvo mano idėja. Aš mokiausi Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Tai buvo mano legendinio profesoriaus Leopoldo Digrio idėja. Zita, gal padarom festivalį. Ir tas legendinis mūsų vargonų profesorius Leopoldas Digrys ne kartą griežęs Utenoje ir ne tik viso krašto Utenos bažnyčiose. Rugsėjo 8 dieną kartu su mergele Marija šventė savo gimtadienį.

Aš jam tą dieną paskambinau, pasveikinau, papasakojau, kad tęsiu jo darbus ir pasakiau o dedikacijas, koks yra šitas festivalis, kam jis yra skirtas. Ir manau, kad po šio mūsų pokalbio profesoriui labai gera pasidarė ant širdies, kad jo darbai niekur nedingo ir kad juos tęsė jo mokiniai. Tai ta proga, kadangi prasidėjo vargonų muzikos festivalis, aš noriu prisiminti bene vyriausiai profesoriaus Leopoldo Digrio mokinį, kuris pernai metais iškeliavo amžinybėn, garsųjį arkikatedros Vilniaus maestro Bernardą Vasiliauską. Žinokit, buvo vat prieš porą metų jubiliejinis 25-asis festivalis ir aš jį rengdama tiesiog pagavau, kad turiu tokią mintį, kad būtinai pakviesti vargonuoti į jubiliejinį festivalį savo tokius prietelius, draugus, kurie ilgus metus žygiavo su festivaliu. Ir aš pakviečiau Bernardą Vasiliauską kartu su saksofonininku mūsų Petru Vyšniausku, kaip tik į Vyžuonų bažnyčią, kur kunigas studentas aukojo pirmąsias savo mišes atvykęs ir buvo berods antrasis jubiliejinio festivalio koncertas. Turiu dar įrašus, jų gražius ant Vyškų Vyžuonų bažnyčios. Turiu nuotraukas jų abiejų bestovinčių ir besišypsančių prie Vyžuonų bažnyčios. O štai jau šiandieną, jau daugiau kaip metai, galbūt kaip pusantrų, kaip mirė Bernardas Vasiliauskas. Pianistas, vargonininkas, pirmasis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio vargonininkų konkurso laureatas. O štai neužilgo, už keleto dienų prasidės jau 9-asis tarptautinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio vargonininkų konkursas. Pirmosios nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos, tuosyk tai vadinosi dar Vilniaus 10-metė muzikos mokykla, laidos absolventas pirmosios, vargonų kultūros gaivintojas ir saugotojas, nuo mažens darbštus, jautrus, valingas, sugebėjęs nepalūžti vairiausiose situacijose. Netgi darbo prie Skaudvilės vargonų metu netekęs pusės piršto nesutriko, o išmintingų chirurgų Vitkaus, Olekos ir Stuokos pastangomis atgimusi ranka vėl palietė klavišus. Dar 1960 metais grota Mocarto koncertas, nes jisai ir fortepijonu grojo, buvo labai dėmesingas tekstui, garso spalvai, frazavimui, kartais atrodė ir smulkmenoms. Tačiau kalbai pasisukus apie kažkokias gyvenime atsiradusias problemėlės, pasakė tai, ko nepamirštu ir šiandien, sako jo kolegė, muzikologė ir pianistė Rita Leknaitė Bieliauskienė. Neleisk mažmožiams užgošti tavo minčių ramybės. Gyvenimas per daug brangus, kad jį išvaistytum dėl neesminių ir trumpalaikių dalykų. Gal galima nematyti to, kas nereikšminga? Taigi Bernardui Vasiliauskui reikšmingiausia buvo muzika. Su labai skirtingo braižo temperamento atlikėjais rengdavo programas, kuriuose skambėdavo ir įvairių epochų muzika. Tačiau jį žavėjo kompozitoriai klasikai, romantikai, gal todėl, kad jautė juos esant arti žmogaus? Nebuvo ekstravertas, mokėjo susikaupti, pajusti partnerį. Todėl ryškiausiai jautriausiai atsiskleisdavo muzikoje. Didelės koncertų programas buvo parengę su smuikininkais Aleksandru Livantu, Raimondu Katiliumi, Pauliumi Juodišiumi. Radijo studijoje grojo su Kornelija Kalinauskaitė, Jurgiu Fledžinsku.
O pradėjęs vargonuoti tapo svarbių dainininkų Elenos Čiudakovos, Nijolės Ambrazaitytės, Valentino Damkevičiaus, Virgilijaus Noreikos, Birutės Almonaitytės, Irenos Milkevičiūtės, Giedrės Kaukaitės, Vladimiro Prudnikovo, Putikų Algirdo Visgirdos, Petro Višniausko koncertinio gyvenimo partneriu. Bernardas Vasiliauskas gimė Kaune. Tėvas Leonardas buvo valstybės operos orkestro trombonininkas, o mama Ona mėgo dainuoti choruose. Tėvai visus 7 vaikus pratino prie muzikos. Bernardas nuo mažens skambino fortepijonu, mokslus pradėjo pas žinomą pedagogę Mariją Alžlebėnaitę. Teatrą perkėlusi Vilnių, čia atsikraustė ir Vasiliauskų šeima. Bernardas buvo priimtas į 6 Vilniaus 10-metės muzikos mokyklos klasę. Pianistė, puikiai pedagogė Olga Steinberg, atvedė jaunuolį pianisto kelią ir liko viso gyvenimo šviesulys. Ir Lietuvos konservatorijoje, dabar vadiname mes ją Lietuvos muzikos ir teatro akademija, profesorė Olga Steinbergaitė, taip ją vadinome, man buvo ir liko autoritetų autoritetas. Tad net pradėjęs muzikuoti vargonais, likau ištikimas profesorės linijai, laikiausi jos nurodymų, intuityviai vadovavausi jos į klasėje grita padirtimi, yra sakęs Bernardas Vasiliauskas. O prie vargonų Bernardą nuvedė smalsumas, kai pamatė per pirmojo konservatorijos aukšto langą keliamą didžiulę 2 manualų 9 registrų fizharmoniją. Leopoldui Digriui, Maskvos Petro Čaikovskio konservatorijoje baigusiam fortepijono ir vargonų studijas, taip pat ir aspirantūra buvo leista mūsų konservatorijoje įkurti vargonų klasę. Su sąlyga, vargonininkai neturi teisės groti bažnyčiose. Profesoriaus Leopoldo Digrio nuopelnai prikeliant iš esmės mirusią Lietuvos vargonų kultūrą didžiuliai. Atsirado instrumentai konservatorijoje, valstybinėje filharmonijoje, pradėti rengti koncertai ir Vilniaus arkikatedroje bazilikoje tuomet vadintoje paveikslų galerija. 1968 metais įvyko pirmasis Vilniaus vargonų muzikos festivalis. Leopoldas Digrys kartu su Bernardu Vasiliausku buvo ryškiausi šios veiklos dalyviai. Bernardas Vasiliauskas prisiminė tą laikotarpį, įtemptus repeticijų grafikus, kai instrumentas kartais gausdavo net po pusiaunakčio, pirmuosius įmonės Alexander Schuke Orgelbau Potsdam atstovų vizitus Lietuvoje, derybas dėl filharmonijos vargonų, pirmąjį Leopoldo Digrio koncertą konservatorijos didžiojoje salėje. Klausytojų buvo tiek daug, kad vėliausiai atėjusieji vargonų klausėsi stovėdami net ant laiptų. Vargonavimo technika kitokia, nei skambinant fortepijonu. Kadaise Bernardas yra dusavęs. Pirmas iš Digrio gautos užduotys buvo nepaprastai sunkios. Vargau ruošdamas tokius kūrinius kaip Bacho tokata ar fuga demol, preliuda ar fuga hamol. Sudėtinga pasirodė judesių koordinacija, grojimas rankomis ir kojomis vienu metu. Kitaip reikėjo pajusti klavišus, perprasti registrų kaitos reikšmę. Ėmiau studijuoti tų senųjų epochų muziką. 1966 metais Bernardas Vasiliauskas baigė Leopoldo Digrio vargonų klasę, o 68-aisiais už 2 metų tapo pirmojo tarp respublikinio pianistų ir vargonininkų konkurso, kuris išaugo, kaip minėjau, į tarptautinį Mikalojaus Konstantino Čiurlionio konkursą laureatu. Profesorius Digrys Bernardo vargonavimą įvertino kaip lietuviškos bazinytinės muzikos tradicijos tesėjo misiją. Vargonuoti į arkikatedrą Bernardą Vasiliauską pakvietė monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas. Teko pastudijuoti šventų mišių specifiką, liturgijos ypatumus, giesmes, recitacijas. Dirbo su arkikatedros didžiajam chorui vadovavusiu puikiu reikliu chorvedžiu Pranu Sližiu. Vėliau kartu su arkikatedros didžiuoju jaunimo ir parapiniu chorais Bernardas Vasiliauskas dalyvaudavo reikšmingiausiuose ekumeniniuose renginiuose Lietuvoje ir Europoje. Bernardas Vasiliauskas daug koncertuodavo ir su kitais ryškiausiais Lietuvos chorais. Tais dešimtmečiais ypač reikšmingi buvo
Vasiliausko parengti teminiai koncertų ciklai. Tai 20 amžiaus vargonų muzika, koncertai vargonams ir orkestrui, lietuvių vargonų muzika, pasirodymai su profesoriaus Sauliaus Sondeckio vadovaujamu Lietuvos kamerinio orkestru, valstybinės filharmonijos simfoninio orkestru. Tai buvo netikėta ar nauja. Ypač populiarūs būdavo vargonų muzikos koncertai irgi katedroje. Vėliau vartau gastrolių, kurias rengdavo Sovietų sąjungos koncertinės organizacijos maršrutus. Bernardas Vasiliauskas grojo Sibiro, Kaukazo, Vidurinės Azijos didžiosiose salėse. O nepriklausomos Lietuvos laikas leido jam gerai jaustis Europos, Skandinavijos valstybių meninio gyvenimo kontekstuose. 1961 metais Filharmonija įsigijo pozityvą, tai yra vežiojamus Aleksandr Šukė firmos vargonėlius. Su jais Digrys ir Vasiliauskas pasitelkę dainininkus keliaudavo po Lietuvą. Susidomėjimas koncertais buvo didelis, vargonų muzika tapo šalies meninio gyvenimo dalimi. Kurį laiką pozityvas stovėjo arkikatedro Švento Kazimiero koplyčioje, pirmasis jais čia vargonavo Bernardas Vasiliauskas. Susirinko tiek žmonių, kad jie beveik griuvo ant atlikėjo. Vargonininko koncertinėme repertuare buvo apie 450 įvairių epochų kūrinių. Labai svarbią vietą užėmė lietuvių autorių kūrybą. Jis suredagavo ir pirmasis atliko Bagdono, Bražinsko, Juozapaičio, Makačino, Račiūno, Žigaičio, Vainiūno ir kitų kompozitorių kūrinius vargonams. Konstancija Brunzaitė Bernardui Vasiliauskui dedikavo kūrinį vargonams ir orkestrui Dialogai. Giedrius Kuprevičius pirmąją sonatą vargonams, trečiąją sonatą vargonams, pirmąjį koncertą smuikui ir vargonams, dedikacija Livontui ir Bernardui Vasiliauskui. Kristina Vasiliauskaitė, broliui Bernardui ir jo žmonai, taip pat vargonininkai Vidai Prekerytei paskyrė sonatą dviejiems vargonams. Dar didesnis reiklumas savo ir išmintis pirštuose – garsinių vaizdų troškulį susipinė su spindinčiu muzikavimo džiaugsmu. Po vieno Bernardo Vasiliausko koncerto rašė pianistas ir vargonininkas Gediminas Kviklys. Trečioji Bernardo Vasiliausko veiklos rytis – vargonų restauracija ir intonavimas. Bernardas bendradarbiavo su Rimantu Guču, įkūrusių vargonų restauravimo dirbtuves, paskatino studijuoti vokiečių, čekų meistrų instrumentus, perprasti jų sandarą, galimybės išgauti plačią savitą garso amplitudę. Buvo pastatyti nauji instrumentai Vilniuje, Kaune, Kernavėje, Nidoje ir kitur. Bernardas Vasiliauskas restauravo ir intonavo vargonus ne tik Lietuvoje, bet buvo pakviestas ir svetur. Vienas iš užutekių, kur mane nunešė srovė, vargonų restauravimas. Jam atidaviau 25 metus. Tai nepakartojami metai. Darbas be galo romantiškas. Vasaros praleistos tolimose kaimiškose parapijose, dieną ar naktį taisant vargonus, vis nauja pažinti su instrumentu. Nepleisdavo mintis, kad dirbu prie instrumento, kurį girdėjo ir mano protėviai. Tarsi užsimas garyšys tarp kartų. Restauracija – tai dar viena mano profesija, apimanti staliaus, medžio apdirbimo, elektros, intonavimo, derinimo ir daugelį kitų darbų. Iš tylinčio metalo ar medžio prikelti didingą instrumentą, įkvėpti jam gyvybę ir suteikti norimą skambesį – tai nuostabus, nepakartojamas jausmas, prisipažino Bernardas Vasiliauskas. Bernardo Vasiliausko vargoninė veikla, kaip niekieno kitos, kleidėsi visomis įmanomomis kryptimis. Koncertuojantis solistas, konkursų laureatas, patyręs bažnyčios muzikas, vargonų meistras intonuotojas. Net ir mažiausio miestelio gyventojai žino šią pavardę. Didžiausia šventė jiems sulaukti svečiuose arkikatedros choristų ir vargonininko maestro Vasiliausko. Taip muziką įvertino vargonininkas Balys Vaitkus. O Bernardo Vasiliausko palikimas ne tik klausytojų atmintyje likęs vargonų skambesys, bet ir jo įžvalgos, garso ar vaizdo įrašai per 30 vinilinių plokštelių, juostinių kasečių, CD ir DVD, į amžintą pasaulinę klasiką, Svelinko, Pachelbelio, Kunau, Manfredini, Telemano, Bacho, Vivaldi, Hendelio, Altbrechtsbergerio, Kerubini, Bramso, Ebeno kūriniai. Ir lietuvių autorių Naujalio, Sasnausko, Vainiūno, Brunzaitės, Barkausko, Makačino, Žigaičio ir kitų opusai.
Kai Bernardas vargonuoja, atrodo, kad jis meldžiasi, yra pasakiusi viena jautriausių muzikių, solistė Beatričė Grincevičiūtė. Bernardai, te būna rami tavo siela, darbai vis primins giliai įmintas pėdas Lietuvos kultūroje ir džiaugsmą, kuris buvo tylus, kuklus, romantiškas. O ne tik muzikos pasaulio bendruomenės atjauto supama mama, buvos trys dukros ir vaikaičiai. Taigi atmintis gyva, nes liudija. Prisiminkime, kuo dažniau tuos, kurie kūrė Lietuvą, kurie kūrė jos muzikinę kultūrą, ją turtino. Ir kuo dažniau klausykimės rimtosios muzikos, vargonų muzikos, nes būtent ji daro žmonės tauresnius ir dvasiškai turtingesnius. Jūsų Zita.

0: Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
1: Čia.
2: Čia.
1: Utenos
2: radijas.
0: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje iki per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, rugsėjo 17 diena. Sveiki prie mikrofono, Aivaras. Rusijos žvalgybiniai palydovai galėjo padėti Iranui gauti duomenų reikalingų tikslesnėms smūgiams prieš Jungtinių Amerikos valstijų objektus. Anot CNN 14 Rusijos palydovų skrido virš Jungtinių Amerikos valstijų bazės Saudo Arabijoje 2 dienas prieš ataką. CNN tyrė, kaip Iranas patobulino Jungtinių Amerikos valstijų karinių objektų taikinių nustatymą ir kokį vaidmenį šiame procese galėjo atlikti Rusijos palydovai. Žurnalistų teigimu 2 dienos prieš Irano smūgį virš Jungtinių Amerikos valstijų karinės bazės Prince Sultan Saudo Arabijoje praskrido 14 Rusijos žvalgybinių palydovų. Palydovai skrido virš objektų tam tikra seka reikiamo laiku. Tai galėjo sudaryti sąlygą surinkti platų žvalgybinės informacijos spektrą apie Jungtinių Amerikos valstijų pozicijas. Sunaikintas lėktuvas apdraskytos palapinės ir įskutus suplėšytos priekabos Jungtinių Amerikos valstijų karių darytose nuotraukose matyti didžiulė žala, kurią artimuosiuose rytuose dislokuotiems Jungtinių Amerikos valstijų kariniams objektams padarė Irano smūgiai. Datos neturinčios nuotraukos užfiksuotos vienoje bazėje Saudo Arabijoje ir 2 objektuose Kuveite. Televizijai CBS pateikė Jungtinių Amerikos valstijų kariai. Dėl Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenėje galiojančio apribojimų savo pavardžių jie prašė neskelbti antradienį vakare nurodė žiniasklaidos priemonė. Tai yra didžiulė žala mūsų bazėms, apie kurią Amerikos visuomeniai nebuvo pranešta. Vienu Jungtinių Amerikos valstijų kariškių žodžius citavo televizijos kanalas CBS. Trečiadienį Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad Kanada galėtų tapti pirmąją 27 valstybių bloko asocijuotą narę ir pasiūlė Kanados lyderiui Markui Kerniai glaudžiau bendradarbiauti technologijų, gynybos bei energetikos srityse. Strasbūre vykusiame Europos parlamento posėdyje Ursula von der Leyen pareiškė, kad demokratinėms valstybėms susiduriant su tarptautinės taisyklėmis grindžiamomis sistemos eižėjimu, Briuselis ir Otava turi labiau suartėti. Būtent tai norėčiau, kad kartu atvertume duris Kanadai tapti pirmąją Europos Sąjungos asocijuotą narę, sakė Ursula von der Leyen Kanados ministrui pirmininkui dalyvavusiam, įsakant kasmetinę svarbią kalbą sulaukusią parlamentarų ovacijų atsistojus. Ukrainos dronų pajėgos nukovė Ukrainoje gimusi Rusijos generolą, kurį Putinas apdovanojo po jo pareiškimo apie užimtą Konstantinjavkos miestą, praneša pajėgų vadas. Iš pradžių buvo pranešta, kad generolas majoras Antonas Gurnisas mirė neaiškiomis aplinkybėmis Rusijoje. Tačiau trečiadienį atsakomybę už jo nukovimą prisėmė Ukrainos specialiųjų dronų pajėgų vadas majoras Robertas Brovdis, šaukinių magiaras. Brovdis šį pareiškimą paskelbė socialiniame tinkle Facebook prie Liepa padaryto vaizdo įrašo, kuriame Gurnisas informuoja Putiną, jog Ukrainos rytinėje Donecko srityje esanti Konstantinovka yra jo kontroliuojama. Sudano pietuose sugriuvus aukso kasyklai žuvo mažiausiai 82 žmonės, dar 10 buvo sužeisti, o daugybė kitų tebėra dingę ir baiminamasi, kad jie žuvo po smėliu ir griuvėsiais, trečiadienį agentūrai pranešė vietos administratorius. Du kasyklos griūti vakarų Kordofano valstyje išgyvenę kalnakasiai paskui apie antradienį prasidėjusią ir visą naktį trukusią gelbėjimo operaciją, kurios metu iki aušros buvo rasta 60 žuvusių kūnų. Prancūzijoje prasideda rinkimų kampanija prieš kitų metų prezidento rinkimus galinčius į valdžią pirmą kartą atvesti kraštutinių politinių jėgų kandidatą. Europos Sąjungos ir NATO kritikė Marina Le Pen, lenkianti 10 galimų varžovų, mitingus pradėjo ragindama prancūzam šalyje suteikti daugiau teisių už kitus. Į centristinės jėgos neras vieno kandidato ir balsai įsiskaidys, balandį į antrajame turi gali susirungti su kraštutinių kairiųjų lyderių. Prancūzija turi būti svarbiausia. Pirmoje rinkimų kampanijos kalboje teigė apklausose pirmaujanti Marina Le Pen. Persijos įlankoje gilėja karinis konfliktas tarp Irano remiamų hučių sukėlėlių ir Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos pajėgų. Hučiai tvirtina šiandieną numušę Saudo Arabijos F-15 naikintuvą. Oriadas skelbė, kad sunaikino link Mekos paleistą droną, kurio ataka prieš musulmonam šventą miestą įvardė kaip peržengta raudona linija. Hučiai stiprina atakas ir prieš Saudo Arabijos naftos infrastruktūrą. Riadas dėl to stabdo dalį naftos tiekimo net ir į Europą. Rusija pradėjo pro Ukrainą ukrainietiškai nusiteikusių asmenų persiekimą vakarų šalyse, ypač Jungtinėse Amerikos valstijose, savo kampaniją remdama Jungtinių Amerikos valstijų teisingumo departamento paskelbtą informaciją, praneša naujienų agentūros. Anot departamento Jungtinių Amerikos valstijų teisėsaugos institucijos suformulavo kaltinimus penkiems vyrams, kurie Jungtinėse Amerikos valstijose ir kitose šalyse ieškojo asmenų galinčių sekti, bauginti ir žudyti asmenis susijusius arba laikomus susijusiais su Ukraina. Visi penki tariamieji šiuo metu yra laisvė, jo tiksliai jų buvimo vieta nežinoma. Jiems pareikšti kaltinimai dėl sąmokslo siekiant finansuoti terorizmą, už ką Jungtinėse Amerikos valstijose numatyta iki 20 metų laisvės atėmimo bausmė. Nepalo nelaimių valdymo agentūra trečiadienį pranešė, kad surinkus ir patikrinus duomenis nukentėjusiuose rajonuose po rugpjūčio 26 potvinio dingusiais laikomų žmonių skaičius padidintas beveik 1000 iki 6150. Rinkome informaciją apie dingusius žmonės iš rajono administracijų ir po patikrinimo patikslinome skaičių, sakė viena iš agentūros atstovių. Dien anksčiau buvo skelta, kad per šią nelaimę dingo 5179 žmonės. Pietvakarių Šveicarijoje Alpėse trečiadienį sudužus nedideliam vienmotoriui lėktuvui žuvo 3 žmonės, praneša policija. Prieš pat 16 valandą vietos laiku, būtent dėl priežasčių, kurios dar turi būti nustatytos, lėktuvas susidūrė su šiauriniu šlaitu Fliuhalpo rajone. Policija nurodė, kad žuvo visi 3 lėktuvė buvę žmonės ir pridūrė, kad šiuo metu stengiamasi nustatyti žuvusių tapatybę. Buvęs Filipinų prezidentas Rodrigo Duterte trečiadienį pirmą kartą asmeniškai pasirodė tarptautinėme baudžiamajame teisme. Jis iš šio teismo yra kaltinamas dėl savo karo su narkotikais nusinešusių 1000 gyvybių. Pirmą kartą teisme Hagoje 81 metų vyras pasirodė vaizdo ryšiu, tačiau vėliau nedalyvaudavo posėdžiuose, jo gynybos komanda teigė, kad jis pernelyg serga. Buvęs prezidentas, vilkintis tamsų kostiumą ir baltus marškinius be kaklaraiščio, prasidėjus procesui sėdėjo pasiremdamas makra rankomis. Teisėjai atkreipė dėmesį jo pirmąjį pasirodymą teisme ir pasakė, kad jis gali bet kada palikti teismo salę, neprašydamas teisėjų kolegijos leidimo. Nepriklausoma Jungtinių Amerikos valstijų kongreso biudžeto tarnyba antradienį pranešė, kad karas su Iranu iki rugpjūčio pirmos dienos Jungtinėms Amerikos valstijos kariuomeniai kainavo daugiau nei 38 milijardus dolerių. O kiekvieną mėnesį, kol tęsiasi konfliktas, išlaidos gali padidėti dar keliais milijardais dolerių. Tai pridurima ataskaitoje, kad priklausomai nuo karo veiksmų intensyvumo, jei konfliktas tęsis, mėnesio išlaidos galėtų svyruoti nuo 2 iki 3 milijardų dolerių. Tyrimas atskleidė labiausia turistų perpildytus pasaulio miestus, o skaičiai iš tiesų priblaškė. Vienoje Europos vietoje vienam gyventojui tenka daugiau nei 7700 turistų. Naujausias atliktas tyrimas atskleidė labiausia turistų perpildytus pasaulio miestus. Tyrėjai analizavo lankytojų skaičių ir lygino jį su vietos gyventojų skaičiumi. Tyrėjai paaiškino, tai leidžia geriau suprasti, kur turizmas gali perpildyti vietos teritorijas. Taigi tyrimo rezultatai parodė, kad Vatikano miestas yra labiausia turistų perpildyta kryptis Europoje. Čia vienam gyventojui tenka net 7709 turistai. Tyrėjai pažymėjo, nors šis santykis yra ekstremalus, būtina atsižvelgti į kontekstą. Vatikano miestas, esantis Romos teritorijoje, užima viso labo 0,44 kvadratinio kilometro ploto ir yra piligrimystės bei kultūrinės reikšmės vieta daugeliu žmonių visame pasaulyje. Taip pat tyrėjai pridūrė, kad kukli Vatikano miesto populiacija vos 882 žmonės daugiausia susideda iš dvasininkų, diplomatų ir pareigūnų, todėl ši teritorija nėra panašiai į įprastą valstybę. Nepaisant didžiulės kultūrinės reikšmės, lankytojai Vatikano miestą apibūdino kaip perpildyta, kad būtų galima juo mėgautis. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Rytoj penktadienį vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų, naktį 6-11 metrų per sekundę, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė 12-15, o dieną 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus, vėjas pietų pietvakarių naktį 7-12 metrų per sekundę. Diena 9-14, temperatūra naktį 9-14, pajūryje iki 16, o dieną 17-20 laipsniai šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, rugsėjo 17 dieną, saulė teka 6 valandą 52 minutės, leisis 19 valandų 34 minutės. Dienos ilgumas 12 valandų 42 minutės. Vardu švenčia Robertas, Sintautas, Sintautė, Pranciškus ir Pranas. Sveikiname varduvininkus radio klausytojams, linkime puikaus ir darbingo ketvirtadienio. Kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia.
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Radijas.
3: Reklama.
5: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Seniai sakei, tu man seniai sakei, negrįžim Paryžius, tai lieka tiems, kurie niekad nesiryžo prie Kilimandžaro, kelti pul pul pul pul taurę šampano, yeah yeah.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybės administracija skelbė konkursą išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą Jono Basanavičiaus gatvėje Utenos mieste šalia Circle K degalinės konkurso tikslas nustatyti juridinius ar fizinius asmenis, kuriems suteikiama pirmumo teisė įsigyti leidimą įrengti išorinę reklamą. Paraiškų pateikimas iki šių metų spalio pirmos dienos 13 valandos konkurso laimėtojas gavęs leidimą įrengti išorinę reklamą įgyja teisę ją įrengti ir eksploatuoti 5 metus nuo leidimo išdavimo dienos. Perkami 3 kambarių būtai Utenos mieste skirti asmenims su negale, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas bei gausioms šeimoms turimčios teisę į socialinio būsto nuomą. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojimų turtų dokumentų teikimo terminas iki šių metų rugsėjo 28 dienos 17 valandos. Dėl šilumos trasų remonto darbų šių metų rugsėjo 23 dieną nuo 8 iki 18 valandos bus atjungtas karšto vandens tiekimas. Remonto metu karšto vandens tiekimas bus sustabdytas šiems vartotojams. Taikos gatvėje 46, 8, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 ir taip kas antrame iki 96 Paupio gatvėje 1. Taip pat dėl techninio remonto poreikio galimas papildomas karšto vandens atjungimas rugsėjo 24 dieną nuo 8 iki 18 valandos, esant galimybėj karšto vandens tiekimą atnaujins anksčiau, atsiprašoma už laikinus nepatogumus. Utenos daugiaukščių namų gyventojus periodiškai lanko Utenos prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai vykdantys Utenos rajono savivaldybės lėšomis finansuojamo projekto prevencinę akciją atpažink pavojų užkirs kelią gaisrui. Šių susitikimų tikslas tiesiogiai pasikalbėti su gyventojais jų namuose atsakyti kylančius klausimus. Ką akcentuoja ugniagesiai gelbėtojai? Dūmų detektoriai būtina apsauga pareigūnai primena apie autonominių dūmų detektorių svarbą ir būtinybę. Neužgriozdinti evakuacijos kelių bendro naudojimo patalpos koridoriai ir laiptinės privalo būti laisvi. Daugiabučių evakuaciniai liukai tvarkingi ir pasiekiami. Taip pat saugus elgesys buityje tiesioginio bendravimo metu aptariamos dažniausios gaisrų priežastys, bei primenama kaip saugiai naudoti elektros prietaisus ir kaip teisingai reaguoti kilus gaisrui. Taigi rūpinkime savo ar kaimynų saugumo, atverti duris ugniagesių patarimams reiškia žengti žingsnį link saugesnių namų. Rugsėjo 24 Utenoje taps ypatinga diena tiems, kuriems rūpi miesto kultūrinė atmintis, menas ir žmonės kūrė Utenos kultūros istoriją. Utenos kultūros centro organizuojamas perkusijos ir džiazo festivalis. Utena džiaz šiemet atsigrėžė uteniškius brolius dailininką Arvidą Šaltenį ir rašytoją Saulių Šaltenį. Jų kūryba taps atspirties taško vakarui, kuriame susilies dailė literatūra, teatras ir džiazas. Utenos kultūros centro galerijoje 17 valandą bus atidaryta Arvido Šaltenio paroda Kaip mes tarnavome svetimoj kariuomenėje veiksinti iki spalio 25 dienos. Parodos atidarėme dalyvaus Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė Eglė Ganda Bogdanienė ir parodos autorius. Muzikinį vakaro foną kurs kompozitorius Arnas Mikalkėnas fortepijonu atliksintis savo muziką. Tačiau šio vakaro istorija nesibaigs galerijoje. 18 valandą Utenos kultūros centro salėje bus pristatytas Mikalkėno muzikinis opusas Atminties teatras. Tai tarsi padėko ženklą šiemet 80-metį miničiam Saulį Šalteniai ir kadaise jo bandymui sukurti profesionalų teatrą Utenoje. Čia susitiks skirtingų kartų ir meno sričių kūrėjai Saulius ir Arvidas Šalteniai, aktoriai Algirdas Latėnas, Elvira Piškinaitė ir Evaldas Jaras renginį ves teatrologė, humanitarinių mokslų daktarė Šabasevičinė. Atminties teatras atsigrėžė vieną įdomesnių Utenos kultūros istorijos epizodų bandymą mieste sukurti profesionalų teatrą. Nemokamos priklausomybių konsultacijos vyks rugsėjo 21-26 dienomis pagalba telefonu, nuotoliu ir gyvai. Rugsėjo 21-oji Lietuvoje minima kaip priklausomybių konsultanto diena. Šiai progai pažymėti priklausomybių ligų specialistų asociacijos nariai rugsėjo 21-26 dienomis rengs atvirą savaitę pagalba arčiau per šią iniciatyvą gyventojai galės pasiskambinti ir atrasti nusiraminimą. Utenos meno mokyklos dailės skyriaus kurtos lėlės iškeliauja į miestą dar birželį šiuolaikinio meno ar kūrybos erdvė Rapolas. Vykusiuose dirbtuvėse Utenos meno mokyklos mokiniai kartu su kitais jaunaisiais kūrėjais bei mokytojomis Kristina Anika ir Dalia Kiaupaitė kūrė stilizuotas istoriko Adolfo Šapokos ir brolių Vilčinskų lėlė. Šie personažai, kaip ir procesijos maršrute, sutinkamos vietos bei organizacijos pasirinkti neatsitiktinai šiemet į mini jubilėjus. Šį ketvirtadienį rugsėjo 17 dieną lėlės tapo iškilmingos klasicistinės procesijos dalyvėmis ir lydėjo teniškius per istoriškai svarbias miesto vietas. Procesija prasidėjo Tenio aikštėje, jos maršrutas driekėsi pro Šaulių namus, Antano ir Motiejaus Miškinių viešąją biblioteką, senąją pašto stotį, kurioje šiandien įsikūręs dailės skyrius iki Laisvės kovų muziejaus bendro kūrybinio darbo metu gimusios lėlės paliko dirbtuves, išėjo miestą ir pasakojo Utenos istoriją. Metų laikai greitai keičia vieni kitus, tad jau po truputį ruošiamasi didžiosiam žiemos šventėms, kad miestas per kalėdą suspindėtų dar jaukiau ieškoma dviejų sidabrinių eglių. Galbūt jūsų kieme auga dailė eglė, kuri jau tapo per didelį trukdo, ar ją planuojate pašalinti. Taigi eglė turėtų būti nežemesnė kaip 14 metrų sveika, tanki ir taisyklingos formos. Jeigu turite tinkamą eglę ar norėtumėte ją padovanoti Utenos miestui, kviečiama susisiekti elektroniniu paštu miestoseniete@utena.lt. Pridėti eglės nuotrauką, informaciją, kurį auga ir siūsti iki spalio 15 dienos. Rugsėjo 18 dieną nuo 16 valandos Utenos kultūros centro aikštėje įsisuksime į tradicinių šokių sukūrį etnokultūrinę akciją Visa Lietuva šoka 2026 suburs folkloro ir tautinių šokių kolektyvus, švietimo įstaigų šokių klubus bei visus mėgstančių šokti. Esant blogam orui renginys vyks Utenos kultūros centro mažoje salėje. Penktasis 30-ojo aukštaitijos vargonų muzikos festivalio skirto Panevėžio viskupijos šimtmečių koncertas apsilankys Utenos rajono Vyžuonų Švento Jurgio bažnyčia rugsėjo 19 dieną 13 valandą. Šeštadienį čia vyks Radviliados festivalio renginiai, kuriuos papuoš Kauno valstybinio muzikinio teatro solistės Ramintos Vaicekauskaitės ir vargoninko Povilo Padleckio koncertas. Maloniai kviečiama pasinerti istoriją ir muziką. Pakalnių švenčiausios trejybės parapija kviečia staptelėti šių metų rugsėjo 19 dieną. Kartais vienai dienai reikia neskubėjimo, o kelių staptelėjimų. Pakalnių bažnyčiai 25, 12 valandą šventos mišios, po jų agapė. Pakalnių varpinėje veiks Aleksandros Stasytienės paroda sodai. Pakalnių bibliotekoje Rimanto Korsako laivų modelių paroda laivai ir genės mumienės apybraža 3 mūsų bažnyčios. Tuo tarpu Utenos kraštotyros muziejuje veikia paroda per amžių Amen. Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pristato Utenos apskrities keliuose 5 metų tragiškų eismo įvykių duomenis. Nuo 2022 iki 2026 metų rugpjūčio mėnesio Utenos apskrities keliuose įvyko 38 eismo įvykiai, kuriuose žuvo žmonės. Dažniausiai tragiškų nelaimių priežastis išvažiavimas į priešpriešinėjimo juostą nustatyta 10 atvejų. Kiekvienas šis skaičius tai žmogaus gyvybė, kurios neįmanoma sugražinti eismo įvykio analizė leidžia aiškiai vardyti prioritetus, būtina ir toliau vykdyti sustiprintas prevencinės priemonės orientuotas į dažniausiai nustatomus pažeidimų ir eismo įvykių. Priežastis kelyje nėra nesvarbių sprendimų, kartais viena akimirka, vienas per didelis greitis ar vienas neteisingas manevras gali pakeisti ne tik vairuotojo, bet ir kitų žmonių gyvenimus, taigi saugokime vieni kitus kelyje. Šių metų rugsėjo 17-19 dienomis kviečiama dalyvauti jaunimo politikos 30-mečio žygyje judantis jaunimas, kuris vyks 30 savivaldybių Lietuvoje žygio tikslas atkreipti dėmesį jaunimo politikos priemonių gyvendinimą siekiant atliepti jaunų žmonių poreikius ir kasdienybę. Uteniškiai startuos rugsėjo 19 dieną 9 valandą iš miesto sodo aplankys 3 vandens telkinius, nais 10 km, paminės 30 metų jaunimo politiką Lietuvoje, taigi kviečiam šeštadienį pajudėti mieste kartu su jaunimu ir paskubėkime balsuoti už Vyžuonų dvaro tuopą bei Klykių ąžuolą mūsų krašto pasididžiavimai dalyvauja Lietuvos medžio rinkimuose. Vyžuonų dvaro tuopa tai ne tik įspūdingas metys, bet ir Vyžuonų istorijos, kraštovaizdžio bei mūsų krašto atminties dalis, Klykių ąžuolas, išskirtinio amžiaus ir išvaizdos ąžuolas, augantis Utenos rajone Klykiuose medis Galiūnas, keroja vidury gyvenvietės. Balsuoti galite tinklapyje www.arboristai.lt iki spalio 4 dienos imtinai. Klausėtės Utenos radio žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapyje utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Prognozė Utenos radio bangomis šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos rytoj. Naktį daug kur dieną vietomis trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radio žinių. Geros dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Čia.
1: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
5: Reklama.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas

0: nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. What's your name?

Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje iki per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, rugsėjo 17 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusijos žvalgybiniai palydovai galėjo padėti Iranui gauti duomenų reikalingų tikslesnėms smūgiams prieš Jungtinių Amerikos valstijų objektus. Anot CNN, 14 Rusijos palydovų skrido virš Jungtinių Amerikos valstijų bazės Saudo Arabijoje 2 dienas prieš ataką. CNN tyrė, kaip Iranas patobulino Jungtinių Amerikos valstijų karinių objektų taikinių nustatymą ir kokį vaidmenį šiame procese galėjo atlikti Rusijos palydovai. Žurnalistų teigimu 2 dienos prieš Irano smūgį virš Jungtinių Amerikos valstijų karinės bazės Prince Sultan Saudo Arabijoje praskrido 14 Rusijos žvalgybinių palydovų. Palydovai skrido virš objektų tam tikra seka reikiamo laiku. Tai galėjo sudaryti sąlygą surinkti platų žvalgybinės informacijos spektrą apie Jungtinių Amerikos valstijų pozicijas. Sunaikintas lėktuvas atraskytos palapinės ir įskutus suplėšytos priekabos Jungtinių Amerikos valstijų karių darytose nuotraukose matyti didžiulį žalą, kurią artimuosiuose rytuose dislokuotiems Jungtinių Amerikos valstijų kariniams objektams padarė Irano smūgiai. Datos neturinčios nuotraukos užfiksuotos vienoje bazėje Saudo Arabijoje ir dviejose objektuose Kuveite. Televizijai CBS pateikė Jungtinių Amerikos valstijų kariai. Dėl Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenėje galiojančio apribojimų savo pavardžių jie prašė neskelbti antradienį vakare nurodė žiniasklaidos priemonė. Tai yra didžiulė žala mūsų bazėms, apie kurią Amerikos visuomeniai nebuvo pranešta. Vienu Jungtinių Amerikos valstijų kariškių žodžius citavo televizijos kanalas CBS. Trečiadienį Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad Kanada galėtų tapti pirmąją 27 valstybių bloko asocijuotą narę ir pasiūlė Kanados lyderiui Markui Kerniai glaudžiau bendradarbiauti technologijų, gynybos bei energetikos srityse. Strasbūre vykusiame Europos parlamento posėdyje Ursula von der Leyen pareiškė, kad demokratinėms valstybėms susiduriant su tarptautinės taisyklėmis grindžiamomis sistemos eižėjimu, Briselis ir Otava turi labiau suartėti. Būtent tai norėčiau, kad kartu atvertume duris Kanadai tapti pirmąją Europos Sąjungos asocijuotą narę, sakė Ursula von der Leyen Kanados ministrui pirmininkui dalyvavusiam, įsakant kasmetinę svarbią kalbą sulaukusią parlamentarų ovacijų atsistojus. Ukrainos dronų pajėgos nukovė Ukrainoje gimusi Rusijos generolą, kurį Putinas apdovanojo po jo pareiškimo apie užimtą Konstantinijavkos miestą, praneša pajėgų vadas. Iš pradžių buvo pranešta, kad generolas majoras Antonas Grunesas mirė neaiškiomis aplinkybėmis Rusijoje. Tačiau trečiadienį atsakomybę už jo nukovimą prisėmė Ukrainos specialiųjų dronų pajėgų vadas majoras Robertas Brovdis, šaukinių magiaras. Brovdis šį pareiškimą paskelbė socialiniame tinkle Facebook prie Liepą padaryto vaizdo įrašo, kuriame Grunesas informuoja Putiną, jog Ukrainos rytinėje Donecko srityje esanti Konstantinovka yra jo kontroliuojama. Sudano pietuose sugriuvus aukso kasyklai žuvo mažiausia 82 žmonės, dar 10 buvo sužeisti, o daugybė kitų tebėra dingę ir baiminamasi, kad jie žuvo po smėliu ir griuvėsiais, trečiadienį agentūrai pranešė vietos administratorius. Du kasyklos griūti vakarų Kordofano valstyje išgyvenę kalnakasiai paskui apie antradienį prasidėjusią ir visą naktį trukusią gelbėjimo operaciją, kurios metu iki aušros buvo rasta 60 žuvusių kūnų. Prancūzijoje prasideda rinkimų kampanija prieš kitų metų prezidento rinkimus galinčius į valdžią pirmą kartą atvesti kraštutinių politinių jėgų kandidatą. Europos Sąjungos ir NATO kritikė Marina Le Pen, lenkianti 10 galimų varžovų, mitingus pradėjo ragindama prancūzam šalyje suteikti daugiau teisių už kitus. Į centristinės jėgos neras vieno kandidato ir balsai įsiskaidys, balandį į antrajame turi gali susirungti su kraštutinių kairiųjų lyderių. Prancūzija turi būti svarbiausia. Pirmoje rinkimų kampanijos kalboje teigė apklausose pirmaujanti Marina Le Pen. Persijos įlankoje gilėja karinis konfliktas tarp Irano remiamų hučių sukėlėlių ir Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos pajėgų. Hučiai tvirtina šiandieną numušę Saudo Arabijos F-15 naikintuvą. Oriadas skelbė, kad sunaikino link Mekos paleistą droną, kurio ataka prieš musulmonam šventą miestą įvardė kaip peržengta raudona linija. Hučiai stiprina atakas ir prieš Saudo Arabijos naftos infrastruktūrą. Riadas dėl to stabdo dalį naftos tiekimo net ir į Europą. Rusija pradėjo pro Ukrainą ukrainietiškai nusiteikusių asmenų persiekimą vakarų šalyse, ypač Jungtinėse Amerikos valstijose, savo kampaniją remdama Jungtinių Amerikos valstijų teisingumo departamento paskelbtą informaciją, praneša naujienų agentūros. Anot departamento Jungtinių Amerikos valstijų teisėsaugos institucijos suformulavo kaltinimus penkiems vyrams, kurie Jungtinėse Amerikos valstijose ir kitose šalyse ieškojo asmenų galinčių sekti, bauginti ir žudyti asmenis susijusius arba laikomus susijusiais su Ukraina. Visi penki tariamieji šiuo metu yra laisvė, jo tiksliai jų buvimo vieta nežinoma. Jiems pareikšti kaltinimai dėl sąmokslo siekiant finansuoti terorizmą, už ką Jungtinėse Amerikos valstijose numatyta iki 20 metų laisvės atėmimo bausmė. Nepalo nelaimių valdymo agentūra trečiadienį pranešė, kad surinkus ir patikrinus duomenis nukentėjusiuose rajonuose po rugpjūčio 26 potvinių dingusiais laikomų žmonių skaičius padidintas beveik 1000 iki 6150. Rinkome informaciją apie dingusius žmonės iš rajono administracijų ir po patikrinimo patikslinome skaičių, sakė viena iš agentūros atstovių. Dien anksčiau buvo skelta, kad per šią nelaimę dingo 5179 žmonės. Pietvakarių Šveicarijoje Alpėse trečiadienį sudužus nedideliam vienmotoriui lėktuvui žuvo 3 žmonės, praneša policija. Prieš pat 16 valandą vietos laiku, būtent dėl priežasčių, kurios dar turi būti nustatytos, lėktuvas susidūrė su šiauriniu šlaitu Fliuhalpo rajone. Policija nurodė, kad žuvo visi 3 lėktuvė buvę žmonės ir pridūrė, kad šiuo metu stengiamasi nustatyti žuvusių tapatybę. Buvęs Filipinų prezidentas Rodrigo Duterte trečiadienį pirmą kartą asmeniškai pasirodė tarptautinėme baudžiamajame teisme. Jis iš šio teismo yra kaltinamas dėl savo karo su narkotikais nusinešusių 1000 gyvybių. Pirmą kartą teisme Hagoje 81 metų vyras pasirodė vaizdo ryšiu, tačiau vėliau nedalyvaudavo posėdžiuose, jo gynybos komanda teigė, kad jis pernelyg serga. Buvęs prezidentas, vilkintis tamsų kostiumą ir baltus marškinius be kaklaraiščio, prasidėjus procesui sėdėjo pasiremdamas makra rankomis. Teisėjai atkreipė dėmesį jo pirmąjį pasirodymą teisme ir pasakė, kad jis gali bet kada palikti teismo salę, neprašydamas teisėjų kolegijos leidimo. Nepriklausoma Jungtinių Amerikos valstijų kongreso biudžeto tarnyba antradienį pranešė, kad karas su Iranu iki rugpjūčio pirmos dienos Jungtinėms Amerikos valstijos kariuomeniai kainavo daugiau nei 38 milijardus dolerių. O kiekvieną mėnesį, kol tęsiasi konfliktas, išlaidos gali padidėti dar keliais milijardais dolerių. Tai pridurima ataskaitoje, kad priklausomai nuo karo veiksmų intensyvumo, jei konfliktas tęsis, mėnesio išlaidos galėtų svyruoti nuo 2 iki 3 milijardų dolerių. Tyrimas atskleidė labiausia turistų perpildytus pasaulio miestus, o skaičiai iš tiesų priblaškė. Vienoje Europos vietoje vienam gyventojui tenka daugiau nei 7700 turistų. Naujausias atliktas tyrimas atskleidė labiausia turistų perpildytus pasaulio miestus. Tyrėjai analizavo lankytojų skaičių ir lygino jį su vietos gyventojų skaičiumi. Tyrėjai paaiškino, tai leidžia geriau suprasti, kur turizmas gali perpildyti vietos teritorijas. Taigi tyrimo rezultatai parodė, kad Vatikano miestas yra labiausia turistų perpildyta kryptis Europoje. Čia vienam gyventojui tenka net 7709 turistai. Tyrėjai pažymėjo, nors šis santykis yra ekstremalus, būtina atsižvelgti į kontekstą. Vatikano miestas, esantis Romos teritorijoje, užima viso labo 0,44 kvadratinio kilometro ploto ir yra piligrimystės bei kultūrinės reikšmės vieta daugeliu žmonių visame pasaulyje. Taip pat tyrėjai pridūrė, kad kukli Vatikano miesto populiacija vos 882 žmonės daugiausia susideda iš dvasininkų, diplomatų ir pareigūnų, todėl ši teritorija nėra panašiai į įprastą valstybę. Nepaisant didžiulės kultūrinės reikšmės, lankytojai Vatikano miestą apibūdino kaip perpildytą, kad būtų galima juo mėgautis. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Rytoj penktadienį vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų, naktį 6-11 metrų per sekundę, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė 12-15, o dieną 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus, vėjas pietų pietvakarių naktį 7-12 metrų per sekundę. Diena 9-14, temperatūra naktį 9-14, pajūryje iki 16, o dieną 17-20 laipsniai šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, rugsėjo 17 dieną, saulė teka 6 valandą 52 minutės, leisės 19 valandų 34 minutės. Dienos ilgumas 12 valandų 42 minutės. Varduvė švenčia Robertas, Sintautas, Sintautė, Pranciškus ir Pranas. Sveikiname varduvininkus radio klausytojams, linkime puikaus ir darbingo ketvirtadienio. Kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia.
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
2: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
7: Komforto zonoje tai būni kada.

0: Čia yra visiškas švaistimas laiko.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
2: Edukologija Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavę peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveiki jūsų dėmesio į laidą, kad mintis judėtų prie mikrofono Angelė. Na, šiandien švietimo laidoje vieši Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktorė Loreta Baltuškienė ir pavaduotoja Inga Kavaliauskienė. Rugsėjais naujų pasirinkimų ir naujų pradžių metas. Vieniems tai naujų mokslo metų pradžia, kitiems metas apsispręsti, kokį profesinį kelią pasirinkti, o dar kitiems puikiai proga pakeisti profesiją, įgyti naujų kompetencijų ir išmokti praktiško šiandien darbo rinkoje reikalingo amato. Kaip naujus mokslo metus pasitiko Utenos regioninis profesinio mokymo centras, kokiomis profesijomis jaunuoliai domisi labiausiai, kokių specialistų šiandien labiausiai reikia Utenos kraštui. Šie ir kiti klausimai jau netrukus, taigi skubu pasisveikinti su direktoriumi.

0: 2026 metų rugsėjį startas pavyko labai sėkmingai. Pagrindinio priėmimo metu buvo pasirašytos 238 profesinio mokymo sutartys, tiek pagal pirminio, tiek pagal testinio profesinio mokymo programas. Taip pat sukomplektavome 9 klasę, 10 pasipildė gerokai mokinių skaičiumi ir taipogi į profesinio mokymo programų modulius atėjo apie 15 mokinių iš Utenos rajono, Užpalių gimnazijos. Tai labai džiaugiamės tuo ir manau, kad mūsų tas startas tikrai pavykęs. Ir jeigu dar kalbant apie apskritai apie 2026 metų priėmimą, tai dar reikia nepamiršti, kad ir vasario mėnesį vyko žiemos priėmimas, kurio metu mes irgi sukomplektavome kirpėjo, virėjo, slaugytojo padėjėjo profesinio mokymo programų grupės ir pritraukėme dar 37 asmenis pageidaujančius įgyti profesinę kvalifikaciją.
1: Tai džiugu girdėti, ar jaučiate, kad profesinis mokymas šiandien jauniems žmonėms tampa vis patrauklesnis? Įdomu, kokios profesijos šiemet buvo populiariausios, ką renkasi jauni žmonės, ar yra programų, į kurias norinčių buvo daugiau, negu galėjote priimti.
2: Tai gal aš papasakosiu apie priėmimą. Pačiai teko dirbti ir priėmimo, na, va, tai padinkim darbo grupėje, kada vasarą galėjo ateiti mokiniai ir pildyti prašymus į mūsų centrą. Tai mes siūlėme nemažai programų, iš tiesų gal daugiau negu 13 programų, iš kurių galėjo mokiniai rinktis. Na, ir o šiais metais, na, buvo taip, kad ne visi norintys galėjo patekti, tai prašymų tikrai buvo daugiau pateikta, negu mes turėjom apskrityje kvotų. Šiek tiek yra mokiniam galbūt buvo sudėtinga suprasti tą priėmimo tvarką, kvotų, skirstimą ir panašiai. Tačiau tikrai buvo didesnis norinčių skaičius į tokias programas kaip individualios priežiūros darbuotojas, masažuotojas. Ypatingai daug norinčių norėjo rinktis iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo mokymo programą. Ten buvo prašymo pateikta, galbūt buvo 3 pageidavimai į vieną vietą, kaip mes vadinom. Tai iš tiesų šiek tiek ir liūdnoka, ir apmaudu, kad ne visi norintys pateko, bet mes, kaip sakom, ateičiai planuojam, galbūt žiemos priėmime galėsim pasiūlyti šitą stojantiesiam patrauklio programą. Na, aišku, visas programas, į kurias vykdėm priėmimą, visos profesijos buvo sukomplektuotos. Tai populiariausios, na, tai transporto priemonių remontininkas, žinoma, apskaitininkas į šitą programą taip pat negalėjo visi norintys patekti. Virėjas, apdailininkas, kompiuterinio projektavimo operatorius, kompiuterinių tinklų aptarnavimo technikas. Į visas programas, suvirintojas, visos programos surinko reikiamą mokinių skaičių.
1: Tai tikriausiai matote besikeičiantį jauno žmogaus požiūrį į profesinį mokymą. Ar profesija šiandien pasirenkama vis sąmoningiau, galbūt vis dažniau į centrą ateinama ne todėl, kad nepavyko kitur, o todėl, kad sąmoningai pasirenkama konkreti profesija?
0: Gal tada aš atsakysiu į šitą klausimą. Požiūris į profesiją, į profesinį mokymą tikrai matome, kad keičiasi ir susidomėjimas profesiniu mokymu kasmet vis auga. Tai rodo ir nepatekusių skaičiai. Todėl ateina jaunas žmogus jau žinodamas, ko nori, turėdamas tam tikrus nusimatęs žingsnius į ateitį, kaip jis toliau projektuos savo karjerą, vat, galima pateikti sėkmingų pavyzdžių bendradarbiavimo ir su Utenos kolegija, kur yra numatytas tolesnis studijų, reiškia, tolesnės studijos.

0: Kaip tiestinumas Utenos kolegijoje, tai ir slaugytojo padėjėjo profesinio mokymo programos ir apskaitininko ir maisto produktų gamybos technologijos taip pat gali tęsti studijas Utenos kolegijoje ir manau, kad tas augimas, ta pradžia nuo profesijos ir toliau tęsiant studijas Utenos kolegijoje tikrai yra labai gera patirtis ir mūsų regionui ypač aktualus tas dalykas, kadangi jaunų specialistų iš didmiesčių prisivilioti vis sunkiau darosi, tai vat vietiniai turėdami ir kur gyventi, turėdami, kaip sakyt, savoje aplinkoje, manau, kad sėkmingai integruojasi ir turim tikrai labai gerų pavyzdžių, kaip nuo profesinios iki vadovo, nuo įgyja kvalifikaciją, ne tik, kad išbando save pagal tą kvalifikaciją, bet ir sėkmingai baigia studijas, reiškia, tampa vidurinio lygio vadovais ar net įkuria savo verslus. Taip, kad manau, kad tikrai keičiasi požiūris ir ateityje nebus problemų komplektuojant ir reklamuojant profesijas ir reiškia projektuojant jauno žmogaus karjerą.
1: Tai kaip supratau, direktorė sako, kad profesija šiandien gali būti ne galutinis pasirinkimas, o pirmas laiptelis į tolesnį mokymas ir karjerą. Tai ką pasakytumėte tėvams, kurie vis dar mano, kad geras gyvenimas prasideda tik nuo universiteto diplomo?
2: Aš ką pasakyčiau, man yra labai lengva kalbėti šitą temą, todėl kad mano pirma įgyta kvalifikacija buvo įgyta profesinėje mokykloje. Tai aš turėčiau ką tėvam pasakyti iš tiesų. Tai tėvus noriu padrasinti, iš tiesų nebijoti, ateiti susipažinti su profesinė mokykla, pasižiūrėti, kaip mes atrodom. Tam mes iš tiesų organizuojame įvairius renginius, susitikimus, atvirų durų dienas, kada durys atviros, ateiti, pasižiūrėti iš tiesų, kuo mes alsuojam. Nebijoti išleisti mokinį į profesinę mokyklą, na, galbūt dar kaip tėvams atrodo nesubrendusi, nenusprendusi, nepasiryžusi ir nežinanti, ko nori. Galbūt tos abejonės ar mokinio, ar tėvų gali, na, būti ir į naudą. Iš tiesų, yra tikrai būna tokių, kurie galbūt ir ne toj kėdėj sėdi, galbūt apsisprendžia išeiti, tai galimybė pasirinkti ir leisti patiems vaikams rinktis profesiją, išbandyti, galbūt jeigu ir nepavyks, keisti ją ir panašiai. Tai iš tiesų ta profesinė mokykla atėjus kartais galvoja, kad iš tiesų mūsų gyvenime yra daug įvairių profesijų, kurios nebūtinai, na, atitinka mūsų ar kitų profesinių mokyklų ruošiamų specialybių pavadinimus. Tai vien tik tai pabaigus arba, kaip pavyzdys, apskaitininką, nebūtinai tik tai dirbs apskaitininkui, įvairiausios profesijos ir, kaip direktorė sakė, galbūt galima tą įgytą profesinę kvalifikaciją toliau tobulinti, ar toj pačioj srityje, ar ne. Tos įgytos žinios iš tiesų jos tikrai pasitarnauja tolimesniam gyvenime. Įgytos žinios transporto priemonių remontininko, jos galbūt įvairiose srityse, tai nereiškia, kad, na, įgyjęs kvalifikaciją būtinai dirbs tik tai remontininko darbą. Yra puikios galimybės, o tas startinis žinių bagažas įgytas profesinėje mokykloje tikrai gali pasitarnauti. Iš tiesų, mūsų aplinka yra, na, laukia mokinių, kad mokinys atėjęs į profesinę mokyklą jaustųsi gerai. Mes kasmet visų laukiam naujų mokinių, mokiniai keičiasi ir iš tiesų tas rugsėjus būna toks pažinti su mokiniais, su kokiais lūkesčiais, su kokiais norais jie ateina. Mes juos skatinam ir raginam dalyvauti aktyviai įvairiose veiklose. Apie jas skelbiam. Tėvai puikiai gali matyti, ką mes, kokias veiklas vykdom. Tai tik tai noriu padrasinti ir nebijoti ateiti tėvus, susipažinti, paskambinti, paklausti, lankyti mus, tiek mokinius savo vaikus, tiek ateiti pasidomėti plačiau kreiptis į mokyklą.
1: Na, mokymasis profesinio mokymo centre tai ne vien teorija. Kiek galimybių mokiniai turi realiai išbandyti būsimą darbą praktikoje, kiek teko kalbinti jūsų partnerių, tai tikrai įdomu jiems ten, labai gera ir daug žinių įgyja, bet manau plačiau papasakoti galite.
0: Tai gal pratęsiu, reiškia, pagal profesinio mokymo programas 70% mokymusi skirto laiko yra skirta praktinių įgūdžių įgyjimui. Taip, kad įgyti praktinių įgūdžių ir išbandyti būsimą darbą realiose sąlygose tiek mūsų centro laboratorijose yra tikrai puikios galimybės. Ir dar vienas iš praktinės patirties įgyjimo aspektų yra stažuotės užsienyje, tai mokiniai irgi išvyksta į stažuotės, šiuo metu yra Italijoje, planuojama į Maltą, į Kiprą, į Lenkiją ir ten būtent praktikuojasi realioje darbo vietoje pagal siekiamą įgyti kvalifikaciją transporto priemonių remontininkai autoservisuose, ten vyrėjai restoranuose ir panašiai. Tai tos tų galimybių realiai išbandyti yra labai daug ir labai plačiai taikoma mūsų mokymo centre ir pameistrystės mokymosi forma, kur praktinį mokymą mokinys atlieka realioje darbo vietoje ir vertina jį, kaip sakyta, paskiriamas meistras, kuris stebi to praktikanto darbą ir vertina jo tuos įgūdžius. Ir ši forma tikrai yra labai populiari ir pas mus tokia forma mokosi apie 25% mokinių. Tai va džiaugiamės, kad mokiniams galime pasiūlyti lanksčias tas mokymosi formas ir kad būtų kuo daugiau, reiškia, tų praktinių įgūdžių įgyjama realioje darbo vietoje. Ir aišku, dar noriu pasidžiaugti, kad ir mūsų centre nuolat investuojama į praktinių laboratorijų atnaujinimą ir dabar vat, vyksta jau pasiruošimas projekto infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra vakarų ir vidurio Lietuvoje. Tai va būtent pagal tą projektą mes gausime investicijas į robotikos laboratoriją, į elektromobilių laboratoriją, į kompiuterinio projektavimo ir kompiuterinių tinklų infrastruktūrą. Tai manau, kad po šitų investicijų mūsų patrauklumas dar padidės ir pritrauksime dar daugiau norinčiųjų mokytis mūsų centre ar tobulinti kvalifikaciją.
1: Ačiū. Na, džiugu girdėti. Šiandien vis garsiau kalbame apie kvalifikuotų darbuotojų trūkumą ir kokių specialistų labiausiai reikia Utenos krašto darbdaviams. Ar centro mokymo programos nuolat, sakykim, derinamos prie darbo rinkos poreikių, nes jūs su daug kuo bendradarbiaujate?
2: Aišku, šitą klausimą geriausiai turėtų ir atsakytų darbdaviai. Galbūt čia, ką mes pasakysim, tai gali pakomentuoti tik tai darbdaviai. Jo, tai kad mes prieš skelbdami priėmimą planus, skelbdami, tai aišku, kad dirbam namų darbus, atliekam, bendraujam su socialiniais partneriais, organizuojam apvalaus stalo diskusijas, derinam su savo centro taryba planus, kokių specialistų reikia. Ne visada yra taip, kad ko reikia, ką mes paruošiam ir ką gauna darbdavys, kokius darbuotojus. Na, būna taip, kad atrodo reikiamą skaičių parengiam specialistų, bet jie nepasiekia darbdavių, tai yra darbo vietų. Įvairiai būna, čia reikėtų vertinti, galbūt ne iš vienos pusės žiūrėti, bet toks na, platesnis klausimas. Labai įtakoja atlyginimai vienam ar kitam sektoriui, kokios programos patrauklesnės, labai jaučiasi. Aišku, Utenos regionui tai inžinierinės krypties specialistų daugiausia reikia, nors kreipiasi, kaip minėjau, ir iš paslaugų sektoriaus reikalingi darbuotojai. Atrodo, mes vykdom ir programas turim, ir vykdom priėmimą, ir ateina mokiniai, bet jie kažkodėl nepasiekia darbdavių. Tai čia vėlgi tokia na, situacija, kuomet irgi ne vien tik tai nuo mūsų priklauso. Nors mes kartais gaunam replikų, galbūt ir replikų gaunam iš socialinių partnerių, kad mes neparuošiam. Nors iš tiesų programas turim ir vykdom priėmimą. Tai čia tokia na, turėtų atsakomybę abipusiai turėtume priimti. Nebent dar direktorė kažką norėtų pakomentuoti šito klausimo.
0: Tai manau, kad bendradarbiavimas su įmonėmis ir verslu tikrai yra labai lemiamas žingsnis tiek pradedant naujų programų vykdymą, tiek atnaujinant jau vykdomas ir kiek kasmet mes organizuojame apskritojo stalo diskusijas, būtent kurių metu ir aiškinamės, kokių naujų kompetencijų reikės, kaip kokių programų, kokių sričių specialistų trūksta Utenos regionui. Į šią diskusiją kviečiame ir užimtumo tarnybos atstovus, kurie mums pateikia išsame tokią statistinę analizę ir tada priimam sprendimus ir aišku įsivertiname ir į turimą infrastruktūrą, nes kiekvieną programą prieš ją vykdant mes turime gauti licenciją, kad ją gauti mes turime turėti tiek materialiuosius, tiek kitus išteklius reikalingus programos vykdymui, tai ir mokymo bazė, tai va būtent, kaip jau minėjau, kad ruošiamės infrastruktūros projekto įgyvendinimui, kur įsteigsime naujas laboratorijas, tai manome, kad irgi dalinai arba, nu kaip atliepsime tuos poreikius, kurie yra šiai dienai rinkoje, tai būtent robotika, skaitmenizacija, kompiuterizacija ir taip pat elektromobiliai ateina į rinką, tai irgi būtų, manom, kad tai yra tos rytis, kurios tikrai bus reikšmingos artimiausiu metu ir dar noriu pasidžiaugti, kad sėkmingai pavyksta pritraukti būsimus mokytojus į tas rytis, nes turėktų įrangą, turėk literatūrą, bet jeigu nebus žmogaus, kuris perteiks tą informaciją ir savo patirtį, tai iš to tikrai nieko nebus. Tai džiaugiamės, kad šiai dienai tikrai pavyksta pritraukti naujus kompetentingus specialistus, dirbusius pramonėje, dirbusius kitose srityse ir būtent turinčius tą reikiamą mums išsilavinimą.
1: Na, kadangi prabilote apie pedagogus, tai gal tada ir pasidžiaukite, kiek centre šiais metais dirba pedagogų. Ir čia informacija tokia, pastebėjau, konstatuojama, kad iki 2030 metų visi profesijos mokytojai turi baigti profesinio mokymo mokytojo kvalifikaciją. Tas, kas nebaigs, nors dirba ir, sakykime, 30 metų bus atleistas, kokia jūsų nuomonė šio klausimo?
0: Tai šiais mokslo metais pas mus labai didelių reikšmingų pokyčių nevyko. Bendrojo ugdymo mokytojų turime kažkur tai 15, o profesijos mokytojų 38. Bendrojo ugdymo mokytojai tai dirba ir kitos, kai kurie dirba ir kitose miesto gimnazijose, ten biologija, chemija, istorija, geografija. O mūsų profesijos mokytojai tai jau yra tie mūsų pagrindiniai žinių perteikėjai, pagrindiniai motivatoriai, kad kurie suteikia žinias reikalingas vienoj ar kitai siekiamai profesiniai kvalifikacijai įgyti. Ir va tas, kad 2030 metais visi profesijos mokytojai turės įgyti profesinio mokymo mokytojo kvalifikacija, tai yra tiesa, nesvarbu, kokią patirtį turi. Ir dabar tik tai rengiami nacionalinių lygių teisės aktų pakeitimai, tiek švietimo įstatymo, tiek profesinio mokymo įstatymo, kuriuose bus numatyta galimybė mokytojams, nesvarbu, kiek jie turi kvalifikacijų, kad šituos jų mokslus finansuotų valstybė. Ir manau, kad tai nėra blogai, nes rinka nuolat keičiasi, mes turime susiorientuoti, suspėti su visomis naujovėmis, su technologijomis, su skaitmenizacija, dirbtinio intelekto atėjimas taip pat mus irgi įpareigoja pasitempti, tai manau, kad tas mokymasis, kaip jis yra, jis vyksta nuolat, mokymasis visą gyvenimą akcentuojamas nuolat, tai manau, kad visi mūsų centro profesijos mokytojai sėkmingai įgis pedagogo kvalifikaciją. Tai
1: vienu žodžiu, jūs tikrai kaip vadovės nenusigastate, kaip ir kitur teko skaityti, kad kažkaip tai baugina toks dalykas. Nu, o dabar apie papildomą priėmimą pakalbėkime. Tai galimybė dar neapsisprendusiems ar galimybė iššokti tą tokį paskutinį traukinį, pasakykit. Vis dažnai matau, kad dar vyksta papildomi priėmimai, tai kaip pakomentuotumėte?
2: Tai papildomas priėmimas vyksta, skelbiam, kaip sakot, bet tas traukinys jau labai greitai važiuoja. Iš tiesų jau vietų nėra, nors tas priėmimas dar vyks iki spalio pabaigos ir dar mes ir skelbsim. Visi norintys kas antrą savaitę gali prisijungti, registruotis į informacinę sistemą Mokausi LT ir ten tik tai matys, galės pildyti prašymą į tas programas, kuriuose yra laisvų vietų. Ir yra laisvų vietų tiek apskrityje, tiek mūsų mokykloje. Ir šiuo metu, šią savaitę taipogi vyko, iki šios dienos vidurdienio vyko papildomas priėmimas į laisvas vietas. Tai buvo pateikti berods 3 prašymai, dar į modulius buvo papildomai teikti prašymai. Tai daug vietų kaip ir nėra, bet na, taip nedrįsiu sakyti, kad jau traukinys tas nuvažiavo, galbūt kai kitoj profesinėje mokykloje, galbūt kažkas nutrauks sutartį, galbūt ne į tą kėdę atsisėdo, kaip kalbėjom pradžioj, tai bus galimybė ir pateikti prašymą, tiesiog stebėti ir jeigu pramiegojo, tai dar iki spalio pabaigos stebėti situaciją, skambinti į mūsų mokyklą, tuo pačiu pasinaudodama progą noriu atkreipti dėmesį į tėvų, mokinių, būsimųjų abiturientų, na, kad nepramiegotų. Mes labai stengiamės vasarą skambinti varpais, kad nubūskit, atkreipkit dėmesį, kad baigėsi tai vienas, tai kitas etapas, nes iš tiesų ir profesinė mokyme yra labai ribotas vietų skaičius, kažkaip įpratę žmonės bendruomenė, visuomenė įpratusi, kad į aukštąjį mokslą stojant, tai yra nustatytos datos labai taip žiūri atsakingai. Na, lygiai tas pats yra ir profesinis mokymas. Lygiai tokios pačios sąlygos, lygiai tokios patys reikalavimai, todėl labai svarbu nepramiegoti ir laiku pateikti prašymą. Ypatingai akcentuočiau, kad prašymai turėtų būti pateikti pagrindinio priėmimo etapo metu. Ir žinoma, tie, kurie nepateikė, ar pramiegojo, ar negalėjo, ar kitokios priežastys buvo, tai stebėti mūsų centre, na, tą informaciją talpinama, kad mes tikrai dabar planuojam, jau dabar planuojam ir kitų mokslo metų priėmimą, bet dabar artėja žiemos priėmimas, kuris pats priėmimas vyksta vasario mėnesį. Planuojam dabar, vėlgi, tik tai, kai jau gausim patvirtinimą, tai skelbsim, tai stebėti informaciją ir galbūt į tą traukinį dar spėt nuvažiuoti į tą traukinį. Kviečiu tik tai stebėti informaciją.
1: Kad įliptų į savo vagoną.
2: Taip, teisingai.
1: ir tinkamai nuvažiuotų. Ar yra galimybė mokytis dirbant, rinktis lankstesnę tokią mokymosi formą? Galbūt žmogus jau turi daug metų darbo patirties, tačiau neturi oficialios kvalifikacijos, pateko kalbinti besimokančių pas jūs žmonių, kurie sėkmingai kažkur kitur dirba, bet štai įgyja dar vieną profesiją ir tuo džiaugiasi ir net praktiką užsienyje atlieka.
0: Taip, tikrai yra lankstus mokymosis ir kaip jau anksčiau minėjau, pameistrystės mokymo formos taikymas, tai ir yra tas tai išeitis, kaip įgyti kvalifikaciją, dirbant, neatsitraukiant nuo realios darbo vietos ir reiškia tuos praktinius įgūdžius įgyti būtent toje realioje darbo vietoje, pagal dirbant, pagal siekiamą įgyti profesinę kvalifikaciją. Aišku, mes turime dar ir tokią galimybę, suteikiame klientams, kurie nori įgyti kvalifikaciją, tai yra savišvietos ir neformalių būdų įgytų kompetencijų pripažinimas. Dar yra tokia galimybė, jeigu žmogus dirbo tą darbą, ten turi darbinės patirties, tą darbinę patirtį ir tai jisai įrodo ir tiesiog kaip įsivertina asmens įgytas kompetencijas ir tokiu būdu sėkmingai irgi gali įgyti reikalingą kvalifikaciją. Turėjom tokių pavyzdžių ir žvirėjomis tapo ir transporto priemonių remontininkais, tai tikrai yra tokia galimybė ir kviečiu tiesiog jie pasinaudoti ir jeigu iškils poreikis, tai tiesiog kreiptis į mūsų mokymo centrą, mes išaiškinsime visas galimybes, kokios yra, būtent savišvietai.
1: Na, kiek stebiu, tai matau, kad jūsų centre dar galima ir įvairius kursus lankyti, tiesiog, sakykime, siuvimo, taip įgyti pradmenų gali taip mokytis, taip pat ir ūkininko pažymėjimą galima gauti, papasakokit.
0: Taip, galima ir mes, tai yra suaugusių neformalus švietimas ir mes šitų programų pasiūlą plečiame, ypatingai va dabartiniu metu, kai ateina tas ruduo, kai trumpėja tos dienos, tai tikrai dabar va jau nuo ateinančios savaitės startuoja svimo pradvenų programa, tada planuojame ir vieno kasnio sumuštinių, ir desertų įvairių gamybą, ir odos dirbinių gamybos programą siūlyti klientams, bet čia jau yra finansuojama asmens lėšomis, kurseliai, kad įgyti tų pradinių tokių įgūdžių ir tikrai praėjusiais mokslo metais tas labai pasiteisino ir tikrai va tokiu būdu mes irgi savotiškai reklamuojame savo mokymo centrą. Suaugusieji ateidami pasirinkę vienokį ar kitokią programėlę, mes dar vadiname kursais, tiesiog pamato mūsų mokymo bazę, susipažįsta su profesijos mokytojais ir tikrai po to dar pareklamuojamus ir kitą kartą net ir ateina tų asmenų mokiniai, vaikai mokytis pas mus tiesiog
1: artimieji
0: kaimynai. Taip, tai vat kviečiame rinktis tą neformalų švietimą, kuris tikrai labai yra populiarus ir manau, kad yra tinkamas metas tai daryti būtent dabar.
1: Jūsų įstaigoje begalė pasiūlymų. Tai kas naujo ar kas laukia ateityje? Jau pasidžiaugėte, kad daug projektų plėsitės. Ką šie mokslo metai atneš pačiam centrui? Dar pasipasakokite, ko galbūt nepaminėjote.
2: Tai dabar toks klausimas labai toks, tik tai rugsėjais dar startavo, tai dabar tokia, toks rūpešiuose iš tiesų startuojam su programom, su mokiniais susipažįstam, planus, veiklas įvairias tvirtinam, planuojam. Kaip ir šiandien turėjom susitikimą su mokinių taryba, tai irgi planavom, išklausėm juos, kokiom veiklom jie norėtų papildom užsiimti. Nes iš tiesų, na, mes gyvename ne vien tik tai, na, kad vykdome profesinį mokymą. Iš tiesų, tai ir užklausinė veikla, papildoma veikla. Jinai yra aktuali mokiniams ir mums. Mes norime, kad na, visi kartu jaustumės gerai, kad visi būtume vienos bendruomenės nariai, todėl ir planuojame įvairius renginius. Tai kurių yra daug, iniciatyvų yra daug. Labai yra gera, kada mokinys pasiūlo, džiaugiamės, kad jie inicijuoja įvairias iniciatyvas. Na, o mes visada pasiruošę išklausyti juos ir tas iniciatyvas, na, pagal galimybės įgyvendint. O taip, tai ką dar mes planuojam, tai planuojam na, naujas programas, apie kurias čia buvo užsiminta. Viena iš tokių naujų programų, tai pedagogo padėjėjo, penkto lygmens programa, jai ruošiamės gauti licenciją. Tai būtų tokia viena iš naujovių. Vėlgi yra prioritetas mokiniai, kuriems reikalinga papildoma ir daugiau pagalbos. Tai kadangi turime visą šaunią komandą mokinio padėjėjų, tai prioritetas yra jiems. Šiais metais turime na, tikrai nemažai mokinių, kuriems reikia ypatingos pagalbos. Ir žinoma, visą kita veikla, kuri kaip ir kasmet ir stažuotės, ir praktinis mokymas, priartint kuo arčiau, kviesti socialinius partnerius, kad jie išsakytų savo mintis, aktyviai išsilieti į papildomas veiklas, irgi apie kurias minėjom, tas neformalus švietimas, užimtumas, įvairūs sportiniai renginiai, nepaminėjom, nepasigyrėm, kad dalyvaunam įvairiuose profesinio meistriškumo konkursuose. Šiais metais irgi dalyvausime ir tarptautiniuose. Patys pernai organizavome, šiais metais taip pat manom, kad esam šitas veiklas, tai tik stebėkit mus, ką mes vykdom ir kviečiam į svečius visada.
1: Na, drąsiai galima teikti, kad profesinis mokymas ne atsarginis variantas, o sąmoningas pasirinkimas ir galimybė pakeisti gyvenimo kryptį. Profesinės mokyklos šiandien labai keičiasi, tą patvirtino Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktorė Loreta Baltuškienė ir pavaduotoja Inga Kavaliauskienė. Na ir gal kokį palinkėjimą šių mokslo metų pradžioje norėtumėte perduoti laidos pabaigai savo mokiniams, jų tėvams ir visiems, kurie dar tik ieško savo profesinio kelio.
0: Tai aš norėčiau tiesiog pakviesti, atvykti pas mus, kad geriau pažintumėte mus, nebijoti to profesinio mokymo, tai yra tik pirmas laiptelis ateities karjeroje. Ir mokiniams norėčiau palinkėti, kad jie būtų tikrai aktyvus mūsų, tiek mokiniams, tiek tėvams, kad būtų aktyvus mūsų bendruomenės nariai. Tiek, tą aš minėjau, tiek visuotinio mokinių susirinkimo metu, tiek šiandien vykusio mokinių tarybos susirinkimo metu. Tai manau, kad mūsų bendras sutelktas darbas tikrai padės atrasti ieškantiems savo profesinį kelią ir manau, kad ta technologijų plėtra, infrastruktūros atnaujinimas tikrai tai yra tie kertiniai dalykai, kurie nulems ateities profesijų, tą profesijos ugdymą ir galimybes pritaikyti darbo rinkoje tiesiog robotika, skaitmenizacija, kaip jau minėjau, tai vat tie dalykai.
2: Palaikau direktorės palinkėjimą ir noriu palinkėti, kad na, profesinės pasirinkimas būtų geras pasirinkimas. Ir kiekvienas kūrėme savo ateitį ir kiekvieno ateitis yra savo rankose. Tai kviečiu atvykti į Utenos regioninį profesinio mokymo centrą, mokytis mūsų centre ir dalyvauti mūsų kasdienėme gyvenime. Tai ačiū.
1: Dėkoju Jums už pokalbį, visiems Utenos radijo klausytojams primenu. Šiandien švietimo laidoje, kad mintys judėtų, viešėjo Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktorė Loreta Baltuškienė ir pavaduotoja Inga Kavaliauskienė. Linkime sėkmės darbuose ir iki kitų susitikimų.
0: Ačiū.
1: Edukologija lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavio peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
3: Dievo dovana mums ir mes tą dovaną čia gyvendami žemėje, mes tiesiog jie turim dalinti ir lygiai tiek pat atiduoti visiems kitiems aplinkui. Mes turim daryti tą gyvenimą gražesnį.
4: Čia?
5: Utenos.
4: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas. Radijas. Radijas.
8: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Jūsų dėmesį į Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybės administracija skelbė konkursą išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą Jono Basanavičiaus gatvėje Utenos mieste šalia Circle K degalinės konkurso tikslas nustatyti juridinius ar fizinius asmenis, kuriems suteikiama pirmumo teisė įsigyti leidimą įrengti išorinę reklamą. Paraiškų pateikimas iki šių metų spalio pirmos dienos 13 valandos konkurso laimėtojas gavęs leidimą įrengti išorinę reklamą įgyja teisę ją įrengti ir eksploatuoti 5 metus nuo leidimo išdavimo dienos. Perkami 3 kambarių butai Utenos mieste skirti asmenims su negale, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas bei gausioms šeimoms turimčios teisę į socialinio būsto nuomą. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojimų turtų dokumentų teikimo terminas iki šių metų rugsėjo 28 dienos 17 valandos. Dėl šilumos trasų remonto darbų šių metų rugsėjo 23 dieną nuo 8 iki 18 valandos bus atjungtas karšto vandens tiekimas. Remonto metu karšto vandens tiekimas bus sustabdytas šiems vartotojams. Taikos gatvėje 46, 8, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 ir taip kas antrame iki 96 Paupio gatvėje 1. Taip pat dėl techninio remonto poreikio galimas papildomas karšto vandens atjungimas rugsėjo 24 dieną nuo 8 iki 18 valandos, esant galimybėj karšto vandens tiekimą atnaujins anksčiau, atsiprašoma už laikinus nepatogumus. Utenos daugiaukščių namų gyventojus periodiškai lanko Utenos prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai vykdantys Utenos rajono savivaldybės lėšomis finansuojamo projekto prevencinę akciją atpažink pavojų užkirs kelią gaisrui. Šių susitikimų tikslas tiesiogiai pasikalbėti su gyventojais jų namuose atsakyti kylančius klausimus. Ką akcentuoja ugniagesiai gelbėtojai? Dūmų detektoriai būtina apsauga pareigūnai primena apie autonominių dūmų detektorių svarbą ir būtinybę. Neužgriozdinti evakuacijos kelių bendro naudojamo patalpos koridoriai ir laiptinės privalo būti laisvi. Daugiabučių evakuaciniai liukai tvarkingi ir pasiekiami. Taip pat saugus elgesys buityje tiesioginio bendravimo metu aptariamos dažniausios gaisrų priežastys, bei priminama, kaip saugiai naudoti elektros prietaisus ir kaip teisingai reaguoti kilus gaisrui. Taigi rūpinkime savo ar kaimynų saugumo, atverti duris ugniagesių patarimams reiškia žengti žingsnį link saugesnių namų. Rugsėjo 24 Utenoje taps ypatinga diena tiems, kuriems rūpi miesto kultūrinė atmintis, menas ir žmonės kūrė Utenos kultūros istoriją. Utenos kultūros centro organizuojamas perkusijos ir džiazo festivalis. Utena džiaz šiemet atsigrėžė uteniškius brolius dailininką Arvidą Šaltenį ir rašytoją Saulių Šaltenį. Jų kūryba taps atspirties taško vakarui, kuriame susilies dailė literatūra, teatras ir džiazas. Utenos kultūros centro galerijoje 17 valandą bus atidaryta Arvido Šaltenio paroda Kaip mes tarnavome svetimoj kariuomenėje veiksinti iki spalio 25 dienos. Parodos atidarėme dalyvaus Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė Eglė Ganda Bogdanienė ir parodos autorius. Muzikinį vakaro foną kurs kompozitorius Arnas Mikalkienas fortepijonu atliksintis savo muziką. Tačiau šio vakaro istorija nesibaigs galerijoje. 18 valandą Utenos kultūros centro salėje bus pristatytas Mikalkieno muzikinis opusas atminties teatras. Tai tarsi padėko ženklas šiemet 80 metį mininčiam Sauliui Šalteniui ir kadaise jo bandymui sukurti profesionalų teatrą Utenoje. Čia susitiks skirtingų kartų ir meno sričių kūrėjai Saulius ir Arvidas Šalteniai, aktoriai Algirdas Latėnas, Elvira Piškinaitė ir Evaldas Jaras. Renginį ves teatrologė, humanitarinių mokslų daktarė Šabasevičienė. Atminties teatras atsigrėžė į vieną įdomesnių Utenos kultūros istorijos epizodų bandymą mieste sukurti profesionalų teatrą. Nemokamos priklausomybių konsultacijos vyks rugsėjo 21-26 dienomis pagalba telefonu nuotoliu ir gyvai. Rugsėjo 21 Lietuvoje minima kaip priklausomybių konsultanto diena. Šiai progai pažymėti priklausomybių ligų specialistų asociacijos nariai rugsėjo 21-26 dienomis rengs atvirą savaitę pagalba arčiau per šią iniciatyvą gyventojai galės pasiskambinti ir atrasti nusiraminimą. Utenos meno mokyklos dailės skyriaus kurtos lėlės iškeliauja į miestą dar birželį šiuolaikinio meno ar kūrybos erdvė Rapolas. Vykusiuose dirbtuvėse Utenos meno mokyklos mokiniai kartu su kitais jaunaisiais kūrėjais bei mokytojomis Kristina Anika ir Dalia Kiaupaitė kūrė stilizuotas istoriko Adolfo Šapokos ir brolių Vilčinskų lėlė. Šie personažai, kaip ir procesijos maršrute, sutinkamos vietos bei organizacijos pasirinkti neatsitiktinai šiemet į mini jubiliejus. Šį ketvirtadienį rugsėjo 17 dieną lėlės tapo iškilmingos klasicistinės procesijos dalyvėmis ir lydėjo uteniškius per istoriškai svarbias miesto vietas. Procesija prasidėjo Utenio aikštėje, jos maršrutas driekėsi pro Šaulių namus, Antano ir Motiejaus Miškinių viešąją biblioteką, senąją pašto stotį, kurioje šiandien įsikūręs dailės skyrius iki Laisvės kovų muziejaus bendro kūrybinio darbo metu gimusios lėlės paliko dirbtuves, išėjo miestą ir pasakojo Utenos istoriją. Metų laikai greitai keičia vieni kitus, tad jau po truputį ruošiamasi didžiosiom žiemos šventėms, kad miestas per kalėdą suspindėtų dar jaukiau ieškoma dviejų sidabrinių eglių. Galbūt jūsų kieme auga dailė eglė, kuri jau tapo per didelį trukdo, ar ją planuojate pašalinti. Taigi eglė turėtų būti nežemesnė kaip 14 metrų sveika, tanki ir taisyklingos formos. Jeigu turite tinkamą eglę ar norėtumėte ją padovanoti Utenos miestui, kviečiama susisiekti elektroniniu paštu miestosenieta@utena.lt. Pridėti eglės nuotrauką, informaciją, kurį auga ir siūsti iki spalio 15 dienos. Rugsėjo 18 dieną nuo 16 valandos Utenos kultūros centro aikštėje įsisuksime į tradicinių šokių sukūrį etnokultūrinę akciją Visa Lietuva šoka 2026 suburs folkloro ir tautinių šokių kolektyvus, švietimo įstaigų šokių klubus bei visus mėgstančių šokti. Esant blogam orui renginys vyks Utenos kultūros centro mažoje salėje. Penktasis 30 aukštaitijos vargonų muzikos festivalio skirto Panevėžio viskupijos šimtmečių koncertas apsilankys Utenos rajono Vyžuonų Švento Jurgio bažnyčia rugsėjo 19 dieną 13 valandą. Šeštadienį čia vyks Radviliados festivalio renginiai, kuriuos papuoš Kauno valstybinio muzikinio teatro solistės Ramintos Vaicekauskaitės ir vargoninko Povilo Padleckio koncertas. Maloniai kviečiama pasinerti istoriją ir muziką. Pakalnių švenčiausios treibės parapija kviečia staptelėti šių metų rugsėjo 19 dieną. Kartais vienai dienai reikia neskubėjimo, o kelių staptelėjimų. Pakalnių bažnyčiai 25, 12 valandą šventos mišios, po jų agapė. Pakalnių varpinėje veiks Aleksandros Stasytienės paroda sodai. Pakalnių bibliotekoje Rimanto Korsako laivų modelių paroda laivai ir genės mumienės apybraža 3 mūsų bažnyčios. Tuo tarpu Utenos kraštotyros muziejuje veikia paroda per amžių Amen. Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pristato Utenos apskrities keliuose 5 metų tragiško eismo įvykių duomenis. Nuo 2022 iki 2026 metų rugpjūčio mėnesio Utenos apskrities keliuose įvyko 38 eismo įvykiai, kuriuose žuvo žmonės. Dažniausiai tragiškų nelaimių priežastis išvažiavimas į priešpriešinėjimo juostą nustatyta 10 atvejų. Kiekvienas šis skaičius tai žmogaus gyvybė, kurios neįmanoma sugražinti eismo įvykio analizė leidžia aiškiai įvardyti prioritetus, būtina ir toliau vykdyti sustiprintas prevencinės priemonės orientuotas į dažniausiai nustatomos pažeidimų ir eismo įvykių. Priežastis kelyje nėra nesvarbių sprendimų, kartais viena akimirka, vienas per didelis greitis ar vienas neteisingas manevras gali pakeisti ne tik vairuotojo, bet ir kitų žmonių gyvenimus, taigi saugokime vieni kitus kelyje. Šių metų rugsėjo 17-19 dienomis kviečiama dalyvauti jaunimo politikos 30-mečio žygyje judantis jaunimas, kuris vyks 30 savivaldybių Lietuvoje žygio tikslas atkreipti dėmesį jaunimo politikos priemonių gyvendinimą siekiant atliepti jaunų žmonių poreikius ir kasdienybę. Uteniškiai startuos rugsėjo 19 dieną 9 valandą iš miesto sodo aplankys 3 vandens telkinius, nais 10 km, paminės 30 metų jaunimo politiką Lietuvoje, taigi kviečiam šeštadienį pajudėti mieste kartu su jaunimu ir paskubėkime balsuoti už Vyžuonų dvaro tuopą bei Klykių ąžuolą mūsų krašto pasididžiavimai dalyvauja Lietuvos medžio rinkimuose. Vyžuonų dvaro tuopa tai ne tik įspūdingas metys, bet ir Vyžuonų istorijos, kraštovaizdžio bei mūsų krašto atminties dalis, Klykių ąžuolas, išskirtinio amžiaus ir išvaizdos ąžuolas, augantis Utenos rajone Klykiuose medis Galiūnas, keroja vidury gyvenvietės. Balsuoti galite tinklapyje www.arboristai.lt iki spalio 4 dienos imtinai. Klausėtės Utenos radijo žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapyje utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Prognozė Utenos radijo bangomis šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos rytoj. Naktį daug kur dieną vietomis trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių. Geros dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi.
7: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Radijas.
4: Ši laida kartojama.

0: Laida Lūžis.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Klausotės laidos pavadinimu Lūžis ir šiandienos pašnekovas Rapolas Meškauskas, kitaip žinomas dar kaip Meš. Taigi, labas Rapolai ir mano pirmas klausimas būtų tau, kokios šiandienos nuotaikos?
1: Na, kokios nuotaikos neblogos, čia pas mus sostinėje šiek tiek lyja visą dieną, tai toks, sakykime, gal prie žemės ir pritraukia, bet apskritai tai viskas šiandien yra puikiai, dirbam, gyvenam ir laukiam savaitgalių.
0: Šiaip aš tavo kūrybą

0: atradau labai nesenai ir visai netikėtai ir taip džiaugiuosi, nes man dabar yra toks etapas, kai aš jau noriu kažko tokio vasariško klausyt, o man tavo kūryba duoda tokius vasariškus vaibus. Tai iš pradžių gal galėtum ir pristatyti ir papasakoti, kokią tu muziką kuri.
1: Jo, iš tikrųjų dabar pas mane irgi toks, kaip ir laida lūžis, tai pas mane karjeroje gal irgi toks yra lūžis, kada pradėjau fokusuotis labiau ant apskritai house muzikos ir taip vat kažkokio tai specifinio gal visiškai žanro nėra, kadangi tas dainos jos keičiasi, bet pagrindė sukuosi aplink house, aplink deep house, tokios muzikos ir klausau, tai manau natūralu, kad tokia ir gaunasi iš manęs išeiti. Prieš tai dar R&B kažkiek būdo, bet žodžiu, ne apie stilius esmė yra apie jausmas, kad klausaisi ir yra šilta, gera vasara ar žiema, bet visą laiką atrodo, kad esi kažkur su stiklinė kažko nealkoholinio įsipylęs ir šoki pagal gerą muziką. Tai skaičiau tokią muziką, aš kuriu bent bandau tokią kurti.
0: Sakai, kad stilius nelabai svarbu, bet man vis tiek kyla toks klausimas, kas tave paskatino vat kurti tokią muziką.
1: Aš manau, kad tiesiog natūraliai gavosi iš savęs pačio, kadangi, kaip ir sakau, labai labai daug klausau tokios muzikos ir, na, kai pradedi tiesiog sėst rašyt kažką, galbūt, ne, tik tai tas iš galvos ir tesilieja, nes pastoviai bruki tą muzikos, o visą stilių ypač hausą, vat, pastoviai klausaisi, mėgaujasi, tai norisi pačiam prisidėti prie tos kultūros ir kurti kažką panašaus į tai, ką pats girdėjai mėgavamais ir nori toliau girdėti.
0: Fainai labai. O šiaip dauguma atlikėjų, kurdami ir rašydami savo dainas, visada vis tiek skleidžia to tokią žinutę. Tai kokia tavo būtų pagrindinė žinutė, kurią tu stengiesi per savo kūrybą skleisti?
1: Aš nežinau, yra kažkokia tokia specifinė žinutė, ką aš bandau skleisti, bet galbūt tai pabūsiu toks klišinis, kad tiesiog mėgaukitės gyvenimu ir būkit laimingi. Tokia gal žinutė būtų tokių dainų, kad jauskite emociją, kokią norit jaust, asocijuokite dainas su savo geriausiais ar blogiausiais gyvenimo momentais ir, kaip sakant, būkim nostalgiški, būkim laimingi ir tiesiog klausykim daugiau muzikos apskritai.
0: Okay. O savo kūrybą atlieki jau ir koncertuoji, ar yra dabar tik Spotify'ui, kur žmonės klausosi?
1: Aš šiaip savo programos, tokios pilnos, nesu atlikęs, kas šiaip yra visai įdomu ir tą visai neužilgo, manau, ir padarysiu, kadangi vasarą galbūt jau pavyks normaliai išbėgti aikštelę, kaip sakoma. Tačiau, ką, nu šiaip padainuoti, tai yra tekę taip paprastai, bet norėčiau pradėti jau pasirodyti, sakykime, jau šiek tiek įdomesniais performansais, galbūt daugiau sintezatorių įtraukti, daugiau gyvo grojimo įtraukti ir šiek tiek kitaip galbūt atskleisti tą vat, savo muziką, ne tik tai dainuojant.
0: O kur save įsivaizduoji po 5 metų?
1: Kur save įsivaizduoji po 5 metų? Statinis darbo klausimas, klausi šito dažniausiai, kai eini į darbą. Tai dažniausiai ir neturiu atsakymo, dažniausiai sakau, kad tikiuosi būti laimingas. Bet dabar tai aš pasakysiu galbūt, kad po 5 metų aš tikiuosi, kad kai žmonės Lietuvoje kalbės apie hausą, žmonės kalbės apie mešą.
0: Čia labai geras atsakymas. Šiaip toliau kalbant apie tą tokį populiarėjimą ir jau po biškį, kaip ir sakei, tavo tas ir lūžis gal vyksta, pradedi labiau populiarėti. Šiaip nebijai ateity, jeigu vis tiek dar tą karjerą tęsi muzikos, susirgti tą vadinamą tokią žvaigždžių ligą, jeigu žinai apie ką kalbu.
1: Jo. Ne, gal baimės nėra, kad taip gali nutikti, manau, kad gal, bet manau, kad aš aplinkui turiu visai neblogų žmonių aplink save apsistatęs. Manau, tikrai man pasakytų laiku ir vietoj, kad žiūrėk, raminkis truputėlį, nekelk savęs tuo, ko tu nesi. Tai manau, kad turėtų viskas būti okei. Tas populiarumas, jisai eis, ateis ir galiausiai vis tiek praeis. Tai o jeigu ten porą metų pasijausi labiau dėl to laimingas ar kietas, tai kodėlgi ne, bet svarbiausia, kad būtų aplinkui žmonės, kurie tave, kaip sakytų, laikytų vietoje ir neleistų supūt.
0: Tikrai pritarsiu tau. Aš irgi manau, kad jeigu yra žmonių šalia, kurie tavim rūpinasi, tikrai irgi padės nesusirgt ta žvaigždžių lyga. Ar esi užfiksavęs tą tokį laiką, kada tau geriausiai sekasi kurti dainas? Ar tiesiog gaunasi, sakym, važiuoja namo ir tiesiog puf, idėja ir tik tada?
1: Ai, labai įvairiai iš tikrųjų. Vieną esu dainą tikrai sukūręs taip, kad važiuoju mašinu ir pagalvojau, kad būtų kieta padaryti dainą apie žodį nejautrą, kas po to ir gavosi. Apart to, tai mano visa kūryba prasideda lygiai taip pat. Aš atsisėdu savo salone, aš pasiemu kompiuterį, įsijungiu savo mažą midi klaviatūrėlę ir spaudau visokius skirtingus akordus, kol man kažkas užkabina ausį. Na ir tada, kaip sakant, apdėlioji iš šonų, sulipdai tokį vieną didelį kažkokį tai kūrinio kamulį ir tada žiūri, kaip čia pašlifuoti kraštus, kad tai būtų klausoma ir įdomu. Tai kartais gaunasi gerai, kartais nesigauna, bet tame tas ir yra kūrybos gražumas.
0: O turėjai sunkiausia tokį įvykį, kurį jau reikėjo ir įveikti, kaip galima pasakyti?
1: Kuria būtent prasme?
0: Nu, sakykime, muzikos karjeroje savoje. Kai būna atlikėjai, kurie susiduria, sakykime, su albumo įrašymais, tai būna, vat jiem, vat tas sunkiausias etapas, kurį reikia pereiti. Tai ar pas tave jau buvo toks sunkiausias etapas įvykis?
1: Manau, kad toks dar ne, kad jisai tikrai ateis, manau, kad tikrai taip. Kol kas įrašinėjau tik EP, tai visai dar nebuvo taip, sakykim, sunku, baisu, kad ten pykčiau ant savęs, keikčiausi ir panašiai. Galbūt sakyčiau, pas mane didžiausias įvykis buvo, kada tas pats prisivertimas kurti muziką iš pradžių buvo galbūt sunkiausias, nes labai daug tai darydavau, kai buvau dar jaunesnis prieš kokius 8 metus, tada turėjau tokį labai labai nemažą tarpą, kada iš vis man buvo atsibodę, tai sakiau, kad čia bus tik mano hobis ir man nebeįdomu. Taip po to tas sugrįžimas atgal, va, tas gal buvo sunku, bet apart to tai kol kas viską darau tiesiog savo malonumui, tai iš malonumo kol kas dar sunkumų ir netėjo, bet tikėkime, kad jie ateis tik iš tos pusės, nes jeigu darai kažką, kas kelia daug sunkumų, reiškia, kažką darai, kas po to tau duos gerą rezultatą, tai žiūrėsim.
0: O tu dabar kuri muziką kaip ir savo hobiui, ar jau stengiasi daryti tą muziką ir paversti kaip ir tokia dienos kaip rutina, nes sakyk, va, kartais tiesiog buvo etapas, kur tau reikėjo prisiversti daryti ją.
1: Jo, nes dabar tai tikrai muzika, ta prasme, yra stengiamasi stumti ją kuo kaip įmanoma aukščiau į prioritetų sąrašą ir iš to tikrai darytis ir karjerą ir gyventi muziką, kas man atrodo žiauriai fainai ir tai, ką aš noriu daryti. Dėl to ten tarpo, tai tas yra labai šiaip, nu, irgi visai jokinga, kadangi tas tarpas įvyko tada, kai aš pradėjau mokytis universitete. Ir kai tu mokys universitete, tavo prioritetai tikrai nėra apie sėdėjimą kambarį ir grojimą akordų, kai tu gali eiti su kursiokais į miestą, daug veiklų visokiausių veikti dar taip. Buvo kiti tiesiog prioritetai, bet kai viskas pasibaigė, kai atsirado tam tikri žmonės aplinkui, tie prioritetai susidėlio atgal, kur reikia ir, nu, sakykime, jau tikrai keletą metų vizija yra viena, muzika turi tapti pagrindiniu veiklo šaltiniu ir turi muziką mėgautis tiesiog gyvenime, tai ties to ir dirbam, kažkada galbūt pavyks.
0: Aha, o kai kuri dainas pas tave pirmiau atsiranda melodija ar žodžiai?
1: Nesi visada melodija.
0: Ai, melodija.
1: Visada. Žodžiai pas mane labai šiaip yra jokinga, kai manęs kažkas paklausė, ką čia reiškia ta daina. Aš tai nežinau, tu pats man pasaky, ką jinai tau reiškia. Žodžiai tiesiog, nes jie tiesiog puikiai tiko toj vietoj tokiai emocijai. Tai ne, aš pasidarau melodiją, man patinka instrumentalai, net ir dainas dažnai klausau instrumental versijas tiesiog, nes man patinka, kaip tai skamba, patinka harmonijos. O žodžiai čia yra tiesiog kaip papildomas instrumentas ant viršaus, kuris ne visą laiką gali kažką reikšti.
0: Okei, okay. Įpusėjom į klausimus, tai kokia daina tau pačiam yra brangiausia iš savo sukurtų?
1: Aš manau, kad mano toks pirmas kūdikis, kuris jau buvo gal labiau pasisekęs ir kokybiškas, tai buvo mano daina Užeikiniai čia. Aš ją išleidau pernai metais, tai aš kažkaip net ir vat mėgstu traktuoti kaip savo vat tokio kaip jau neš pabudimo, sakykim, startų, apskritai muzikos kūrimo startų, tokių didesnių, jau, kaip pasakyti, nedidesnių, pastovių. Tai jo, čia buvo mano toks pirmas kokybiškas jau išdirbtas gabalas, kuris man labai patiko. Aišku, dabar po metų klausant, tai ties kai kuriais dalykais ausis tiesiog raitosi, nes būtų galima padaryti tai žymiai kokybiškiau ir galbūt geriau. Bet tuo metu iš to, ką turėjau, kas pavyko, tai man jinai, šita daina visą laiką bus labai labai šilta į vietą iš širdį, va, tai pasakyčiau.
0: Gerai, taigi ir pasiklausykime dainą Užeiki nejučia.

0: Šiaip, kiek maždaug laiko užtrunka tau sukurti dainą ir ją parašyti?
1: Labai įvairiai. Tokios kaip ten, va, mano dainos, kaip užėginiai čia, ar ten dar susitikim, jos ten užtruko tikrai keletą mėnesių, nes tu prisėdi pirmas kelias dienas, pasidarai 60% dainos ir tada likusias tiesiog arba tam nebeturi laiko, arba tiesiog patingi, bet kažkas nesigauna ir lauki, kol ateis inspiracija. Kitos dainos tokios kaip Nepyk gimsta per 2 dienas, tai būna labai labai skirtingai, bet kai gimsta per greitesnį laiką, tikrai yra šiek tiek smagiau.
0: Okay. Mano nuomonė yra, kad kai aš ieškau dainų Spotify ar kokių naujų, ypač kartais atsižvelgiu į viršelį singlų. Ir man atrodo, kad ir vizualiai turėtų labai patraukti tavo akį tas viršelis. Tai norėjau paklausti, tu pats užsiemi tų singlų viršelių kūrimu ar ne?
1: Kaip kuriuos vienus yra pora, kuriuos padarė dizaineriai, kaip ir užėkiniai, čia ten dariau ne aš, kadangi nesugebėčiau papaišyti. Plius dar dirbtinis intelektas nebuvo toks stiprus tais laikais prieš metus. Yra, kuriuos padarė ir mano antrą pusę, kadangi šiek tiek irgi užsiema, tai ai, kaip sakant, to outsourciname. O yra ir kur tiesiog prisėdi prie kanvos, sugalvoji idėją, sumeti gražiai spalvas ir per daug apie tai nemastai, nes galvat, kaip mini, kad atkreipia akį kažkoks tai viršelis. Aš dažniausiai gali būti ir juodas, gali būti be teksto, man svarbu, kad būtų gera daina. Tai kuriam, kaip sakant, sakau, kartais aš, kartais jeigu noriu kažkokią konkrečią idėją, paprašau kažkieno pagalbos, o šiaip tai per daug kitą tikrai, kaip sakyti, emocijos ir laiko neskiriu.
0: O šiaip kokia tavo nuomonė yra apie tą dirbtinį intelektą, kad jis jau pradeda kaip ir pažangėti ir kurti tą muziką?
1: Nežinau, iš tikrųjų nesinori prisišnekėti kažko labai baisaus, kad po to, po kelių metų klausantis šitos laidos, nesakyčiau savo, ką tu čia prisišnekėjai, bet kol kas bent jau tai aš įsivaizduoju, kad tai yra visai naudingas įrankis ar ne, galbūt gauti kažkokią idėją, inspiraciją, akordų progresiją, galbūt kažkokią įdomesnę tau gali sugalvoti, bet kurti grinai jau pačią melodiją ar tiesiog vos ne kaip ir būna, kas visas fonogramas pasidaro, man čia biškė, taip, nei šilta, nei gal labiau šalta negu šilta. Aš kaip įsivaizduoju vis tiek, kad muzika yra toks dalykas, kad jeigu jie kuria emocijai, kažkiek turi toje emocijai palikti ir savęs, tai jeigu tau dainą padaro dirbtinis intelektas, tai manau, tai labai jaučiasi. Tai
0: visiškai šiaip sutikčiau. Kartais gerai, kad jis pažangėja, bet atsižvelgiant ir žiūrint į muziką ir šią sritį, nemanau, kad tai yra labai gerai. Ir laidos pabaigai, tai gal turėtum kokį palinkėjimą savo ateičiai, jeigu ir klausysi šios laidos, kaip ir sakai, gal po kokių 2 metų, ar klausytojams?
1: Nu, tai savo galiu kažką palinkėti, tai rapolai, jeigu klausai, žiūrėk, tikiuosi, kad darai, ką darai ir kad sekasi, jeigu kas, tai skambink, bet šiaip tai laikykis, būk atviras idėjams ir susirašom. O klausytojams aš palinkėsiu, žiūrėkit, ateina vasara, laikai gerėja, truputėlį oras šyla, tai mėgaukitės tuom, klausykit daugiau muzikos apskritai. Ne tik mano, bet apskritai klausykit daugiau muzikos. Ir eksplorinkit kuo daugiau įmanomai žanrų, būkit atviri viskam, ką jums siūlo ir, nežinau, būkit laimingi.
0: Ačiū tau, Rapolai, kad sutikai būti šiandienos pašnekovu. Ir aš linkiu jums, klausytojai, kad šiandien jūsų nuotaikos būtų puikios ir kad jų niekas nesugadintų. Su jumis buvo laida Lūžis ir jos vedėja Augustė. Ir pačiai pabaigai pasiklausykime dainos pavadinimu Nepyk. Iki kitų kartų.

0: Laida Lūžis.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausia šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Taigi čia informacinė laida pasaulyje iki per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis rugsėjo 17 diena. Sveiki prie mikrofono Aivaras. Rusijos žvalgybiniai palydovai galėjo padėti Iranui gauti duomenų reikalingų tikslesniems smūgiams prieš Jungtinių Amerikos valstijų objektus. Anot CNN 14 Rusijos palydovų skrido virš Jungtinių Amerikos valstijų bazės Saudo Arabijoje 2 dienas prieš ataką. CNN tyrė, kaip Iranas patobulino Jungtinių Amerikos valstijų karinių objektų taikinių nustatymą ir kokį vaidmenį šiame procese galėjo atlikti Rusijos palydovai. Žurnalistų teigimu 2 dienos prieš Irano smūgį virš Jungtinių Amerikos valstijų karinės bazės Princeton Saudo Arabijoje praskrido 14 Rusijos žvalgybinių palydovų. Palydovai skrido virš objektų tam tikrą seką reikiamų laiku. Tai galėjo sudaryti sąlygą surinkti platų žvalgybinės informacijos spektrą apie Jungtinių Amerikos valstijų pozicijas. Sunaikintas lėktuvas atdraskytos palapinės ir įskutus suplėšytos priekabus Jungtinių Amerikos valstijų karių darytose nuotraukose matyti didžiulį žalą, kurią artimuosiuose rytuose dislokuotiems Jungtinių Amerikos valstijų kariniams objektams padarė Irano smūgiai. Datos neturinčios nuotraukos užfiksuotos vienoje bazėje Saudo Arabijoje ir 2 objektuose Kuveite. Televizijai CBS pateikė Jungtinių Amerikos valstijų kariai. Dėl Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenėje galiojančio apribojimų savo pavardžių jie prašė neskelbti antradienį vakare nurodė žiniasklaidos priemonė. Tai yra didžiulė žala mūsų bazėms, apie kurią Amerikos visuomeniai nebuvo pranešta. Vienu Jungtinių Amerikos valstijų kariškio žodžius citavo televizijos kanalas CBS. Trečiadienį Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad Kanada galėtų tapti pirmąją 27 valstybių bloko asocijuotą narę ir pasiūlė Kanados lyderiui Markui Kerniui glaudžiau bendradarbiauti technologijų, gynybos bei energetikos srityse. Strasbūre vykusiame Europos parlamento posėdyje Ursula von der Leyen pareiškė, kad demokratinėms valstybėms susiduriant su tarptautinės taisyklėmis grindžiamomis sistemos eižėjimu, Briuselis ir Otava turi labiau suartėti. Būtent tai norėčiau, kad kartu atvertume duris Kanadai tapti pirmąją Europos Sąjungos asocijuotą narę, sakė Ursula von der Leyen Kanados ministrui pirmininkui dalyvausiam, įsakant kasmetinę svarbę kalbą sulaukusią parlamentarų ovacijų atsistojus. Ukrainos dronų pajėgos nukovė Ukrainoje gimusi Rusijos generolą, kurį Putinas apdovanojo po jo pareiškimo apie užimtą Konstantinijavkos miestą, praneša pajėgų vadas. Iš pradžių buvo pranešta, kad generolas majoras Antonas Gurnesas mirė neaiškiomis aplinkybėmis Rusijoje. Tačiau trečiadienį atsakomybę už jo nukovimą prisėmė Ukrainos specialiųjų dronų pajėgų vadas majoras Robertas Brovdis, šaukinių magiaras. Brovdis šį pareiškimą paskelbė socialinėme tinkle Facebook prie Liepa padaryto vaizdo įrašo, kuriame Gurnesas informuoja Putiną, jog Ukrainos rytinėje Donecko srityje esanti Konstantinovka yra jo kontroliuojama. Sudano pietuose sugriuvus aukso kasyklai žuvo mažiausiai 82 žmonės, dar 10 buvo sužeisti, o daugybė kitų tebėra dingę ir baiminamasi, kad jie žuvo po smėliu ir griuvėsiais, trečiadienį agentūrai pranešė vietos administratorius. Du kasyklos griūti vakarų Kordofano valstyje išgyvenę kalnakasiai pasakojo apie antradienį prasidėjusią ir visą naktį trukusią gelbėjimo operaciją, kurios metu iki aušros buvo rasta 60 žuvusių kūnų. Prancūzijoje prasideda rinkimų kampanija prieš kitų metų prezidento rinkimus galinčius į valdžią pirmą kartą atvesti kraštutinių politinių jėgų kandidatą. Europos Sąjungos ir NATO kritikė Marina Le Pen, lenkianti 10 galimų varžovų, mitingus pradėjo ragindama prancūzam šalyje suteikti daugiau teisių už kitus. Į centristinės jėgos neras vieno kandidato ir balsai įsiskaidys, balandį į antrajame ture gali susirungti su kraštutinių kairiųjų lyderių. Prancūzija turi būti svarbiausia. Pirmoje rinkimų kampanijos kalboje teigė apklausose pirmaujanti Marina Le Pen. Persijos įlankoje gilėja karinis konfliktas tarp Irano remiamų hučių sukėlėlių ir Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos pajėgų. Hučiai tvirtina šiandieną numušę Saudo Arabijos F-15 naikintuvą. Oriadas skelbė, kad sunaikino link Mekos paleistą droną, kurio ataka prieš musulmonams šventą miestą įvardė kaip peržengta raudona linija. Hučiai stiprina atakas ir prieš Saudo Arabijos naftos infrastruktūrą. Riadas dėl to stabdo dalį naftos tiekimo net ir į Europą. Rusija pradėjo pro-ukrainietiškai nusiteikusių asmenų persiekėjimą vakarų šalyse, ypač Jungtinėse Amerikos valstijose, savo kampaniją remdama Jungtinių Amerikos valstijų teisingumo departamento paskelbta informacija, praneša naujienų agentūros. Anot departamento Jungtinių Amerikos valstijų teisėsaugos institucijos suformulavo kaltinimus penkiems vyrams, kurie Jungtinėse Amerikos valstijose ir kitose šalyse ieškojo asmenų galinčių sekti, bauginti ir žudyti asmenis susijusius arba laikomus susijusiais su Ukraina. Visi penki tariamieji šiuo metu yra laisvė, jo tiksliai jų buvimo vieta nežinoma. Jiems pareikšti kaltinimai dėl sąmokslo siekiant finansuoti terorizmą, už ką Jungtinėse Amerikos valstijose numatyta iki 20 metų laisvės atimimo bausmė. Nepalo nelaimių valdymo agentūra trečiadienį pranešė, kad surinkus ir patikrinus duomenis nukentėjusiuose rajonuose po rugpjūčio 26 potvynio dingusiais laikomų žmonių skaičius padidintas beveik 1000 iki 6150. Rinkome informaciją apie dingusius žmonės iš rajono administracijų ir po patikrinimo patikslinome skaičių, sakė viena iš agentūros atstovių. Dien anksčiau buvo skelta, kad per šią nelaimę dingo 5179 žmonės. Pietvakarių Šveicarijoje Alpėse trečiadienį sudužus nedideliam vienmotoriui lėktuvui žuvo 3 žmonės, praneša policija. Prieš pat 16 valandą vietos laiku, būtent dėl priežasčių, kurios dar turi būti nustatytos, lėktuvas susidūrė su šiauriniu šlaitu Fliuhalpo rajone. Policija nurodė, kad žuvo visi 3 lėktuvė buvę žmonės ir pridūrė, kad šiuo metu stengiamasi nustatyti žuvusių tapatybę. Buvęs Filipinų prezidentas Rodrigo Duterte trečiadienį pirmą kartą asmeniškai pasirodė tarptautinėme baudžiamajame teisme. Jis iš šio teismo yra kaltinamas dėl savo karo su narkotikais nusinešusių tūkstančius gyvybių. Pirmą kartą teisme Hagoje 81 metų vyras pasirodė vaizdo ryšiu, tačiau vėliau nedalyvaudavo posėdžiuose, jo gynybos komanda teigė, kad jis pernelyg serga. Buvęs prezidentas, vilkintis tamsų kostiumą ir baltus marškinius be kaklaraiščio, prasidėjus procesui sėdėjo pasiremdamas makra rankų. Teisėjai atkreipė dėmesį jo pirmąjį pasirodymą teisme ir pasakė, kad jis gali bet kada palikti teismo salę, neprašydamas teisėjų kolegijos leidimo. Nepriklausoma Jungtinių Amerikos valstijų kongreso biudžeto tarnyba antradienį pranešė, kad karas su Iranu iki rugpjūčio pirmos dienos Jungtinėms Amerikos valstijos kariuomeniai kainavo daugiau nei 38 milijardus dolerių. O kiekvieną mėnesį, kol tęsiasi konfliktas, išlaidos gali padidėti dar keliais milijardais dolerių. Tai priduriama ataskaitoje, kad priklausomai nuo karo veiksmų intensyvumo, jei konfliktas tęsis, mėnesio išlaidos galėtų svyruoti nuo 2 iki 3 milijardų dolerių. Tyrimas atskleidė labiausia turistų perpildytus pasaulio miestus, o skaičiai iš tiesų priblaškė. Vienoje Europos vietoje vienam gyventojui tenka daugiau nei 7700 turistų. Naujausias atliktas tyrimas atskleidė labiausia turistų perpildytus pasaulio miestus. Tyrėjai analizavo lankytojų skaičių ir lygino jį su vietos gyventojų skaičiumi. Tyrėjai paaiškino, tai leidžia geriau suprasti, kur turizmas gali perpildyti vietos teritorijas. Taigi tyrimo rezultatai parodė, kad Vatikano miestas yra labiausia turistų perpildyta kryptis Europoje. Čia vienam gyventojui tenka net 7709 turistai. Tyrėjai pažymėjo, nors šis santykis yra ekstremalus, būtinas išvelgti į kontekstą. Vatikano miestas, esantis Romos teritorijoje, užima viso labo 0,44 kvadratinio kilometro ploto ir yra piligrimystės bei kultūrinės reikšmės vieta daugeliui žmonių visame pasaulyje. Taip pat tyrėjai pridūrė, kad kukli Vatikano miesto populiacija vos 882 žmonės daugiausia susideda iš dvasininkų, diplomatų ir pareigūnų, todėl ši teritorija nėra panašiai į įprastą valstybę. Nepaisant didžiulės kultūrinės reikšmės, lankytojai Vatikano miestą apibūdino kaip perpildytą, kad būtų galima juo mėgautis. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Rytoj penktadienį vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų, naktį 6-11 metrų per sekundę, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė 12-15, o dieną 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus, vėjas pietų, pietvakarių naktį 7-12 metrų per sekundę. Diena 9-14, temperatūra naktį 9-14, pajūryje iki 16, o dieną 17-20 laipsniai šilumos. Diena yra ketvirtadienis, rugsėjo 17 dieną, saulė teka 6 valandą 52 minutės, leisis 19 valandų 34 minutės. Dienos ilgumas 12 valandų 42 minutės. Varduvė švenčia Robertas, Sintautas, Sintautė, Pranciškus ir Pranas. Sveikiname varduvininkus radio klausytojams, linkime puikaus ir darbingo ketvirtadienio. Kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi.
6: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
7: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų, Gian Gaila.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Mano top 40. Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformą.

0: Klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.
2: Čia?
3: Utenos
2: radijas.
0: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Can you feel a little love?
1: Čia
2: Utenos
1: radijas.
2: Utenos radijas.

Туман аж там, некогда.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
2: radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
1: Užmerkiu akis ir saulę regiu, per nugarą tau nubėga lietus, tu jo neklausyk, jis kalba niekus.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
3: radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Eilinė diena, rodos nieko keista. Visai nepanašu, kad kas pasikeistų. Gali neatsimerkti, viskas jau matyta. Pasaulis toks,

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

man baltą žiedą, purpurinį dovanok. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo. Mano metų saulė merkės, žemė traukės vis mažin. Mano angelas pavargęs, kasa kapą po pušim.

šlapta žieda purpurinį dovanok. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo.